0: Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih, štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Budimo se uz Terezu i uz lipe temperature, mislim lipe za one kojima je dosta vrućine, jel? Malo čak i pušika. Jutros u 6 sati Knin mjeri 19 stupnjeva, Šibenik i Split 21, Lastovo 23, jedino se Dubrovnik dole odmah drži na 25 stupnjeva, ali vesele me ova svježa jutra.
1: Eto, vidiš, zanimljivo to za Dubrovnik, jer ispred nas je većinom sunčan dan po Dalmaciji. Tamo na samom jugu bit će kiše, ponekog pljuska. Na Jadranu je umjerena do jaka bura, podnove Lebita na udare i olujna. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji danas će rasti do 30 stupnjeva Celzijevih, ali evo, kod nas po Splitu i oko Splita ne bi trebalo biti kiše, koliko vidim, ni danas ni sutra.
0: Prizivali smo ovu svježinu, uživajmo u njoj, uživajmo u glazbi, Jura Stublić i film, Mi nismo sami, jedna ovako lagana dok se ustajete.

0: Nadam se da ste svi vi u Velebitskoj ulici u Splitu jučer izgurali dan. Tamo je pukao cjevovod pa su nam ljudi ostali bez vode. Djelatnici su naravno odmah izašli na teren, pokušali otkloniti kvar koji je bio teži nego što su zamislili, pa je sve to skupa potrajalo. Međutim, evo, ipak je za građane osigurana cisterna s pitkom vodom koja se nalazi kod broja 41 u Velebitskoj ulici, naravno.
1: Malo smo bacili oko na promet, naravno ovih nekih velikih jutarnjih gužvi još uvijek nema. Rekli smo i ranije da smo malo osjetili kako puše jutros, mi to pozdravljamo, ali u priobalju puše malo jača bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Točnije, znači između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je trenutno prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila, ali eto savjetujemo naravno da ako vam je to na ruti da malo pripazite i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Nadamo se da neće biti nekih velikih problema jutros do posla, ako bilo šta iskrsne 091-634-8974, tu smo, pratimo sve i sviramo. Lady Gaga i Bruno Mars su tu za nastavak.

0: Slušali smo Detour i dobru staru Tvoje lice se promijenilo. Bend inače slavi 20 godina postojanja i to novim albumom i singlom koji je neki dan ugledao svjetlo dana, pa ćemo se malo čuti s ekipom iz benda tamo iza 9 sati.
1: Tako, imamo jednu promjenu od danas, a tiče se javnog prijevoza u Splitu. Privremeno je zatvoreno autobusno stajalište na Pazaru. Tamo su radovi na nogostupu od utorka, znači od danas, pa će biti privremeno ograđeno i nedostupno. To vam je ono stajalište Pazar 1 u smjeru trajektne luke. Radovi će trajati tjedan dana, ali će putnici imati zamjensko stajalište. Ono se nalazi oko 70 metara ispred ovog zatvorenog ograđenog. Pa ajde, nemojte da vas to zbuni, već kad smo kod prometa, koliko vidim, HAK javlja sve je uredno, također u pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan put do posla.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66.

0: HR Mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: се да ми е сати.
1: Јутарња кроника с Миславом Тогоналом.
2: Добро јутро, овог утрка 15. рујна. Ево што издвајамо из емисије.
0: Дијете које е добило тешке опеклине у пожару стана у Задру бит ће пребачено на лјечење у дјећу болницу у Загреб.
2: Јесенско засједање Сабора почиње актуалним приподневом.
0: Послије подне просвјед у Раши против спаљивања госпичког отпада у цементари у Коромачном.
2: Гориво поскупјело за 6 центи.
0: Вријеме данас претежно сунчано уз највишу температуру до 30 ступњева. На Јадрану бура.
2: Синоć u Zadru buknuo požar na četvrtom katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno trogodišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nediljko Jović iz opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama na većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Završila je ljetna stanka Sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja, rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, kako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku Sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim, po meni ona bi trebalo biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u Saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
2: Vlada je u Sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao je znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
2: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava, koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i spaljivanja stručno nadzire.
13: Te analiza treba potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
2: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
0: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
1: Jutarnja kronika.
2: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
14: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
2: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja protekli su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
0: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Svijet. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
16: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
17: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
16: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
17: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
16: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu o Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
0: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
2: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večera se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
18: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25 tisuća posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
19: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu Market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
18: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
20: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
18: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
19: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
18: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
0: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
1: Jutarnja kronika.
2: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
2: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
0: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
2: Gorivo poskupilo za 6 centi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tokonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
21: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
22: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koje su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
21: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
23: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
21: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižbić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Mačinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
1: Oglasi.
24: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Daruvar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21,

0: 8, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. U još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Oglasi. Prvi program.
8: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: usuglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
2: Tu smo ljudi. Tako je, prvi guc kave je davno odrađen, nadam se da miriše čak i ona druga. Vidim da su krenile ove jutarnje gužve i to nakon na najjače. Sa obe bande, tamo iz smjera Omiša put grada, velika gužva, a i oko Solinske širine u oba smjera se vozi u koloni. Sve što vidimo svakog jutra, tako da nećemo puno energije trošiti na to. Naravno, bilo šta da iskrsne, 091-634-897. To je WhatsApp broj Radio Splita, možete nam se uvijek javiti. Za nastavak nam piva Hari, a za 10 minuta slušamo detaljnu vremensku prognozu.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Jutros friškast u Dalmaciji, bura radi svoje. Idemo provjeriti detaljno stanje. S nama je meteorologinja Bruna Marijani. Bruna, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakvo nam je stanje po Dalmaciji?
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, na jugu Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito. Tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1019 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Zemunik 13, Knin 19, Šibenik 20, Veli Rad 22, Čilip i Lastovo, Kaštela i Split 23, te Dubrovnik i Prevlaka 25 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će uglavnom slabo do umjereno, mjestimice pojačano i jako jugo. Temperature zraka će biti malo niže, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
0: Bruna, hvala vam puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, do slušanja.
0: Eto nas.
2: Neka friškeca, kako si rekla.
0: Eto bure. Dobro, idemo mi svirat dalje. Tu su Tonči, Madre Badeša i Amira. Život ode na brzaka. Nakon toga i kratka jezična lekcija, a onda i vijesti u 8 sati.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, možda bismo mogli početi iz početka. Dragi Sljušlja, to jest...
2: Daj se skoncentriraj.
1: Dragi slušatelji, čak i onaj tko je dekoncentriran nikad ne bi rekao da je deskoncentriran. Dobrodošli u današnje jezične minute. Uz malo koncentracije naučit ćemo zašto se nikad ne možemo skoncentrirati, niti bismo to trebali. Glagol koncentrirati preuzeli smo iz njemačkog jezika u kojem je nastao iz latinske riječi centrum, što znači središte, ispred koje je kao prefiks dodan latinski veznik kon, što znači sa. Taj bismo glagol dakle mogli prevesti kao usredištiti se, odnosno kao hrvatsku zamjenu možemo upotrijebiti glagol usredotočiti se. A ako kon znači s, dodavanjem još jednog s, to jest izmišljanjem glagola skoncentrirati, kao da smo još jedan put dodali isto, kao da smo rekli kon koncentrirati ili usredotočiti se. Taj nam dodatni s, dakle, nije potreban. Glagol glasi koncentrirati se.
2: Daj se koncentriraj.
1: Pojedini jezikoslovci zanimljivo su primijetili da se taj suvišni dodatak pojavio vjerojatno u želji da se stvori novi glagol s novim značenjem. U tom slučaju koncentrirati se značilo bi provoditi postupak koncentracije, a skoncentrirati se završiti taj postupak, to jest biti koncentriran. Međutim, to nije potrebno jer se glagolski vid toga glagola bez problema prepoznaje iz konteksta. Taj glagol pripada skupini dvovidnih glagola. Naime, glagoli se po vidu dijele na svršene i nesvršene, to jest na one koje označuju radnju koja je gotova i na one koje označuju radnju koja traje i na one koji mogu značiti i jedno i drugo, pa se takvi nazivaju dvovidni. Dvovidni su glagoli, na primjer, i kopirati i programirati. Kad netko završi s kopiranjem kakvih dokumenata ili s pisanjem računalnog programa, ne treba izmišljati novi glagol i govoriti da su dokumenti iskopirani ili da je računalo isprogramirano. Dovoljno je upotrijebiti osnovni glagol i reći dokumenti su kopirani i računalo je programirano. Sve je jasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U požaru koji je sinoć u Zadru buknuo na četvrtom katu stambene zgrade teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete koje će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu na daljnje liječenje. Doktor Nedjeljko Jović iz opće bolnice Zadar kaže.
2: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb Plajčeva. Dijete je životno ugroženo.
0: A evo što je za HRT o tom događaju rekao i vatrogasac Zadarske javne vatrogasne postrojbe Ante Lončar.
3: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija, bilo je zahvaćen kauče gorija, unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar građanima poručuje.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela Eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača kod Milne. Većih problema tijekom noći nije bilo, a ministar turizma Tonči Glavina u našem je programu najavio pomoć ugostiteljima.
5: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih.
0: A nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Sjednica počinje u 9.30.
1: Sport.
0: U zadnjem susretu sedmog kola HNL-a Gorica i Varaždin u Velikoj su Gorici odigrali 2-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura. Temperature zraka su Knin 19, Šibenik 20, Kaštela, Split i Lastovo 23, te Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
6: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Alan Walker i Ava Max, Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Ukoliko još niste povirili vani, ajde vi jaketicu kakvu isto ponesite. Bura nam je po Dalmaciji malo onako friškasto. Evo Luka i ja raspravljamo već pola sata, jesmo li za grijanje, nismo.
4: Meni se već zrači ona od perija jaketa lagano na teraci.
3: U pripremi, a?
4: Je, ali mislim da će brzo ugrijat, a će biti jedan lip dan, ne bi trebali stupnjevi prelaziti onu granicu od 30. Gegate se lagano put posla, ima malo gužvica na izlazima iz grada, tamo oko Solinske širine, vidim da u ulici Domovinskog rata također pojačan promet, tako da ono jutarnje strpljenje, one zalihe izvadite i onda idemo hrabro u novi radni dan. Massimo je tu za početak, njegov krug u žitu, ostanite uz Radio Split.

0: pila Jakov Jozinović, nećeš spavati, ja se nadam da vas je većina već na nogama, da ste se malo uvatili i posla. Evo, prije nekih 20-ak minuta, možda malo više, točnije u 7 sati i 54 minute, u promet je pušten prvi elektrodizelski vlak na relaciji Split-Zagreb. Vlak koji inače ima 150 mista, sigurno će dobro doći svima kojima je Zagreb-Split stalna ruta, pogotovo našim studentima. Riječ je o jednom novom koraku u modernizaciji tog voznog parka Hrvatskih željeznica. U sklopu ovog projekta nabavlja se ukupno 6 elektrodizelskih vlakova, svi bi trebali biti u prometu do kraja godine, pa će tako od prosinca Zagreb i Split svakodnevno povezivati 4 vlaka, što će biti ovako malo olakšano za putovanje. Naš kolega Marino je sve pratio na terenu, pa ćemo malo kasnije čuti je li sve išlo po planu, jer znaš šta, ako je nije krenilo u PES 4 nego i PES 5, poludit ću.
1: Kad smo već kod prometa, nekoliko promjena nam stiže u sljedećoj godini, koja starta usput rečeno za 3,5 mjeseca. Nevjerojatno, ali dobro. Te promjene se tiču svih nas vozača od 1. ožujka, znači za pola godine. Na hrvatskim autocestama stiže velika promjena, klasične naplatne kućice, zaustavljanje, uzimanje kartice, plaćanje na izlazu i sve ono što nas uspori napokon odlazi u povijest. Zamijenit će ih potpuno elektronički sustav naplate cestarine, zove se Crolibertas. Za većinu nas to znači jednostavniju vožnju, što je danas važno. Autocestom ćemo prolaziti bez zaustavljanja, sustav će automatski evidentirati vozilo pomoću ENC uređaja ili očitovanjem registarske oznake. Cestarina će se obračunavati elektronički, ali pazite sad, ENC više neće biti dovoljan sam po sebi. Registarska oznaka vozila bit će povezana s ENC uređajem u tom elektroničkom sustavu naplate cestarine i upravo će se ta dva podatka koristiti zajedno pri izlasku kroz sustav. Drugim riječima, više nije dovoljno samo provjeriti je li ENC napunjen i radi li. Treba će paziti na to je li automobil kojim ulazite na autocestu pravilno povezan s uređajem koji koristite. To je posebno važno za one koji imaju više automobila u kućanstvu i onda samo je li premještaju ENC iz jednog auta u drugu. Jer jedan ENC uređaj koriste naravno u različitim vozilima. Ako ste među njima, bit će važno provjeriti kako su vam povezani.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Music with more muscle.

Dok nam je Toni Cetinski zaljubljen na Radio Splitu, samo kratko za nešto korisno. Vidim da Gradsko društvo Crveni križ Kaštela organizira dvije akcije darivanja krvi u rujnu. Prva akcija održat će se sutra u srijedu 16. rujna od 9 do 13 sati u gimnaziji Kaštela na adresi Polinovac 8 u Kaštel Novom. Nadalje, druga akcija održat će se u petak 18. rujna od 8 do 13 sati u prostorijama prodajnog centra Ribola na prvom katu lijevo, znači na adresi doktora Franje Tuđmana 438 u Kaštel Gomilici. Tako da iz Gradskog društva Crvenog križa Kaštela pozivaju sve zainteresirane osobe od 18 do 65 godina, a ako su u mogućnosti da se odazovu jednoj od akcija i daruju krv svima kojima ta krv život znači. Hvala unaprijed.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Opoznate li vi šta je to danas? Nakon gotovo 4 godine čekanja, Mario Vušković se vraća treninzima s prvom momčadi HSV-a. U Hamburgu mu klub priprema doček kakav još nikad u povijesti nisu organizirali, a danas u 15 sati on će istrčati na travnjak Volkspark stadiona, a bivšeg Hajdukovog stopera dočekat će brojni navijači. Interes javnosti je stvarno ogroman, pa je HSV trening odlučio preseliti na glavni stadion. Sjeverna tribina bit će otvorena već od 14:30. Evo, 4 godine suspenzije zbog dopinga su iza njega, sad se vraća momčadi, ali službeno će ponovno moći igrati od 15. studenoga. Do tada će se pripremati za povratak u natjecateljski nogomet. Trener Merlin Polcin kaže da Mario već gori od želje za tim povratkom, toliko da će ga možda morati malo i kočit. Mario će dobiti svoj ormarić u slačionici na istom mjestu gdje je prošle sezone sjedio njegov mlađi brat Luka Vušković. Znamo i to da je posljednjih mjeseci trenirao naravno u Splitu s Joškom Vlašićem. Evo, danas napokon ponovno ulazi u slačionicu HSV, a nakon svega što je prošao, ovaj će mu dan sigurno ostati u posebnom sjećanju. Mogu misliti šta će to biti, koliko će tu biti emocije. Pazi, 4 godine nestati na travnjak svoga kluba. A evo i zanimljivosti ove sezone, prvi put će imati priliku zaigrati u njemačkoj Bundesligi. U HSV je stigao iz Hajduka 2021. u sam Hajduk 2019. A sad se evo 7 godina nakon dolaska u klub vraća u elitni razred njemačkog nogometa. Pa neka mu je sa srećom.
1: Tako je, nadamo se da će mu sve proći onako kako treba. Na početku sezone spomenila se njegovog mlađeg brata Luku, on će se naravno ubrzo priključiti i reprezentaciji, jer evo u nedjelju imamo još, što se tiče Hajduka, gostovanje u Rijeci od 17 sati i onda lagano reprezentativna pauza nekih 15-20 dana. Vatreni će se okupiti u Zagrebu 21. rujna i onda odmah idu prema Rijeci gdje se pripremaju za 4 nadolazeće utakmice Lige Nacija, znači Češka u Pragu 26. Španjolska u Sevilji 29. rujna, Engleska u Rijeci 3. listopada i onda opet Španjolska u Splitu 6. listopada, tako da jedan onako zgusnut raspored reprezentacije, a pazi ovo, i onda se vraćamo 10. HNL-u i 15. odmah Ajax na Poljudu. Tako da nogometa ima trenutno više nego skoro što je bilo kad je bilo svjetsko prvenstvo, tako da pratimo sve što se događa i u HNL-u i na reprezentativnoj sceni. Uhvatimo se mi glazbe, Living La Vida Loca i Ricky Martin za nastavak, da ne zaspete prije 9 uri.

0: usuglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 euro. Više na Eurospin.hr.

0: Vozači, među nama je nova generacija djece pješaka. Povećajte svoj oprez.
1: Poštujte naše znakove!
2: Hlapiću, hlapiću, nisi li ti nešto zaboravio?
3: Daj 5 za znakova svijet!
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36...

0: svaku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Strašan zločin dogodio se tijekom noći u Šibeniku. U jednom apartmanu pronađeno je tijelo 28-godišnjeg muškarca koji je preminuo od ubodnih rana, dok je teško ozlijeđena 22-godišnjakinja prevezena u šibensku bolnicu i životno je ugrožena. Policija je uhitila 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s događajem i koji je noćas bio u apartmanu sa ubijenim muškarcem i ranjenom djevojkom. U tijeku je očevida, policija navodi da je uhićeni 24-godišnjak prethodnih godina više puta bio prijavljivan zbog različitih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga te imovinskim kriminalitetom. U požaru koji je sinoć u Zadru izbio na 4. katu stambene zgrade teško je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje će tijekom dana biti prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu na daljnje liječenje. Liječnik iz Opće bolnice Zadar Nedjeljko Jović.
2: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom 2. stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb Klaićeva. Dijete je životno ugroženo.
0: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede idućih 7 dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar građanima poručuje.
3: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gore.
0: Nakon 2-mjesečne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Sjednica počinje u 9.30, a ako vam zanima, prijenos je na 1. programu Hrvatskog radija i 4. programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura. Temperature zraka su Imotski, Sinj i Zadar 20, Knin i Šibenik 21, Split 22, Komiža, Lastovo i Ploče 23, te Makarska i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
4: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, svako jutro. Je li tako, Luka?
3: Tako je.
2: Osim ovih crnih vijesti koje su nam stigle iz Šibenika, koje ste mogli čuti u našim vijestima, evo, mi donosimo jednu lijepu. Jučer je taj grad postao najtočkastiji na svijetu i to zahvaljujući djeci i njihovoj kreativnosti. Postavili su Guinnessov svjetski rekord i to za najveću izložbu dječjih radova posvećenih Dalmatineru. Na Šibenskoj poljani otvorena je izložba s više od 2300 dječjih likova radova na temu dalmatinskog psa. U samom projektu je sudjelovalo više od 150 vrtića i osnovnih škola iz cijele naše zemlje. Zamislite samo koliko je tu točkica, koliko dječje mašte i koliko nacrtanih dalmatinera.
3: I se sjećaš mog pokušaja?
2: Bože, sačuvajmo.
3: Bolje da zaboravimo.
2: Bolje da zaboravimo. Inače, Luka i ja smo isto. Kad smo najavljivali da su otvorene ove prijave, crtali smo ovdje, to je bilo strašno. Eto, bilo je toliko strašno da niti radove nismo poslali, a to je bio prvi plan. Izložba na Poljani je na otvorenom, pa ako se nađete u Šibeniku, svakako prošećite do centra i pogledajte kako izgleda najtočkastiji grad na svijetu. Radovi će biti izloženi do 21. rujna, a evo, naša ekipa čestita svim malim umjetnicima. Šibeniku svaka čast, svjetski rekord postavljen na dječjim crtežima. To je baš onako jedna lijepa razglednica iz naše najljepše Dalmacije.
3: Tako je, mi ćemo u nastavku još malo pričati o vlaku novom koji je krenuo put Zagreba malo prije 8 sati. Naš kolega Marino je sve pratio na terenu, a prije toga samo jedna obavijest za vas koji ste na cestama. Dogodila se nažalost jedna prometna nesreća na Poljičkoj cesti ovdje kod nas na izlazu iz Splita. Stvorilo se nešto malo gužve, a i tamo vidim nakon Solinskog rotora da se vozi u koloni, tako da ljudi, molim vas za strpljenje, samo lagano uz Radio Split.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Voliš biciklizam, vrhunski sport i dobru energiju? Imamo odličnu vijest za tebe. U sklopu ovogodišnjeg Crorace-a svjetski biciklistički tim Lidl Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom meet and greetu 21. rujna u 19. sati u Splitu. I zato, u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl i Radio Split.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jučer smo najavljivali, jutros odbrojavali i dogodilo se. Iz Splita za Zagreb uputio se prvi hibridni elektrodizelski vlak, a ovim se nastavlja modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza. Novi vlak troši manje energije, proizvodi manje buke i ispušta malu količinu stakleničkih plinova. Oko 57 milijuna eura vrijedi ovih 6 elektrodizelskih vlakova koji će biti pušteni u promet do kraja godine, a relaciju Split-Zagreb vozit će otprilike 7,5 do 8 sati. O detaljima izvijestio kolega Marino Marinčić.
1: Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju

0: putnicima u samom putovanju. I očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
1: Nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ-a, a nabavit će se 6 elektrodizelskih vlakova koji su financirani zajmom Europske investicijske banke u iznosu od oko 57 milijuna eura, govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
2: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija, a to je ono što naši putnici zaista zaslužuju. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvest će 2 dnevna vlaka, bit će 2 polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
1: Na prvoj vožnji sudjelovali su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, te su naglasili kako je potrebno ulaganje u infrastrukturu za poboljšanje željezničkog prometa.
3: Uloga grada Splita vezano za upravljanje i valorizaciju prostora u izradi UPU Istočna obala koji obuhvaća i ovaj dio, isto tako Hrvatske ceste intenzivno u suradnji s gradom Splitom projektiraju novi ulaz i izlaz iz trajektne luke koji će svakako obuhvatiti i ovaj prostor, tako da evo, ima nade da će se ovo čvorište riješiti i da će se izbavljanjem dijela željezničkog prometa na područje Kobilice riješiti pitanje i gužvi, ali naravno i daljnje modernizacije ulaganja u željezničku infrastrukturu.
4: Uistinu sam sretan što domaća tvrtka proizvela domaći proizvod, prvi baterijski vlak. Posebno sam sretan što taj prvi baterijski vlak ide na relaciji Split-Zagreb. Moramo podraditi na tome da ubrzano radimo na poboljšanju infrastrukture. Putovanje vlakom i ovako kvalitetnog i luksuznog vlaka 8 sati do Zagreba sigurno nije primjereno.
1: Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split svakodnevno će povezivati 4 dnevna vlaka, čime će se dodatno unaprijediti povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.

0: Slušali smo Dalmatino, evo mi uvijek pratimo sve što se događa na glazbenoj sceni, inozemnoj i domaćoj, a kako smo zaronili u rujan, gotovi su lagano godišnji, gotovo je skupanjem, pa se tako i ekipa iz benda Detour uhvatila posla i to odmah onako na najjače. Novi album naziva Sve je ok je tu spreman, ranije ove godine čuli smo i single Preko prepreka, a neki dan je izašao i spot za novi friški single Umjetne glave. S nama je na telefonskoj liniji Alfa i Omega benda, Nenad Borgudan. Nenade, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Evo, kao prvo i osnovno, jeste se uspjeli malo odmoriti ovo ljeto, jeste se uspjeli malo okupat?
1: Pa iskreno jesam, da, uspio sam se, ne previše, ali nešto sitno, da. Ovo ljeto je bilo specifično, jer je taj album trebalo pripremati, tako, bilo je tu svega, bilo je dosta radno ljeto, ali eto, nešto sitno, da.
0: Pa onda odmah u glavu s novim materijalom, kao što smo rekli, novi album zove se Sve je ok, 11 novih pjesama, je li vam gušt kao bendu više biti u studiju ili jedva čekate te nove stvari svirati uživo?
1: Pa iskreno, to su dosta onako nekako i različite situacije, studio ima nekakav svoj čar naravno i šarm, ali ipak sve zbog čega se to događa je ipak, ajmo reći, taj izvedba uživo, koncerti, tako da nekako preferiram koncerte.
0: Mene sad zanima i kako se razlikuje proces stvaranja i snimanja te nove glazbe sada, a kako je to možda izgledalo prije 20 godina za vas, pa čak i onda s Jamatom na početku karijere. Je li imate neka pravila ili je svako to iskustvo za sebe?
1: Pa mislim, teško je reći, mislim, naravno vrijeme se promijenilo, pravila ono nekako od Staljina u smislu snimanja, ja kao autor nekako ipak pokušavam definirati pjesmu ono glazbeno i tekstualno. U prošlo vrijeme sam radio dosta i aranžmane, danas nekako to manje pokušavam da to radim sa bendom. Tako da, da li se promijenilo? Pa promijenilo se nešto, evo danas i doćemo već da AI ulazi polako u glazbu. Ja sam nekako generacija koja je radila glazbu i u vrijeme dok nije bilo uopće kompjutera. Onda je već ono prvi korak i nekakav bio pojava kompjutera koji je onda omogućavao dosta toga aranžmanski napraviti, ajmo da to tako reći, promijenila se situacija, tako da evo, da, svjedočimo stalno nekim promjenama, ali bih rekao u suštini da je sve ostalo isto, i dalje se treba nekako sa gitarom za stolom ili negdje gdje već i pokušavam smisliti pjesmu, onda dalje je proces koji je to se ponešto i promijenio u zadnjih 20 godina, ali rekao bih da je to sve više manje slično.
2: Za ovaj novi singl Umjetne glave snimili ste i spot, bavi se tematikom te umjetne inteligencije koja polako ulazi u sve pore naših života. Je li vidite nekad u budućnosti novi album benda napravljen uz pomoć umjetne inteligencije ili vam je možda sama ta pomisa užasna?
1: Moram pisati da mi je sama ta pomisa užasna. Nekako mi to ruši ideal stvaralaštva. Vjerujem da umjetna inteligencija kao alat može biti od velike pomoći, može procese ubrzati, može neke odluke ubrzati, međutim, eto, moje uvjerenje je da bi to kreativni dio nekako samo stvarala što trebalo ipak ostati na čovjeku, ali eto, svašta nas je demantiralo u prošlosti, tako da tko zna kamo će otići.
0: Da. Kakvi su vam planovi sad za promociju ovog novog materijala?
1: Pa evo, sad imamo koncertnu promociju, imamo 2.10. u klubu Bugalu u Zagrebu, a onda dolaze koncerti kojima ćemo dalje promovirati album tokom godine, pa evo, isto tako i u Splitu kod vas, što je uvijek u planu.
0: Da. Evo, Nenade, želimo stvarno vama i cijelom bendu puno uspjeha, da vam se šta više vrte pisme u eteru i da nam što prije dođete opet u Split. Znam da ste bili ranije ove godine tu u Amfiteatru Doma mladih, tako da veselimo se novom koncertu.
1: Hvala puno na lijepim željama. Evo, i nadam se isto tako da se što prije uskoro vidimo u Splitu. I evo, hvala na razgovoru, pozdrav vama, slušateljima i Vidimo se.
0: Vidimo se. Nenade, ugodan ostatak dana, a mi ćemo slušati novi single Detura, Umjetne glave. Izvolite.

0: Oglasi. Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: poštovani slušatelji, idućih nekoliko minuta ćemo o liječenju ljekovitim biljem. Točnije, govorit ćemo o biljnim terapijama gospodina Branka Šoštarića. Dobar dan, gospodine Šoštarić.
1: Dobar dan slušateljima i vama u studiju i režiji.
0: Koliko znamo, osnovu svih vaših biljnih terapija čine biljne kapi viscinula, samostalno kao i njene kombinacije s vašim biljnim kapima za dišne, probavne, mokračne i spolne organe žene i muškaraca, kao i za tegobe srca i krvnih žila. Recite nam nešto o tim biljnim kapima.
1: Biljne kapi viscinula samostalno mogu pomoći jačanju imunološkog sustava i opće krvne slike, pomažu regulaciji hormonalnih poremećaja uzrokovanih žlijezdama sa unutarnjim lučenjem kao što su štitnjača, gušterača, jetra, jajnici i druge, te pomažu i kod regulacije metabolizma i za izbacivanje suvišne vode i štetnih tvari iz organizma. Također djeluju i protuupalno te mogu rješavati i određene tvorbe koje nastaju u organizmu kao što su recimo miomi, ciste, polipi, razne mastopatske tvorbe na dojkama.
0: Gospodin Šoštarić, kako i kada ste uopće počeli se baviti ovakvom vrstom pomoći ljudima?
1: Biljne kapi viscinula i kombinacija sa mojim kapima za dišni sustav, to je moja prva kombinacija koju sam napravio 1983. godine, a tada sam pomogao u stvari sebi, jer sam imao velikih problema sa plućima, te sam nakon 5 mjeseci redovite primjene potpuno riješio svoj problem i na taj način me od tada više nitko nije mogao razuvjeriti u moć ljekovitog bilja, te sam onda na taj način mogao rješavati i drugima takve tegobe. Inače, kapi herba 1 za dišni sustav kombinaciji sa viscinulom pomaže kod kroničnog bronhitisa, zastarilog i pušačkog kašlja, bronhijalne kasne, kroničnog upale grla i sinusa, raznih plućnih bolesti, a također i kod svih vrsta alergijskih reakcija.
0: Da, interesantno. A iz našeg razgovora prije emisije rekli ste mi vrlo brzo nakon što ste pomogli sebi, napravili ste i drugu biljnu terapiju Herba 2 koju ste na neki način iskoristili za pomoć svom ocu koji je imao čir na želucu i kojeg ste uspjeli riješiti za 4 mjeseca redovite primjene.
1: Da, to je ta druga biljna terapija. To je terapija za probavni sustav gdje se može pomoći kod čira na želucu i dvanaestercu, kroničnog gastritisa, žgaravice, regulacije probave, te za bolju funkciju jetre. A također je dobra ta terapija kod bakterije Helicobacter pylori.
0: I nakon toga došle su biljne terapije Herba 3, Herba 4, koje mogu pomoći kod tegoba mokračnih i spolnih organa žene i muškaraca.
1: Da, i to kod čestih upalnih procesa uzrokovanih bakterijama, najčešće je Escherichia, a i kod drugih mikroorganizama i slično. Može se pomoći kod tegoba povećane prostate, otežanog čestog i bolnog mokrenja, te za izbacivanje sitnije kamence i pijeska. Biljna terapija Herba 4 može pomoći kod ginekoloških opet tegoba žena, a to su često miomi, ciste, polipi uzrokovani nepravilnim radom jajnika, a isto tako i kod HPV virusa određeni podtipovi mogu uzrokovati i rak na vratu maternice.
0: I na kraju biljnih terapija gospodina Šoštarića treba spomenuti i biljne kapi Krataegi koje mogu pomoći kod oslabljenog i nepravilnog rada srca, dakle aritmija, tahikardija, zatim kod slabe cirkulacije, normalizacije tlaka i arteroskleroze, te time smanjuju popratne pojave kao što su zujanje u ušima, hladne ruke, noge, te trnci u rukama i nogama. A za podrobnije informacije uzmite, poštovani slušatelji, papir i olovku. Zapišite broj mobitela gospodina Branka Šoštarića. Možete ga dobiti svakog radnog dana od 9 do 18 sati na broj telefona 091 502 8606. Dakle, ako niste uspjeli zapamtiti, ponovit ćemo još jedan put: 091 502 8606. Gospodine Šoštarić, hvala vam na vašem druženju i ovim informacijama i do slušanja u programu Radio Splita.
1: Hvala i vama i do slušanja.

have we got news.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz Splita prema Zagrebu danas se uputio prvi hibridni elektrodizelski vlak kojim se nastavlja modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica. Novi vlak troši manje energije, proizvodi manje buke te ispušta nižu količinu stakleničkih plinova. HŽ nabavlja 6 elektrodizelskih vlakova vrijednih oko 57 milijuna eura koji će biti pušteni u promet do kraja godine, a relaciju Split-Zagreb vozit će 7,5 do 8 sati. Državni tajnik u Ministarstvu prometa Darko Tušek.
2: Elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar. Govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komfortni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. Mi očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
0: Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice u sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, te rampe za osobe s invaliditetom i prostori za bicikle. Nastavlja se modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica, poručuje predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
3: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija. Kaže putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak.
0: Težak zločin dogodio se tijekom noći u Šibeniku. U jednom apartmanu pronađeno je tijelo 28-godišnjeg muškarca koji je preminuo od ubodnih rana, dok je teško ozlijeđena 22-godišnjakinja prevezena u bolnicu i životno je ugrožena. Policija je uhitila 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s događajem i koji je noćas bio u apartmanu sa ubijenim muškarcem te ranjenom djevojkom. U tijeku je očevid, da policija za sada navodi da je uhićeni 24-godišnjak prethodnih godina više puta bio prijavljivan zbog zloporabe opojnih droga te imovinskog kriminaliteta. A u požaru koji je sinoć u Zadru buknuo na 4. katu stambene zgrade, teško je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje je zadobilo jake i opasne po život opekotine, doktor Nedjeljko Jović.
4: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb Klaićeva. Dijete je životno ugroženo.
0: Od danas i nove cijene goriva koje je skuplje za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom koje je počelo prije 15 minuta, a prijenos možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i 4. programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura. Temperature zraka su Imotski, Sinj, Zadar 20, Knin, Šibenik 21, Split 22, Komiža, Lastovo i Ploče 23, te Makarska i Dubrovnik 26 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
5: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Izaberi zdravlje.
1: Jedina emisija koja vam nudi tu mogućnost.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, poštovane slušateljice. Ovo je naša prva emisija u sezoni Izaberi zdravlje. Ona će biti nešto netipična, takva je situacija koju smo proživjeli svi na ovaj ili onaj način. Naravno, neki gore, neki bolje. Dakle, u dva velika požara koja su ovo ljeto pogodila Omiš i Brač, tri osobe su preminule. Nažalost, šest ih je još u jedinicama intenzivnog liječenja KBC-a Split i Sestre Milosrdnice. Više od 40 ljudi je ozlijeđeno, na tisuće evakuiranih, izgorjele su brojne kuće, poslovni objekti, automobili, brodovi, maslinici, vinogradi, šteta koja teško da se može zbrojiti, a ne može se brojevima iskazati ni trauma koja je više ili manje pogodila sve one koji su zlo lice vatre vidjeli svojim, pred svojim očima, pogotovo djeca. Podsjetimo se tonski kako je to izgledalo.
3: Evo, trud gori, gori naš trud. Gori,
4: kako me čuješ? Gori, cijela vala. Cijela vala do mora je gorila.
3: Ispod pola.
4: To su gliseri policijski, skupljaju ljude šta skakali u more.
3: Ide
4: točno
3: na
4: mene, ekipa, evo moram ovo poslati nakon ova dva dana, ostali smo u okruženju, jebaj ga, imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite ča dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i sad ćemo se s ovom tonom pokušati obraniti, to je to.

0: Izaberi zdravlje.
1: Dobrodošli natrag. Dakle, sve ovo o čemu smo govorili, dakle požari i sve traume koje se događaju sve češće i češće po našim školama, bio je povod da kolegica Ivana Šilović snimi razgovor s Deni Restović. Ona je inače psihologinja i psihoterapeutkinja u Superviziji. Supervizija je društvo za psihološku pomoć i to je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 93. prvenstveno kao odgovor na posljedice ratnih zbivanja za dobrobit i mentalno zdravlje stanovništva u Republici Hrvatskoj. Deni Restović je inače iz Milne, a zaposlena je u osnovnoj školi u Supetru. Poslušajme.
2: Gospođo Restović, dobar dan.
3: Lijep pozdrav svima, vama i svim slušateljima i slušateljicama.
2: Evo, današnja naša tema je kako reagirati u kriznim situacijama. Čini mi se nekako da je to tema koja nam se svakodnevno počela nametati kroz naše živote. Kada se dogodi velika kriza, evo poput ovog požara koji se dogodio na Braču, što se prvo događa u našoj glavi i tijelu? Zašto ponekad reagiramo racionalno, a ponekad naprosto evo blokiramo?
3: Pa evo, kad govorimo o krizi, sama riječ govori da je to nešto neočekivano, nešto iznenadno, što nas je zapravo uhvatilo nespremne. Što znači da nije prethodila neko vrijeme u kojem smo mi mogli imati svoju psihološku pripremu, obraditi potrebne informacije i onda iznjediti najkorisnija rješenja. Nego smo se našli u toj jednoj situaciji u kojoj moramo paralelno i donositi korisna rješenja, ali najčešće spašavati nešto što je ugroženo. U krizi nam je ugroženo nešto i psihološki i tjelesno, naša obitelj i voljeni, naša imovina, neke važne stvari koje smo eto tijekom svog života pokušavali stvoriti za sebe, i onda kao tako imamo određene fiziološke reakcije. U trenutku kad je naš mozak u situaciji opasnosti, on to percipira kao prijetnju, kao ugrozu i aktivira svoj alarmni sustav. Alarmni sustav ima svoj način djelovanja i to je najčešće preko tijela. Dakle, fiziološke reakcije poput uzlupanog srca, ubrzanog disanja, napetosti u mišićima, to su normalna pojava.
2: Dobro.
3: I zapravo je vrlo nerealno očekivati da bi strah mogao izostati, jer je to naša urođena reakcija na nešto što je opasnost.
2: Apsolutno.
3: Ono što je važno znati, da u situacijama kada se pojavi takav jedan strah, alarmni sustav radi po principu da luči određene hormone, adrenalina, kortizola i druge hormone stresa, zbog čega naše se tijelo na neki način priprema za moguću reakciju na opasnost.
2: Uh-huh.
3: U psihologiji razlikujemo tri načina na koje reagiramo na opasnost. Prvi je borba, znači kad mi mobiliziramo svoje snage da bi se suočili sa prijetnjom, odnosno opasnošću. Drugi je bijeg, dakle da mi mobiliziramo svoje snage da bi izbjegli situaciju i time izbjegli ugrozu, odnosno spasili svoj život. A treći je onaj koji nam je često najveći problem, a to je takozvano zamrzavanje, odnosno mi ga zovemo kao blokiranje. On je neefikasniji u situacijama životne ugroze, ali je isto prirodan način reakcije.
2: Da. Koja je zapravo prva stvar koju čovjek treba napraviti kada shvati da je u neposrednoj opasnosti?
3: Prva stvar koja je najvažnija je to je posvijestiti da se mi nalazimo u ugrozi i onda da je strah nešto što je prirodna reakcija. I tada zapravo kontrolirati svoje emocije, a time onda i svoje ponašanje. Ako primijetimo da je taj strah toliko velik da nas blokira, da se recimo krećemo, da ne znamo gdje idemo, da ne znamo što nam je sljedeći korak, dakle znači emocije su prevelike i blokiraju naše promišljanje o situaciji, tada je jako važno smiriti se. Najbolji, najbrži, najefikasniji način je pomoću tehnika disanja, dakle da udahnemo po 1, 2, 3 sekunde, zadržimo malo dah i polako izdahnemo. Napraviti to nekoliko puta, time otvaramo zapravo komunikaciju između dijelova mozga koji su alarmni sustavi donošenja rješenja i onda smo efikasniji u iznuđivanju određenih korisnih informacija.
2: Zapravo na neki način sam sebe malo zaustaviti bez obzira koliko panično situacija bila i kazati stani, priberi se, na neki način porazgovarati sam sa sobom ako je to ikako moguće.
3: To je zapravo i jedino u toj situaciji moguće primiriti sam sebe i obavezno, jer ako mi izgubimo kontrolu nad tim svojim mislima, izgubit ćemo kontrolu nad osjećajima, onda više nećemo moći spasiti ni sebe ni druge. Dakle, sebi reći stani, strah te, ali svejedno ću djelovati i korisno ću djelovati. I tada ćemo napraviti neke stvari, usmjeriti pažnju na konkretne korake. Gdje se ja sad nalazim, postaviti sebi pitanje da li sam tu siguran, ako nisam, gdje sam siguran. Što je moj konkretni korak? Da li trebam uzeti neke stvari, da li trebam nekog povesti sa sobom? I treba zapravo djelovati jedan po jedan korak, ne previše odjednom. Da li trebam nekog obavijestiti, da li nekom trebam poslati poruku, od koga mogu dobiti informacije, je vrlo važno promišljanje. Dakle, informacije se ne skupljaju sa interneta i od uplašenih susjeda i drugih sudionika, nego od službi koje se tu nalaze u blizini, a to su policija, vatrogasci, civilna služba, Crveni križ i tako dalje, i od njih dobiti potrebne informacije. Oni će vam reći gdje se nalazi zbirno mjesto, kojim putem možete do njega doći, na koji način, i zapravo samo slušati, slijediti te upute i pridržavati se tih konkretnih koraka.
2: Da, ja sam rekla, vi ste vrsna stručnjakinja, isto tako sam rekla da ste vi sa Brača, odnosno iz Milne, znamo što je bilo ovih dana, ujedno ste i majka troje djece. Je li bilo teško u tom trenutku, vi sami ste prošli kroz ovu groznu situaciju požara, primijeniti ono što profesionalno zapravo znate i ovo što nam govorite. Kada požar dođe na vaš prag, a nažalost evo došao je, kako ste vi kao majka, kao osoba koja se boji za svoju djecu reagirali?
3: Pa tu uvijek moram reći da sam ja profesionalno psihologinja, psihoterapeutkinja, a privatno ipak imam neku drugu ulogu, i naravno da onda prevladava i taj majčinski instinkt, odnosno potreba da se zaštiti djecu. Kod mene je jedina dobra stvar što ja izuzetno dobro i smireno reagiram u situacijama stresa, i kad je nešto ugrožavajuće, moj mozak donosi korisne informacije, ali reakcija bude naknadna. Ja recimo dan poslije ili nekoliko dana poslije osjećam, znači, ili nalete straha ili tuge, promišljanja.
2: Kako je bilo u ovom trenutku?
3: U ovom trenutku je bilo...

0: jedan drugoga i da slušamo upute, odnosno u slučaju što mama radi, vi i tata, to vi isto činite. Dakle, na neki način ta naša samokontrola koju imamo kao odrasle osobe će biti samokontrola djece i oni će biti u stanju onda izreagirati adekvatno na, na stres.
1: Jeste li vi morali bježati iz kuće? Kako je bila kod vas situacija?
0: Mi na sreću nismo morali bježati iz kuće, iako su naše susjede evakuirale, su bili stranci, ali mi smo odlučili ostati do kraja. Bilo je neizvjesno, djeca su na neki način imala samo određeni dio informacija, tako da oni nisu doživjeli to baš toliko traumatično koliko je možda bilo nama starijima, jer nismo znali kakva će biti situacija. Na sreću nisu nas evakuirali.
1: Evo, nakratko ćemo zasvirati pa se vraćamo u studio.

0: izaberi zdravlje.
1: Naša gošća je Deni Restović, psihologinja i psihoterapeutkinja u superviziji sa otoka Brača, točnije iz Milne. Gospođo Restović, roditelji često pokušavaju ostati smireni zbog djece, to smo malo prije pričali. Je li dobro glumiti na neki način smirenost ili ipak djeca trebaju vidjeti da smo mi odrasli uznemireni? Vi ste ispričali svoju situaciju, trebali biti apsolutno

0: apsolutno nekako iskren prema djeci u tim trenucima.
1: Kao i u svemu, u svim životnim situacijama, tako i sada, vrlo je važno da odrasli budu autentični u svojim osjećajima i ako osjećaju strah, da oni to djeci kažu. Ja sam trenutačno osjećam strah, ali znaš, učinit ćemo sve da on bude manji. Jako je važno zapravo, jer mi djeci ne možemo lagati, mi mislimo da se pretvaramo, ali naš živčani sustav ima svoje verbalne i neverbalne komponente koje ako se ne usklađuju, djeca vrlo brzo prepoznaju i onda je zapravo strah još puno veći. Jer oni osjećaju da mi govorimo nešto što nije istina i time u stanju ugroze oni se osjećaju još uplašeni jer smo mi osobe od povjerenja i gube na neki način osjećaj sigurnosti. Dakle, uvijek im reći istinu ako smo uznemireni uznemirenosti, ali isto tako dati im nadu da će ta uznemirenost ipak se umanjiti, proći i da ćemo naći način da ona bude manja. Da.
0: Možemo li ovako unaprijed uvježbati reakciju na kriznu situaciju? Ja sam radila kao reporter kroz dosta požara i nekakvih kriznih situacija. Neki ljudi naprosto bježe, to je zapravo realnost. Drugi se ukoče, treći krenu pomagati, puni su adrenalina. Možemo li uježbati neke svoje reakcije ili se to probudi u trenutku?
1: U onom uvodnom dijelu sam spomenula da su neke stvari biološki uvjetovane, dakle neke reakcije smo ipak dobile po rođenju, međutim mislim da pravi razmjer reakcija ovisi isključivo o prijašnjem iskustvu i informacijama. Ukoliko smo mi već bili u situacijama ugroze, požara ili neke druge tragedije i imali uspješan ishod, time će taj strah biti i manji. Ali ako je to naše prvo traumatično iskustvo, ako se naš mozak prvi put susreće s tim, onda su reakcije stvarno neočekivane i ne znamo kako će ko na kakav način reagirati. Može se na neki način istrenirati pučanstvo tako da dobiju informacije kako uopće izgleda. Evo, mi smo bili u situaciji pa da su nam rekli kada može nestati struje, možete čuti određene zvukove, česte su sirene, dakle događaju se neke promjene koje možda nisu uobičajene. Evo recimo imati samo takve informacije automatski drži paniku pod kontrolom, nego kad vi stojite u kući odjednom vam samo nestane struje bez informacija. Dakle, jednim pravodobnim informiranjem javnosti, pružanjem točnih i konkretnih informacija može se umanjiti strah.
0: Da. Nakon što neposredna opasnost prođe, evo nadamo se da su to upravo ovi dani koji su pred nama, dakle da više opasnosti na Braču neće nikada biti, pretpostavljam da često dolazi do šoka. Koje su normalne psihičke reakcije nakon ovog traumatičnog događaja što se zbio i na Braču i u Omišu?
1: Reakcije na traumatski događaj su kod svakog opet individualne, ali postoje neke stvari koje se preklapaju, to su najčešće osjećaj uznemirenosti, flashbackovi, vraćanje tih nekih situacija, događaja, zvukova iz toga događaja, problemi sa snom, sa hranjenjem i jedan osjećaj konstantnog nemira iako je opasnost prošla. To je jako važno. Znači, to je neki iracionalni strah. A nekoliko dana do tjedan dana poslije jednog takvog događaja sasvim je u redu da se živčani sustav na neki način prazni, smiruje kroz takve sporadične reakcije, ali ako to potraje duže vremena, simptomi se pogoršavaju i vi više niste u stanju normalno funkcionirati, svakako je potrebno potražiti stručnu pomoć, bilo da se radi o liječniku ili nekom drugom stručnjaku iz mentalnog područja.
0: Da, baš sam to htjela zapravo pitati, nije sramota zapravo pokazati i potražiti stručnu pomoć ako postoje takve reakcije, jer zaista gledati vatri u oči nije zapravo ni malo lako.
1: Meni je zapravo vrlo žao što je još uvijek stav da je sramota potražiti stručnu pomoć, ali ja mislim da je vrlo neodgovorno potražiti stručnu pomoć jer mi svi želimo biti zdravi, stalno pričamo o zdravlju. Mentalno zdravlje je dio zdravlja, dakle ako mi nismo dobri, mi idemo potražiti pomoć, podršku. Nekad oni se suzdržavaju tražiti stručnu pomoć jer misle da će postojati neki zapisi o njihovom dolasku ili da će dobiti neke lijekove. Ja kao psihoterapeut moram reći da je psihoterapija razgovorna tehnika. Mi prije svega razgovorom prolazimo kroz određenje određena iskustva i rješavamo konkretnim nekim postupcima za život određene situacije. Dakle, nije to bauk i nek to ne bude bauk. Probajte, uvijek možete odustati ako vam se ne svidi, ali bilo bi vrlo, vrlo neodgovorno prema vama i vašem zdravlju da preskočite potražiti pomoć kada vam se ona može lako pružiti.
0: Da. Ljudi koji su izgubili kuću, imovinu ili su svjedočili spašavanju drugih, kako im pomoći da se nose s osjećajem straha, krivnje ili bespomoćnosti? Postoji li možda nekakva utješna rečenica ili nekakav smjer kako pomoći u tom trenutku ljudima, nešto što je zapravo vrlo jednostavno, jer ne možemo, evo dogodi se da je vatra u konkretnom slučaju na Braču i Omišu bile toliko silovita da se nije moglo spasiti sve i gledate bespomoćno kako nešto nestaje.
1: Svakako je to teško. Nema jednog recepta koji bi ja sad vama dala. Osoba je ta koja treba vidjeti što je izgubila i oko čega je najzabrinutija. Svakako je ne umanjivati činjenicu da su oni prošli kroz nešto što je za njih traumatično, ne umanjivati njihov strah i njihovu paniku, nego baš ući u taj osjećaj i razgovarati i razumjeti ga. Ono što razumijemo, toga se više ne bojimo. Dakle, vrlo je važno iskreno, otvoreno i direktno pričati o onome što nam otežava život, a stručnjaci stvarno u tome budu jako uspješni. Tako da potražiti nekoga za razgovor znatno će olakšati oporavak od tako jedne velike tragedije.
0: Evo za kraj možda zadnje pitanje, nakon vašeg vlastitog iskustva, što biste evo savjetovali stanovnicima koji žive evo i na ovakvom području gdje postoji opasnost od požara? Već ste malo prije rekli, možda nekakve korake pripremiti se, organizirati kad vidite da opasnost dolazi.
1: Svakako ako postoji mogućnost dobivanja konkretne podrške od recimo zaštite od požara, udruga koje se time bave, provjeriti u vašem okruženju da li postoji nešto što može olakšati ili otežati zaustavljanje požara i onda primijeniti njihove savjete. A što se tiče same psihološke pripreme, ja uvijek kažem da ljudi premalo imaju povjerenja sami u sebe. Povjerenja u vlastite resurse koje mi kao bića imamo. Jer mi smo biološki jako opremljeni za preživljavanje. Spremni smo i sposobno preživjeti puno toga i zbog toga trebamo odati sami sebi određenu počast. Svakako je optimistično promišljanje ima povoljan efekt na živčani sustav, pa u ovim situacijama to povjerenje da će ipak biti sve dobro i da ja to mogu je od ključne važnosti. Vjerovati da kad smo već jednom preživjeli nešto u našem životu što je bilo teško, dakle da smo za to sposobni, a ako smo za to bili sposobni onda, sposobni smo za sve ono što nas čeka. Dakle, samo hrabro, s povjerenjem u vlastite kapacitete.
0: Da. Lijepo ste to rekli. Gospođo Restović, hvala vam na razgovor, pozdrav svim Bračanima i da se više ovako nešto nikad ne ponovi.
1: Lijep pozdrav svima i ja se pridružujem vašim željama i nadama.

0: naglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36

0: Izaberi zdravlje.
1: Da, bila je ovo prva emisija Izaberi zdravlje Radio Splita u ovoj sezoni. Za idući utorak najavljujemo ravnatelja KBC-a Split, doktora Krešimira Dolića. Za njega uvijek imamo puno pitanja. Ovo emisiju u realizaciji bili su Mario Ilinčić i Alan Mornar. Ja sam Carmen Šore, slijedi emisija U središtu dana, pa će mi se uskoro u studiju pridružiti kolega Branko Dobrota, stoga ostanite s nama.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gilletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prvi hibridni elektrodizelski vlak krenuo je jutros iz Splita prema Zagrebu. Riječ je o prvom od 6 novih vlakova koji će povezivati Dalmaciju sa Zagrebom, a već od prosinca broj dnevnih polazaka trebao bi se povećati. Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta. Državni tajnik u Ministarstvu prometa Darko Tušek.
2: Elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar. Govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komforni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. I očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
0: Od prosinca ove godine Zagreb i Split svakodnevno će povezivati 4 dnevna vlaka. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručuje da ulaganja u nove vlakove treba pratiti i modernizacija pruge, a zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić ističe.
3: Uloga grada Splita vezano za upravljanje i valorizaciju prostora u izradi UPU Istočna obala, koji obuhvaća i ovaj dio. Isto tako Hrvatske ceste intenzivno u suradnji s gradom Splitom projektiraju novi ulaz i izlaz iz trajektne luke koji će svakako obuhvatiti i ovaj prostor, tako da evo ima nade da će se ovo čvorište riješiti i da će se izbavljanjem dijela željezničkog prometa na područje Kobilice riješiti pitanje i gužvi, ali naravno i daljnje modernizacije ulaganja u željezničku infrastrukturu.
0: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Zastupnici će premijeru i ministrima postaviti 41 pitanje. Očekivano, glavna je tema otpad u Gospiću. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, pa predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije.
5: Slažem se, Gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo ga. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
0: A uoči početka saborske sjednice predsjednik vlade Andrej Plenković oporbu je još jednom optužio da blokira izbor preostala 3 ustavna suca.
5: Očekujemo od njih da izaberemo 3 preostala suca Ustavnog suda. Dakle, oporba blokira izbor 3 suca Ustavnog suda. Mjesecima to blokira, to ne spominju, paralizirat će rad Ustavnog suda. Šuška se da ovima teško samo 10 raditi prosao od 13. Znači što će biti. Mi im predlažemo da odmah prionemo izboru preostala 3 suca Ustavnog suda. Mi želimo da se izaberu oni za koje smatramo da su najbolji. Ne može ih nikakvo izvlačenje spasiti od sramote da blokiraju izbor suda sa Ustavnog suda.
0: Težak zločin. Noćas su u Šibeniku ubijeni 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja. Pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu i životno je ugrožena. Policija je uhitila 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod snažnim utjecajem opijata. Nove cijene goriva koje je poskupjelo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, a plavi dizel €1,40 po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura. Temperature zraka su Knin 23, Zadar 24, Lastovo, Šibenik i Split 25, Komiža, Ploče i Dubrovnik 27, te Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
6: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: Kako je ono bilo nekad? Kaže mi čovjeka, to je recimo neka poštapalica. Rekla je kiša da će radio.
2: Nema to.
1: Nije ti to nešto? Kad će kiša?
2: Super mi ovo, kad ovaj, samo ti shvatiš ovaj kako je to duhovno.
1: Rekla je kiša da će radio, to je gore naš Kiki. Bog mu da zdravlje i dugi život. To je naš susjedni ugostitelj, davni, davni Slišković. Ja.
2: Dobro, s tim se slažem.
1: Dobro, čim se ne slažeš?
2: Pa 11 sati i 10 minuta. Ovaj, dobar vam dan, drage slušateljice, dragi naši slušatelji. Temperatura zraka u Splitu je 27 stupnjeva. Temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 24. Danas će biti sunčano uz malo vjetra promjenjivog smjera.
1: Kažu, u drugoj polovici tjedna stiže nam nešto kiše uz niže temperature.
2: Ti to vjeruješ?
1: To sam baš želio s tobom iskomunicirati, dakle ti ne vjeruješ u to.
2: Pa ne vjerujem. Ne.
1: Znači, misliš da će biti bablje, ljeto, zima,
2: pa neki proliče. Dan je prolilo se more nad Splitom, a na Braču konkretno niti kapi.
1: Ni na Šolti, da, ni na Šolti.
2: Da, dobro, Brač u ovom slučaju bio važniji.
1: Apsolutno. Govorimo o požarima.
2: Naravno.
1: Ajme meni, i o tome ćemo danas. Evo, ljubitelji omiljenih lakih nota, ostanite uz Radio Split.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: 11 je sati i 14 minuta, ova emisija u središtu dana, u njoj donosimo najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Uskoro imamo na telefonom, ćemo imati zapovjednika, vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, bit će u našoj emisiji. Siniša Beroš govorit će nam o uvoznim morskim plodovima kojih je nažalost sve više. Nakon podneva gost nam je uporni, dobronamjerni kritičar uvjeta života u gradskoj jezgri Damir Smajo, a pripremili smo i razgovor s još jednim slijepim Splićaninom šior Antom Kelavom. Nakon 13 sati nastupa naša sportska redakcija, naš agronomski savjetnik magistar Stanislav Štambuk komentirat će posljedice požara na dalmatinskim nasadima.
3: A što će biti sa ribolovom srdele ako se ostvare najave o dodatnoj redukciji izlova, kazat će nam naš gost ribar Stipe Frančić. Vijesti i najave iz kulture donosimo vam nakon 14 sati. Tino Milat, autor, predstavit će nam monografiju o 100 godina splitskog zoovrta, a najavit ćemo i otkrivanje murala posvećenog velikanu hrvatskog glumišta, našem Josipu Gendi. A vi ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Ivan Perdić. Program realizira Alan Mornar. Dežurnik od gramofona je naš Lovre Runić. U središtu dana budite i dalje uz Radio Split. Kako ti zoveš? Imaš neko ime i prezime.
2: Kako ti zoveš?
3: Ja sam Branko Dobrota.
2: Ja sam Carmen Šore.
3: Eto, ostanite s nama.

0: Banci.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i mljevena kava 5 euro i 49. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 12 sati i 22 su minute u središtu dana Radio Splita. Kao što smo i najavili, s nama je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, gospodin Slavko Tucaković. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Splita, poseban pozdrav svim vatrogaskinjima i vatrogascima koji u ovom trenutku dežuraju i saniraju požarište na otoku Braču.
0: Mi smo kolokvijalno govorili, nije to šala, gospodin Tucaković, u prvi Navalni, dakle vi ste tu prva violina u ovoj priči, puno je pitanja, vi imate neke odgovore, evo, pođimo redom, kako je stanje na požarištu?
1: Pa evo, trenutačno je stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle, bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle, jutro smo angažirali dodatno 2 traktora, 1 kanadija, da budu ovdje na ovoj zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah

0: To je dosta veliki požar, dakle, i srećom nije bilo velikih ozljeđivanja, međutim, evo, dugotrajna suša i ove globalne promjene zaista učinile su svoje. Preko 2 mjeseca, 2,5 nije bilo kapi kiše, dakle, dosta velika dehidracija, ali i pojava vjetrova koji su bili vrlo jaki, olujni vjetor, posebno onaj na području Omiša, koji je zaista bio strašan, i sve ono što se dogodilo je zaista bilo zastrašujuće. Dakle, o što reći, to je dakle isušenost, dehidracija, požar prelazi sasvim drugu klasu požara, više to nije A nego klasa B, pa dakle u nekim trenucima kada gasite, vi ne možete jednostavno bacati vodu, on je od bolje gori kada dajete benzin. Mm-hmm. Međutim, evo dakle, na ljudskim naporima, zaista ja bih rekao veliko hvala prije svega svim vatrogascima, ali građanima koji su se uključili i pomogli. Dakle, bili smo svi skupa kao jedan. I zaista, evo, hvala još jedan put svima, ali i medijima koji su tijekom cijele noći, posebno na području Omiša, dakle, ili Brača, izvještavali, pozivali i tako dalje. Svi zajedno smo, evo, nekako ovaj požar priveli nekako, kaj, iako neću reći da je uvijek kraj, jer i danas puše jaka bura.
1: Bura, da.
0: Zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20-ak minuta.
1: Gospodine Tucaković, osim suše, dakle, ljudi navode da je problem i nedostatak hidranata i zarasla poljoprivredne površine, što državne, što privatne. Ceste koje nisu prohodne, sve su to problemi na kojima bi se trebalo ujediniti i raditi na neki način.
0: A tako, ja o tome govorim iz duže vremena i upozoravam, dakle, niz i zakona i normativnih akata koje treba i uskladiti i promijeniti, pa ako treba biti i puno rigorozniji, posebno kada se radi o i privatnim parcelama i zapuštenim površinama, dakle, ako vi nemate puta, kao što sada ga nije bilo ovdje na području Brača i Milne, dakle, imamo jedan problem gdje vozila, vatrogasna tehnika ne mogu pristupiti, dolazima veća količina goriva i materije, velika kinetička energija koja se gomila samo, dakle, imate jedan veliki problem. Dakle, a što se tiče održavanja hidranske mreže i sve ovo skupa je regulirano zakonom o zaštiti od požara, dakle, nadležne su jedinice lokalne i područne samouprave, dakle, one se moraju održavati, mora imati dovoljnoga tlaka, dakle, mi smo ovoga puta na Braču angažirali i našu cisternu od 33.000 litara koja je služila kao spremnik za brže i lakše punjenje vode za druge cisterne. Dakle, evo, jednostavno poduzimamo i takve mjere da što prije dođemo do vode i da možemo djelovati. Dakle, kanaderi su i pjenilo izbacivali ovaj puta da se uspori samo požarište. Dakle, poduzeli su zaista sve one mjere koje mogu. Međutim, ovo što govorimo oko prometnica, oko poduzimanja preventivnih mjera, to je nešto što nas čeka, što moramo napraviti da bi uopće omogućili tehnici vatrogascima da mogu doći do određenih mjesta požara, da mogu prije sanirati. Međutim, ovako to postaje dosta teško, jer posao, evo, vidjeli smo i Dinaru ove godine, dakle, vi nemate puteve, nemate ništa, jednostavno ljudi po 500, 600, 1000 metara provlače cijevi samo da dođu, iskrče šumu sami da mogu doći uopće do centra požarišta, i to je vrlo, vrlo opasno. Se radi o gustišu, zapuštenim površinama, kažemo, da ne kažemo džunglama, koje su godinama nisu obrađivane površine, i jednostavno je to kao jedna velika bomba.
1: Međutim, kako stvari stoje, situacija će iz godine u godinu biti sve gora, klimatske promjene više nisu neka budućnost nego realnost.
0: One su realnost, i zato mi moramo sada djelovati, mi ćemo već sad, ja sam siguran, sad na jesen i na sljedećem sastanku sustava, koordinacije sustava domovinske sigurnosti, a upozoravali smo i na prvoj i na drugoj sjednici, i sada ćemo vrlo jasne ciljeve postaviti i zadužiti određena ministarstva da vidimo što učiniti. Jednostavno, treba izmjene, ako treba izmjene, izmjene ćemo napraviti i da se dozvoli, dakle, da se može napraviti put, da ne bude ono prva parcela, ova parcela, ona, i na kraju niko ništa ne poduzme i ostane, onda nam dođu takvi požari kada sve izgori.
1: Međutim, evo, imamo, recimo, ove godine gorila Francuska, dakle, Francuska koja je jedna zemlja koja je poljoprivredno definitivno uređenija od Hrvatske, i oni su imali problem, znači, to je nešto što nas sve skupa čeka. Međutim, je li Hrvatska razmišlja o kupnji firehawka, dakle, helikoptera za noćno gašenje? Evo, dakle, obim, odnosno volumen vode koju može primiti manje od kanadera, međutim, može letjeti noću.
0: Pa da, jednostavno razmišljamo, dakle, mi smo, evo, poduzeli određe već sad ranije i prije ovih požara, dakle, u suradnji sa hitnom medicinskom službom, dakle, Mislim da se na području radimo, na području Vučevice jedan heliodrom, dakle, koji će moći takve primiti, a i sama hitna

0: a služba by se premjestila, koliko imam informacije, na područje Vučevice, dakle već i taj dio, a dakle ovo je nešto što o čemu moramo razmišljati, mm-hmm. Mi smo imali i o ponudi takve firehoke, dakle treba razmišljati jer jednostavno bez toga će biti sve teže gasi, dakle uz kanadere, potrebni su nam i takvi mm-hmm. helikopteri koji mogu uzimati dakle onom pumpom vode na puni smisla, da su čak neki do 4,500 litara vode da mogu dakle djelovati odmah i rasporediti ih na više mjesta u Republici Hrvatskoj.
1: A cijena je niža od kanadera, pišu 30 da, do 35 milijuna eura.
0: Tako.
1: I ona bi nam
0: dobro,
1: zapravo...
0: Imate i ovi koji su možda već rabljeni pa budu još jeftini ili se čak iznajmiti. Dakle, to su sve opcije kojima ne da trebamo razmišljati, nego i moramo provoditi.
2: Da, gospodin Tucaković, ovo pitanje za kraj vezano je uz sustav vatrogasnog zapravo djelovanja. Često se ljudi zbunjuju i pitaju se ko su ti ljudi koji gase naše požare. Dakle, pored profesionalaca koji su u javnim vatrogasnim postrojbama, tu su i DVD-ovi, tu je zapravo jedna tradicija u Hrvatskoj da svako selo ima svoj DVD, pa je to zapravo jedan veliko blago u smislu zaštite, je li tako?
0: Tako, ja to uvijek navodim, samo u Europi, bilo kojim skupovima, Hrvatska ima jedan brend, a to su dobrovoljni vatrogasci, tako jedno blago od ljudi koji rade svoj posao, ne traže novce, ne pitaju za novce, nego jednostavno vole svoju domovinu, vole svoj kraj gdje žive i rade, dakle 162 godine tradicija vatrogastva u Republici Hrvatskoj, dakle samo 150 godina, ove godine smo proslavili i organiziranog djelovanja vatrogastva u Republici Hrvatskoj, dakle naše profesionalna postrojba i Rijeka ili dobrovoljno vatrogasno društvo u Varaždinu su stari preko 162 godine, mnoga dobrovoljna vatrogasna društva slave visoke obljetnice i ove godine, dakle to je nešto na čemu moramo graditi sustav i ono što je bitno, puno je mladih, mi ove godine smo dobili preko 360 prijavljenih za školovanje u državnoj vatrogasnoj školi, nikada više, nikada bolje, ali sve to skupa mora biti je rezultat mjera koje smo poduzeli u vatrogastvu zadnjih 5-6 godina, dakle ulaganje u vatrogastvo, ulaganje u ljude, osposobljavanje, novi programi, dakle to ono i naravno osigurana i plaća kod profesionalnih vatrogasaca, nekakav minimum je osiguran gdje mogu ljudi vidjeti svoju budućnost, posebno mladi ljudi, dakle da mogu stvarati obitelj i dakle, stvarati svoje životne nekakve ciljeve, stvarivati. Dakle, to su neke stvari koje smo napravili, koje su dali evo, i ove godine, dakle, preko 360 djece se prijavilo. Dakle, Osijek, Rijeku, Zagreb i Split.
1: Iznimno mi je drago što ovo govorite, jer vi se toga ne sjećate, sreli prije par godina kada ste rekli imat ćemo s čim gasiti, međutim neće biti ljudi, tako međutim tako, izgleda ali, da se evo, trend ipak promijenio.
0: Je, upravo ovi trend, ovo što su ove mjere koje smo poduzeli i odluke koje donijela i Vlada Republike Hrvatske i promjena samoga zakona, dakle utjecalo je na to. Vidjeli, ja sam se bojao, zato imat ćemo tehnike, neće, međutim evo imamo sad i tehnike, evo sad u četvrtak će stići još 5 novih šumskih vozila koja ćemo dodijeliti, dakle i u Metković, i ne znam, i u Bilje, inače na kontinent i u priobalje, dakle 5 novih vozila će opet ići u sustav i do kraja godine ćemo još tako svaki mjesec 5 do 10 vozila staviti u sustav, dakle sve su to rezultati rada Hrvatske vatrogasne zajednice, naših vatrogasnih zajednica, županija, dakle ljudi koji su na teren, ljudi su željni osposobljavanja, žele, hoće i moraju imati sa čime. Dakle, sve to rad jednog zaokreta u hrvatskom vatrogastvu koji smo napravili u posljednjih 5 godina.
2: Da, poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, gospodin Slavko Tucaković. Puno hvala na razgovoru i čujemo se opet.
0: Hvala ima, kad god treba, evo, uvijek na usluzi svojim građanima.
1: Hvala i sretno.
2: Kao sam kazao, prvi Navalni, može tako.
0: Može. Samo nek živi i zdravi, nek nam ljudi budu sretni.
2: Može. Lijepi pozdrav, živjeli.
0: Pozdrav.
1: Hvala.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Dva fizioterapeuta traži tvrtka Krupa Health iz Splita na određeno vrijeme, a Trial iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog ispitivača građevinskog materijala, dok Anči iz Splita s mjestom rada u Solinu na neodređeno vrijeme traži dvije konobarice. Tekstor iz Splita na određeno vrijeme traži jednog krojača, a Melevrin iz Tobreća s mjestom rada u Splitu na određeno vrijeme traži dva krov pokrivača fasadera, a Poliklinika Lab Plus iz Splita traži jednog magistra medicinske biokemije, dvije medicinske sestre tehničara, jednog specijalistu medicinske biokemije laboratorijske dijagnostike te dva zdravstveno-laboratorijska tehničara, sve to dakle na neodređeno vrijeme, dok tvrtka Redak obrt iz Splita s mjestom rada u Splitu na neodređeno vrijeme traži jednog operatera u grafičkoj proizvodnji, a tvrtka Inšteko na neodređeno vrijeme traži jednog pomoćnog radnika za završne radove.
2: Studenac mjesto rada Hvar na određeno vrijeme traži 5 poslovođa, studenac mjesto rada Omiš na određeno vrijeme jednako tako traži 5 poslovođa, 10 prodavačica, ista tvrtka studenac, međutim mjesto rada Split na određeno vrijeme, a 10 prodavačica traži i na mjesto rada Omiš, isto tako na određeno vrijeme, isto tako tvrtka studenac. Panem et Liba, mjesto rada Split na neodređeno vrijeme traži jednog prodavača, Vis iz grada Visa na neodređeno vrijeme traži jednog recepcionera u hotelu Isa, a Maba K ili Maba K, obrt za građevinske radove i usluge, na neodređeno vrijeme traži jednog soboslikara.
1: I to bi bilo to za danas, što se oglasa tiče, a svi se oni odnose na žene i na muškarce. Mm-hmm.

0: oglasi.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođe u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Prvi hibridni elektrodizelski vlak krenuo je jutros iz Splita prema Zagrebu. Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, relaciju Split-Zagreb vozit će za 7,5 do 8 sati. Do kraja godine HŽ će kupiti 6 elektrodizelskih vlakova, u što će se uložiti oko 57 milijuna eura, istaknuo je predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
2: Ovo je važan iskorak o novim modernim vlakovima i sigurno oni će pružiti jednu višu razinu udobnosti, putovanja, suvremena tehnologija. Kaže putnički prijevoz sa novim voznim redom 13. i 12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručio je da ulaganja u nove vlakove treba pratiti i modernizacija pruge, te istaknuo.
3: Uistinu sam sretan što je domaća tvrtka proizvela domaći proizvod, prvi baterijski vlak. Posebno sam sretan što taj prvi baterijski vlak ide na relaciji Split-Zagreb. Moramo podraditi na tome da ubrzano radimo na poboljšanju infrastrukture. Putovanje vlakom i ovako kvalitetnog i luksuznog vlaka 8 sati do Zagreba sigurno nije primjereno.
1: Stanje s požarom na Braču prema posljednjim dostupnim informacijama povoljno je, iako nema otvorene vatre, gasitelji su i dalje na terenu. Otkrio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle jutro smo angažirali dodatno 20 traktora i jedan kanader da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
1: Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora. Očekivano, glavna je tema otpad u Gospiću. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i odgovor premijera Plenkovića.
5: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije.
6: Slažem se, Gospić je problem, to je točno. I riješit ćemo ga. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
1: Težak zločin dogodio se tijekom noći u Šibeniku, gdje je u jednom apartmanu oko 2 sata i 30 minuta mrtav pronađen 28-godišnjak, a ranjena 22-godišnjakinja. Policija je utvrdila da je ubijen i umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu i životno je ugrožena. Policija je uhitila 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod snažnim utjecajem opijata. Od danas i nove cijene goriva, koje je poskupilo za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slaba do mjestimice umjerena bura. Temperature zraka su Knin, Lastovo i Zadar 25, Komiža i Šibenik 26, Split 27, te Dubrovnik, Makarska i Ploče 29 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
7: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar, 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gilletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu, na adresi Krbavska 20.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3666.

0: Evo ga, Dylan i Blowing in the Wind. Naš gost, čiji je došao kod nas u centar HRT-a, hvali jednog čovjeka. Pođimo redom. Damir Smajo.
1: Radoviđen gost.
0: Mm-hmm. Radoviđen gost, Damir Smajo, dobronamjerni kritičar uvjeta života. Lijepi pozdrav.
2: Dobar dan.
0: Vi ste, odnosno ti si, hoćemo na ti.
2: Na ti, ima kakvi.
0: Smo na Karmen se slažiš.
1: Nismo se dugo vidjeli.
0: Može, dobro, eto, u tom smislu. Ti si Smajo želio pohvaliti dežurnog na gramofonom utorkom, pa izvoli.
2: Lovre Runjić, za moj ukus najbolji glazbeni urednik Radio Splita.
0: Dobro, eto. Ako sluša, neka maše repom. Šta ćemo reći?
2: Nek bude sritan, bar moj komentar, ako mi šta znači.
0: Dobro. Još jednom lijepi pozdrav, dobar dan. Sezona je za nas. Gužve su sve manje i manje. Kako je ovo ljeto proteklo? Tebi iz tvoje percepcije, iz tvojeg života.
1: Iz tvojeg geta.
0: Da.
2: A di je to gotova sezona?
0: Pa kažu da.
2: Kod mene nije.
0: Dobro. Problemi su ostali, jel?
2: Sve isto, ništa se ne promijenilo. I dalje ovi šta rade, apartmani, restorani, svi gore, nikak gore. Svako na početku nove sezone, novi objekti, novi ležajevi. A svi gore, nikak gore.
1: Pa jesi ti kad čuo našeg čovjeka da je reka za sezonu da je dobra, da je... Uvijek kažu da je,
0: da, rapi,
1: da je lošija.
2: Bilo je dobro i za korone. I za korone su vikali, dobro je.
1: Aha, dobro.
2: I za korone je
1: dobro,
2: bilo...
1: Dobro da nisu onda, onda
2: se... E, onda naš, ono nije bilo 2 godine ništa, onda je bilo dobro, a sad je nikak gore. A samo novi objekti, no, ono, dostavna auta. Ste vi prošetali Hrvo, evo, nizbrdo od kamiona koji prolaze, šta se je napravilo od Hrvo, evo?
1: Ako normalno, nije ugrad, šta ti?
0: A on živi tamo, šta ti ćeš
2: uvijek? A evo, mi koji ne vidimo, idemo.
0: Da, živiš tamo, šta će sad?
2: A pa ništa.
0: A šta, koji su problemi sad? Znači, sve izrovano, šta, čemu se radi?
2: I dalje, mislim, evo reći jednu anegdotu, ja ovo volim to kroz anegdote ispričam. Kad sam zadnji put bio kod vas, vikao sam za ploče koje nisu, kroz palaču koje nisu poravnate, koje su vakenake. I ja ovo lito, pred 6. mjesec u jednom kafiću u gradu, čujem da sidi komunalni redari iz grada Splita. I ja onako nadobudno, i sad ću ja to njima reći, oni će to riješiti. Ja dojem tamo, ja pitan, oprostite, ste vi komunalni redar? Da, kako ne, a divanje pase, je li sad cijela ta priča? Ja govorim, a kome bi se ja, ili ko se trijare, ko je odgovoran za ove ploče? A ima vam jedan gospodin, pa mu vi pošaljite mail. I sad se ja pitan, čekaj, to je tvoj posao, ti si komunalni redar, tebi u biti sam treba prijaviti gradu da su ploče u toj i toj ulici, Adamovoj, ne znam, Andrićevoj, Nepotovoj, iskočile, da bi trebalo grad kao grad. Ne, ja kao građanin moram poslati mail dotičnoj nekoj osobi u gradu Splitu da bi oni izašli na teren vidi.
0: Dobro, Damir Smajo je osoba koja je naš gost, koja je slijepa osoba, nota bene.
2: A ko je rekao?
0: Dobro, evo sad možemo se vrižati.
1: Biće rumiš. Jesu li te ploče na kraju riješene?
2: Ne, nisu. Aha. Jer nisam poslao mail.
1: Nije još došlo do gospođi ili gospodina.
2: Ali ne, meni je upitnik da li taj gospodin prošeta kroz palaču ili svi mi moramo za nešto njega slat mu mail. Uh-huh. Ako on vodi računa o tim stvarima, mi je bilo normalno da bar jedan put jedno čovjek prošeta kroz get. Ili ako je njegova ta uža animacija, centar grada, da prošeta priko grada. Terenski rad, kao se to zove.
1: Šta je sa Hrvojevom? Kažeš da je ona u problemu, da kažem, za one koji ne znaju, to je istočna ulica.
2: Da, to je od, znači, kule gori na vrhu, one granitne kocke, koje su doli do skoro do ulaza u Sveti Dominik, do malo onih skala gdje je bila crkva Dušice, na srebrena vrata, znači one su toliko upale, šahte vire, iz vanka su 15 centi, a one upadnute, valjda kako kamioni rade ovo iskopavanja, renoviranja istočnih zidina, tako se to s njima sve udubilo.
1: Znači, mi s ovog mjesta možemo apelirati gospođi ili gospodinu...
2: Samo da izađu prošetati.
1: Samo da prošete, da.
2: Ali nek zatvore oči. Dobro. Jer oni gledaju u nebo, ne gledaju ono kuda gazi.
0: Dobro, ali mi sad pričamo s Majo, evo, o tim situacijama u centru grada. Turista, evo, ti kažeš, još ima u velikom broju.
2: Da.
0: Kako izgleda tvoje kretanje? Evo, kažemo da smo na ti, pa ćemo biti na ti do kraja današnje emisije i dalje u životu. Kako izgleda tvoje kretanje kad krenu, dakle, iz kruzera sa vodičima? I ljudi uopće uočavaju, razumiju taj problem, to kretanje. Nisi ti jedini slijepac u Splitu.
2: Sigurno.
0: Još ima ljudi koji imaju problema.
2: Sigurno, tako? Ali ja sam možda jedan od rijetkih koji se u takvom, živi u takvom okruženju kao što je Get, Pazar, Riva, Varoš, koji se tuda giba kroz te kaletice i to. Sa štapom sam ja puno primjetniji nego dok sam hodao sa psom. jer oni čuju i udaranje i sve, ali postoji problem pri popodnevnim kretanjima, kada je to već malo popilo se, kada se više ne vodi računa. Ujutro ovi kruzeraši svi dobri, to su obično starije osobe.
1: Oni sa štapom.
2: Sa štapom, pa se mi sudarimo štapima koji put tako, ali kajem ti ima jako komičnih situacija. Recimo prije 10 dana izlazim iz udruge i hodam po taktilnoj stazi. I tak, tak, je li ono livo, desno, kako se mi već lijepe osobe krećemo. Žena mi ugazi na štap, ženska osoba, sad ne zna ni godine, ni ništa. Ja normalno ko pravi getanin, oma zagrintan, stiram tamo gdje treba stirat. Žena se okrene prema meni i pita me da šta nije u redu.
0: Na hrvatskom?
2: Na hrvatskom. I ja govorim, no, ma nije u redu to što sam ja slip, a vi vidite. Pa ja govorim, to nije u redu. I onda je pobjegla od mene, a dozdajala ono od onog volta za uradunicu, trči čovjek, te oće je tuć.
0: Nemo štirovat.
2: Jesi ti normalna, vidiš da je čovjek slip. Ali sad pazi, hodam dalje. Obavim spizu na pazaru Šatrijan i dojem na dno Papalića i ulice ispod muzeja grada Splita i hoću zalomiti desno u Dioklecijanovu i sad tu je jedna butiga gdje sam sa jednoj šinjorini tija javit. I ja tražim ulaz u vrata, zgradi me strankinja za ruku desnu i odvuče me i govori you going wrong way. Kad sam se zblanio na ovom engleskom. Ma kome ti da ide u rungu?
0: Šta da provedio na engleski, šta si joj rekao?
2: A ja govorim, you are in my town, I'm not in your, leave me alone.
0: Dobro, žena bi imala najbolju namjeru i ti sad.
2: Pa kako ona zna šta ja hoću?
0: I nikad nije zadovoljan, to je problem. Nikad.
2: Ali odakle njoj pravo da ona uopće zna di ja hoću?
0: Ova te naša ugazi, nije ti drago. Ova ti ide pomoć, opet ti nije drago. Ne znam, šta bi ti ja zapravo?
2: Sluša, još niko nije došao i rekao, Smajo, dobitni broj za Eurojackpot.
0: Ima Carmen pitanje.
1: Smajo, tvoj prijatelj Baldo, od kojeg je mater Rui govorila da ti najbolje stavljaš robu sušit, bio je prije lita kod nas u gostima i spominja je te pijane ture i to, jel to još traje tamo?
2: Da, pa slušaj, da traje moja karme. Znači, ja u mojoj ulici, ulici Kralja Tomislava, još imam i 2 pekare koje rade cijelu noć. Pazite, pekara cijelu noć u Kralja Tomislava, ono, da je to željeznički kolodvor.
1: Čekaj, prosti, mi stvarno, ono, bolje to, dole onda biti gluv nego slip.
2: Svašta je dole bolje biti.
0: Da, ima jedan prijedlog za naše slušatelje, za vas dvoje. Neki dan sam bio na kavi sa našim uglednim, kazat ću, Splićaninom čovjekom koji je cijeli život radio kao teleoperater u Banovini s Antom Kelavom, pa predlažem da ga malo i čujemo. Može?
2: Može. Ovo je
0: par riječi.
2: Može.
3: Evo, kao što smo i najavili, društvo smo s Antom Kelavom, poznatim Splićaninom, evo vi ste svaki dan šurante u akciji, kako izgleda vaš dnevni ritam?
4: Pa, dobar dan prije svega, želim vama i svima koji će ovo slušati. Da, stvar je, ne znam. Ja sam od 1.1.25. u mirovini i još uvijek ne mogu složiti prioritet. Nemam vremena i ne znam sam ovo. Meni prilično čudno. Vjerojatno kad sam bio na poslu sam mogao odrediti nekome šta će mi raditi, neke stvari za tih 8 sati koje ja nisam mogao raditi i tako dalje. I sad sam tako nekako malo zbrci. Aktivan sam dosta toga, tako da nema nekog praznog hoda, nema dosade, nema nekakvih depresija, kako si sam, kako su mirovini, kako su ovo, a šta? Ja i tako imam stav kad se otišu u mirovinu da si već otpisa na neki način, jeli?
3: Čime ste se vi bavili, ispričavam se?
4: Ja sam bio telefonista u gradskoj upravi, 27 godina u Banovini, jel? I na početku na Mažuraniće, u stvari sam se tu zaposlio kad su one barake bile zapalile i tako, a 20 godina sam radio termofrizu. Tako da vam ja imam 47 godina efektivnog radnog staža sa strankama.
3: Imam pitanje vezano za kretanje, evo vi ste osoba koja ima, koja ne vidi, nešto se s pomoć štapa, kakva je komunikacija s ljudima, ljudi su sretljivi, su prijazni, žele pomoć?
4: Pa da. Ljudi žele pomoć i sve je to ok, samo eto, neki ljudi bi htjeli pomoć i ne znaju pomoć. Mislim, edukacija je tu uvijek važna, mi smo to uvijek radili u udruzi, sad se isto više radi istina s djecom nego sa odraslima, ali to je jedna vrlo važna stvar da ljudi nauče. Da ljudi nauče kako pristupiti, kako ovo, a jedini način da pristupe normalno. E, svaki slijepi, ako mu nije nešto drugo, bi trebao biti slijepa osoba koja je kao i svaka druga osoba, samo što je slijepa.
3: Evo, kako biste vi kad vas neko pita, nikad ne bio u Splitu, opisali Split?
4: A ne znam, mislim, u kom smislu bi opisali.
3: Ali vi doživljavate, ja, vi ga ne vidite, ja, ali ga doživljavate.
4: Ovaj grad, mislim, doživljavam. I sad, recimo, kako bi čovjek mogao opisati nešto. Znači, postoje ljudi koji su oslijepili, a postoje ljudi koji nikad nisu vidjeli. Znači, ja koji nisam nikad vidio praktički, od 2-3 mjeseca sam dobio upalo očiju, ja nemam sliku vizualnog svijeta. I to je potpuno drugačije, recimo, nego oni kojima je ipak ostalo od toga kako izgledaju stvari, kako izgledaju boje, kako izgleda šta ja znam šta to, tako
3: ljudi.
4: Da je...
3: Ljudi, na kraju kraju, kako izgleda?
4: Da, ljudi, ma sve. Tako da imaju neke slike, evo ja imam kuma u Zagrebu koji ovdje dođe u Split, on ima tako fantastičnu informaciju da on telegrafski pamti jednostavno stvari, kreće se ovdje i tako dalje, prema tome ima ljudi koji su manje sposobni ko što je u svemu.
3: Dobro, što vas najviše veseli? Pratite li sport, slušate li radio?
4: Jesam. Slušam radio, a meni se čini da sam ga na poslu više slušao. Ono sam slušao radio Split, prvi, drugi program, radio Mariju, katolički radio. To je od prilike bio nekakav moj krug izbor, ali sad jednostavno mi je drugčiji ritam i onda ja ono tu i tamo slušam. Najviše slušam radi utakmica, jer nisam na Max TV, tako da ne mogu naše tako, a naravno sport me zanima, gledam to sve, zato imam prošireni paket samo radi sporta, jer što ću ja s drugim programima, engleski, ne znam toliko da bi ja mogao, i sve druge stvari koje su filmove, šta mislim, to meni jednostavno, a šta ću vam, isto moram plaćati sve.
3: Da, pratite li politiku, da se ljutite?
4: A je, da.
3: Ljutite se na politiku?
4: Pa ljutim se, iako bi, racionalno bi bilo, ja sebi govorim, pa zašto bi ti trebao više biti aktivan građanin u bilo čemu što se ti stvari tiče, možda neki misle drugčije, ne znam, nisam pametan, ali ja mislim da sam ja dao svoj doprinos, koliki sam dao, je li bio dobar ili nije, ne znam, ali ne bi se ja trebao više zamarati sa stvarima, treba živjeti svoje umirovljeničke dane i šta da vam kažem.
3: Širvante, hvala lijepo na razgovoru, želim vam puno sreće, zdravlja i šta manje stresa, ali tako?
4: Je.

0: 12 sati, 27 minuta, u središtu se dana Radio Splita, vaš i naš gost je, kao smo kazali, dobronamjerni kritičar uvjeta života u strogoj gradskoj jezgri, Damir Smajo, s kojim smo na ti. Damir, još jedan put lijepi pozdrav.
1: Pozdrav i vama.
0: Dobro, znači, ja sam zamoljen od strane Šorante Kelave da tebe pitam, pa da pitamo o širu javnost, što je sa signalima, zvučnim signalima na semaforima, koliko je to važno, koliko ste vi kao slijepe osobe zadovoljni uopće s tim rješenjem postojećim, može li se bolje? Evo, izvolite.
1: Pa, meni se uvijek u životu govori da se uvijek može bolje. Od onoga šta je, da uvijek mora biti bolje. Ja nekad razumijem ljude da im nešto smeta u životu, ali da nešto što pomaže, recimo slijepoj osobi za prvi cestu, može nekome smetati jer mu je ovo, jer mu je ono, ali ne smeta mu disko klub u prizemlju kuće koji mu daje obeštećenje, to mu neće smetati. Tako da ja, što se tiče zvučnih semafora, oni su nama jako važni za prelazak ceste i kao orijentiri da ravno prelazimo cestu jer se možemo nekako tu orijentirati. Dozvola za prelazak ceste, ali ima nekih prelaza, recimo prelaz kod bivšeg matičara. Križanje...
0: Šest traka, 100 čuda, pravni fakultet, užas.
1: Ja ga nikad sam nisam prišao, od kad je renoviran. Ja znam da oni nas ne mogu uvijek slijepe osobe staviti u svaki svoj plan. Ali to ti je isto ko, ja sam još sa gospođom Hrgović razgovarao o taktilnoj stazi na Žnjanu. Nema je.
2: Tamo sam htjela pitati šta je s njima, ili ih ima dovoljno, ili koliko vam pomoći?
1: Pa gledaj, taktilne staze, recimo centar grada su jako zahtjevne za staviti ovaj dio gdje ja živim. Ti ne smiješ na starije od ne znam koliko godina lipit ništa, ne smiješ kopati, ja to razumim. Ali mi nije jasno kad se rade nove stvari, kad se radi cesta, renovira pločnik. To je odmah automatski kad se ugrađuje duplo jeftinije i nama pomaže. Možda tad u tom kvartu trenutno nema slijepe osobe. Možda neka slijepa osoba tu da prolazi. A možda će za godinu dana neka slijepa osoba tu doći, pa će joj trija taktilna staza do trgovine, do doktora, do negdje. Tako što se tiče taktilnih staza, vi koliko god koga upozoravate, uvijek nas se nekako zaboravi. Ja se toplo nadam da će udruga koja je jučer dobila skupnu nagradu od županije za kvalitetan rad i odnos prema članstvu, društvu i svemu, uspjeti sa gradom, županijom naći nekakav način da nas se više ne zaboravlja

0: Iz Splita za Zagreb danas se uputio prvi hibridni elektrodizelski vlak kojim se nastavlja modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza. Novi vlak troši manje energije, proizvodi manje buke te ispušta nižu količinu stakleničkih plinova, a HŽ nabavlja 6 elektrodizelskih vlakova vrijednih oko 57 milijuna eura koji će biti pušteni u promet do kraja godine, a relaciju Split-Zagreb vozit će za 7,5 do 8 sati. Inače, od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb-Split svakodnevno će povezivati 4 dnevna vlaka, čime će se dodatno unaprijediti povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja. Novi vlak, kažemo i to, ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatni Wi-Fi, utičnice uz sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe s invaliditetom te prostor za bicikle. Doznaje to naš Marino Marinčić. U vlaku se nalaze i samoposlužni aparat za kupnju kave i drugih napitaka, slatkiša te grickalica. U nastavku o novom vlaku te modernizaciji željezničke infrastrukture govori državni tajnik Ministarstva prometa Darko Tušek.
1: Lijepo je biti danas u Splitu, krenuti na prvu vožnju sa našim novim vlakom, elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar. Temeljem onog ugovora, kao što se sjećate, prije 2 godine, bilo je rano ljeto, koje smo ovdje potpisali, teškog 57 milijuna eura, nabavljeno je 6 ovakvih vlaka, ovo je prvi od tih 6. U nabavci je novih 5, temeljem nekih novih ugovora koje smo nedavno potpisali. Znači, govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komfortni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. I govorimo o jednoj velikoj renesansi u obnovi putničkog prijevoza, o nabavci niza vlakova. Do sada smo ih nabavili 71, ugovoreno je ukupno 25 vlakova, od kojih 13 ovakvih vlakova, a nastavljamo i nadalje sa obnovom flote HŽ putničkog prijevoza, naravno i obnovom infrastrukture diljem Republike Hrvatske. Sam vlak naravno neće skratiti vrijeme putovanja, makar ovakav visoko komfortni tehnološki vlak hoće nešto ubrzati samo putovanje. Mi očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati. To naravno nije nešto što nas može zadovoljiti, niti što može zadovoljiti ljude koji žive ovdje u Dalmaciji i u Splitu. Upravo smo zbog toga kao Vlada Republike Hrvatske i kao sektor željeznice potpuno predani obnovi cijele trase pruge, takozvane dalmatinske pruge između Zagreba i Splita. Kao što znate, ugovorena izrada studijske dokumentacije koja bi trebala biti gotova sljedeće godine, vrijedna je gotovo 5 milijuna eura, koja će ponuditi niz tehničkih rješenja kako aktualnu trasu popeglati, ubrzati na onim dijelovima gdje se to ubrzati može, kako uspostaviti drugu trasu te tračnice, samim time krenuti dalje u projektiranje i u razvoj cijelog koridora. Moramo biti svjesni da se radi o investiciji koja će biti u velikim iznosima, sigurno nekoliko milijardi eura, ako je ne puno više od toga, ali smo tome predani i to je perspektiva koja je u narodnom ciklusu od 5-10 godina ispred nas. U ovom trenutku, što se tiče željezničke infrastrukture, je najveći investicijski ciklus u povijesti moderne Hrvatske. Mi moramo biti svjesni da se Hrvatska jednostavno u godinama koje su iza nas nije mogla priuštiti razvoj svih prometnih infrastruktura u jednakoj dinamici. Kao što znate, mi smo cestovnu infrastrukturu doveli na razine da je možda i ponajbolja u Europi, sigurno u okruženju Republike Hrvatske. Dobro znate koliko je ulagano u infrastrukturu mora, luka i svega ostalog, i ovdje su veliki projekti u Dalmaciji, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U proteklih nekoliko godina, svjesni svih okolnosti, a i iznalaženjem novih sredstava, prije svega strukturnih fondova Europske unije, a i investicijskih sredstava europskih investicijskih banaka, krenuli smo u veliki ciklus obnove željezničke infrastrukture. U ovom trenutku aktivni projekti u infrastrukturi, bez ovih projekata nabavke vlakova, su oko 1,7 milijardi eura. Radi se na svim velikim strateškim državnim koridorima, a mi očekujemo da bi taj ciklus u narednih 5 do 7 godina treba biti još novih 5 do 6 milijardi eura. Naravno, kako se to troši, kako se to realizira diljem Republike Hrvatske, tako se traže i nova sredstva i novi strukturni fondovi, i za novu višegodišnju financijsku omotnicu prioritet je u potpunosti kada govorimo o infrastrukturi željeznice. Splitski kolodvor, kao i svaki drugi kolodvor, je odgovornost HŽ infrastrukture i moramo pripremiti projekte i ići u njegovu obnovu. Kao i svi drugi kolodvori u Hrvatskoj, nažalost niti zagrebački ne izgleda puno bolje, ali tamo radimo projekte da bismo ga obnovili. Unatoč svemu, svim tim problemima koje imamo u smislu velikih investicija, radova koje dodatno usporavaju promet, vi morate biti svjesni da kada govorimo o činjenici da je promet pao u brzini i dinamici, da je to velikim dijelom i zbog činjenice da na svim velikim koridorima diljem Republike Hrvatske imate velike investicijske zahvate u ovom trenutku. Ali promet, sam putnički promet, uz potpune mjere Vlade Republike Hrvatske, uz subvencije za putnike, za đake, za umirovljenike, ne da pada nego raste. U zadnjih nekoliko godina, 3 do 4 godine, rasli smo sa nekih 19 na gotovo 26 milijuna putnika godišnje na Hrvatskoj željeznici. Znači, promet nam raste. Raste i ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji na godišnjoj razini nekih 5 do 10%.

0: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
1: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje 1,38 € i mljevena kava 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora i to aktualnim prijepodnevom. Očekivano glavna je tema otpad u Gospiću. Evo što predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Plenković.
2: Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji. 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. Još uvijek imate obraz. Do ovdje sjedite.
3: Malo sam noćas čitao, a što ste vi i vaši kolege izgovarali. Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Što se ne držite Poznanovca?
0: Izdvojili smo pitanje, odgovori i raspravu zastupnice Centra Marijane Puljak i predsjednika vlade Andreja Plenkovića.
4: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
3: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
4: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti kad on nekoga zanijeće, taj leti.
5: Lažete naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Stanje s požarom na Braču prema posljednjim dostupnim informacijama povoljno je, iako nema otvorene vatre, gasitelji su i dalje na terenu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle jutro smo angažirali dodatno 20 traktora i jedan kanader da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato su i ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
0: Tragična noć u Šibeniku, u jednom apartmanu na smrt je izboden 28-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 22-godišnja djevojka koja je prevezena u tamošnju bolnicu. Za ubojstvo je osumnjičen 24-godišnjak koji je već bio kazneno prijavljen zbog zloporabe droga i drugih kriminalnih radnji. O stanju ozlijeđene izvijestila je ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Škorić.
7: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
0: Od danas i nove cijene goriva koje je poskupilo za 6 centi po litri. Tako benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena bura, temperature zraka su Zadar 25, Knin i Lastovo 26, Komiža, Šibenik i Split 28, Ploče 29, Makarska 30, te Dubrovnik 31 Celzijev stupanj. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
8: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, 13 sati 8 minuta, slijedi sport na Valu Radio Splita. Danas ćemo saznati još jednog sudionika osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Bjelovar i Karlovac igraju od 16 sati i 30 minuta. Veliki dan za nogometnu obitelj Vušković. Danas nakon 4 godine suspenzije i optužba za doping, treninzima se vraća Mario Vušković u svom HSV-u. U međuvremenu njegov mlađi brat Luka postao je naš standardni reprezentativac. Mario s puno motiva kreće u novi dio svoje nogometne karijere. Dakle, poslije podne od 15 sati prvi put će imati trening s ostatkom momčadi i to u Hamburgu. Zanimljivo je u svijetu profesionalizma, za razliku od većine klubova, HSV je stalno bio uz Marija Vuškovića, davao mu podršku, pa su tako Njemci odlučili da poslije podnevni trening u 15 sati bude na glavnom terenu, a otvorit će i jednu tribinu sjevernu da Marija mogu pozdraviti i navijači. Inače, pravo nastupa Mario Vušković stječe 15. studenog ove godine, kad će moći igrati za svoju momčad i službene utakmice. A naša paraplivačka reprezentacija vratila se s novim odličjima s Evropskog prvenstva u Turskoj, na kojem je sudjelovalo 400 plivača iz 38 zemalja. Naši predstavnici nastup zaključili 4 medalje, srebro i 3 bronce, a prvo ime hrvatske reprezentacije svakako je bila mlada 19-godišnja Ema Mečić, koja je osvojila srebro na 400 slobodno te broncu na 100 leđno uz 2/4 mjesta. Poslušajmo što je rekla.
1: Ponosna sam na ove medalje, bila je stvarno teška sezona, tako da očekivala sam ove 2 medalje i puno sam trenirala i bilo mi je stvarno teško, ali mentalno sam dobro odradila.
0: Sjajan izvoz vanja odličija, na najvećim natjecanjima nastavio i naš Splićanin Dino Sinovčić, čuli smo ga već opširno zadnjih dana, znamo da je osvojio broncu na 100 leđno, a do bronce na 200 mješovito stigla je i Paula Novina.
2: Velika je to za mene stvar, druga medalja sa drugog uzastopnog europskog prvenstva. Obzirom da sam u vrhunski sport ušla vrlo rano, već sa 14 godina, sam imala svoj debi na europskom prvenstvu. Evo sada, 8 godina nakon, druga medalja, stvarno sam sretna.
0: Nastupe naših plivačica i plivača prokomentirao i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić.
3: Sama činjenica da su postigli 10 osobnih rekorda na tom natjecanju, svi skupa, znači da su došli odlično pripremljeni u sve poteškoće koje su imali u pripremama, a medaljaši su stvarno oduševili, sve su to bile napete utrke.
0: Čestitke još jednom našim paraplivačima, izvijestili smo i prošlog tjedna, 20. put dodijeljene su nagrade Dražen Petrović najperspektivnijim hrvatskim sportašima. U prošlosti su te nagrade dobivali i u muškoj i ženskoj konkurenciji, budući olimpijci, osvajači olimpijskih medalja, vrhunski sportaši. Ove godine, podsjetimo, najbolji sportaš mlađih dobnih kategorija je Oskar Kovačić iz tekvando kluba Prana Karlovac, evropski prva do 80 kg u mlađe seniorskoj konkurenciji, a najbolja sportašica mlađih dobnih kategorija Vita Barbić iz atletike bacanje koplja, koja je osvojila srebro na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Pa idemo čuti eto što kažu naši najperspektivniji sportaši, najprije Oskar Kovačić.
4: Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
5: Malo je nedostajalo da već godinu dana ranije dobiješ istu nagradu.
4: Pa rekao bih da se zadnjih par godina nanizalo dosta dobrih rezultata, ako se to može tako reći, ali kad je sad nagrada tu, naravno, vrlo sam zahvalan i naravno i dalje ću nastaviti raditi i raditi na sebi i pokušati izvući maksimum sebe.
5: Najavio si aktualni olimpijski ciklus koji će završiti igrama u Los Angelesu. Koliko se blizu ili daleko ostvarenju tog, možemo reći, sna svakog sportaša nastupiti na takvoj velikoj pozornici?
4: Utrka je već počela. U isto vrijeme olimpijske igre su i blizu i daleko, ali sada svaki trening, svaki turnir je bitan izuzetno i bitno je sada biti ustrajan i trudit se doći do toga.
5: Možemo reći da imamo svoju tradiciju kroz dugi niz godina u taekwondo.
4: Taekwondo je najtrofejniji individualni sport u Hrvatskoj i po tome se vidi da svi sportaši, svi hrvatski taekwondoaši se trude, svi klubovi su vrlo kvalitetni, hrvatska reprezentacija je vrlo kvalitetna i dosta je kvalitetan rad.
5: Imaš li uzora?
4: Ne mogu reći da imam uzora, ali radim na tome da možda za nekoliko godina ja postanem uzor nekom drugom.
5: Vita Barbić, najuspješnija mlada sportašica u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno za nagradu Dražen Petrović. Vjerujem da je to velika osobna satisfakcija za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu.
6: Apsolutno, evo mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako, kako sam i rekla, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje. Nekako se stvarno trudim, s obzirom da smo dobili nagradu Dražena Petrovića, po njegovom uzoru nastaviti ustrajno i predano raditi ka svojim ciljevima i jednostavno htjela bi evo svoju ulogu kao vrhunskog sportaša malo proširiti van samo sportskih okvira i promovirati našu zemlju u najboljem svijetu što je moguće, a isto tako promovirati vrijednosti neke koje izlaze van samog sporta.
5: Ta nagrada naravno dolazi kao sjajna nadopuna onoga što je ostvareno, a da je rezultat bilo svjetsko srebro na prvenstvu atletičara do 20 godina, pa ako se možeš malo prisjetiti kako je to sve skupa izgledalo na atletskom stadionu.
6: Kao i sve do sada, put do svake medalje je bio tu dosta trnovit. Ove godine je bilo tu dosta prepreka kako sam bila maturant, a meni je obrazovanje i škola izuzetno bitno, tako da nismo stigli se toliko posvetiti odlasku na pripreme i u tom smislu sportu, ali evo treneri ja smo nalazili nekakve alternativne načine da budemo opet u najboljem izdanju što je moguće. Ove godine prebacili smo tu čarobnu granicu od 60 metara, probili smo se i u seniorskoj atletici i na juniorskom natjecanju, svjetskom prvenstvu, osvojila sam drugo mjesto uz još neke otegotne malo i obiteljske situacije i svašta, tako da mogu reći da sam opet naučila uz to srebro puno lekcija i ostvarila velik uspjeh. Tako da je to opet spoj najbolji koji može biti, gdje ima ipak i nekakva lekcija, nije sve idealno prošlo, da to bude samo natjecanje, bilo je odlično i u zaborav. Tako da pamtit ću ovo zauvijek, ovu cijelu sezonu i veselim se vidjeti što sljedeća nosi.
5: Pogled u budućnost, Los Angeles, naravno sportaši u olimpijskim sportovima žive u tim četverogodišnjim ciklusima, možete li vi možda do Los Angelesa?
6: To je naravno jedan cilj, kod trenera je to vjerojatno plan, kod mene za sada još uvijek želja, jer moram priznati da tu on vodi cijelu situaciju, cijeli taj proces. Ja se, samo sam tu da radim i da slušam njega, jer doveo me do svega do čega je, tako da vjerujem da on zna načine kako ćemo doći do toga, hoće li biti jednostavno, naravno da neće, jer je ipak atletika vrlo zahtjevan sport, ali evo da ćemo sve od sebe i dvije godine su dug period, tako da puno se toga može tu i naučiti i novoga i popraviti neke stvari koje treba, tako da evo nadamo se da će to biti ostvarivo.
7: Ja baš volim
8: wow
7: Radio Split.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi, Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: 13 sati i 27 minuta, vrijeme je da odemo do otoka Hvara i tamo nas kao i svakog utorka čeka naš dragi prijatelj magistar Stanislav Štambuk. Dobar dan vam želim.
2: Gospod Štambuk, jer se čujemo, lijepi pozdrav, živjeli. Stanislave, dragi, pozdrav,
1: mislim,
2: pozdrav.
1: Mislim da imamo tehničkih problema.
2: Pa to nikad nije problem, ponovit ćemo poziv. Pa, ćemo, pa tu, smo, tu smo, ali tako?
3: Tu smo.
2: Sve je riješeno.
1: Gospodine Štambuk, nakon suše dođe požari, nakon požara dođu poplave, nakon poplave
2: skakavci. Žabe.
3: Strašno, stvarno, ovaj požar koji je sad bio na Braču, a evo i sutra predstavljaju ja iz Obrača, su me molili dole u Milni par njih da dođem pogledat malo te masline koje su nagorile. Jasno, ovog trenutka nećemo ništa moći regenerirati, morat ćemo samo malo vizualno pogledati i odlučiti se šta ćemo napraviti, ali to je strašno. To je prvo što su ti šumski putevi i protupožarni putovi obrasli i ne čiste se. Kad sam ja puno puta na sastancima nekim neformalnim kod načelnika i gradonačelnika nekih ovih otoka rekao, dajte malo uredite te puteve jer imate vi sredstva. Oni su meni odgovorili, mi nismo to u nadležnosti, to su nadležnosti Hrvatske šume. Ali ja moram stvarno javno reći da Hrvatske šume baš nisu agilne i ne rade puno. To je istina. To je stvarno ti šuma ulaziš, prolaziš, ne možeš ni proći kako je to zapleteno.
1: Prosite, što vas
3: smetam. Htio sam reći, i to je kod privatnika također. Privatnika ne možeš natjerat, ali trebalo bi donijeti nešto, neku uredbu, neki pravilnik da ih privatnici moraju čistiti te svoje privatne površine, jer tu je žarište tih požara, nažalost se događa ovaj sad veliki što je bio u Braču i izgorilo je preko 5000 hektara površine i tu puno maslina nastradalo. Čuo sam da su i novce neke nastradale, nešto ovih stambenih, odnosno kuća polskih i tako, to je strašno.
1: U nedjelju je naš kolega, dopisnik, gospodin Radić sa Brača snimio jednog gospodina iz Osibove koji je upravo rekao to, kriva je država koja ne prisiljava privatne vlasnike da riješe svoje posjede.
2: Nije, ispričavam se i Carmen, tebi i Stanislavu,

0: Mogu samo kratko, evo, ako se slažete. Dakle, postoji tu imovinsko-pravni problem. Nije sve samo, možemo sad kolokvijalno kazati, Hrvatske šume. Međutim, postoje imovinsko-pravni odnosi, postoje parcele koje imaju 100 vlasnika, to je nepodijeljeno, to nije dovedeno u okvire koji se mogu navesti na to da neko mi kažete, održavaj svoju površinu. Stanislav, vi ste na terenu, slažete samo.
1: Slažem se, apsolutno, to je istina. Imovinsko-pravni poslovi nisu riješeni i normalno da ovaj će reći može, ovaj drugi će zabraniti, da se uopće ide, je znam sada i po Visu, kad sam bio isto, tu bi morala proći cesta, ima nekih par koji ne puštaju, jednostavno, to je uski tu čep dole prema Mini na Visu i ne puštaju, to je to, upravo ali, to, imovinsko-pravni poslovi.
2: Ali postoji neki prijedlog, naravno zakonski prijedlog u kojem će to sve skupa raskrčiti država, a račun, odnosno sjest na račun vlasnika, dakle ne možeš
1: upravo,
2: imati.
1: Upravo to, tako, to bi bilo, ja mislim, najpametnije.
2: Mislim, postoje neki modeli koje su u veliki, odnosno rade, ne moramo mi biti pametni, možemo samo prepisati ono što rade drugi, dakle, postoje moramo, neki zakoni.
1: Upravo tako, je, upravo se, Carmen, to bi trebalo tako napraviti i mislim da će se moći, kad tad je sad, su ova dva velika požara, Omiš i Brač, velika opomena i za našu vladu i tako da treba to ozbiljno promisliti i vjerojatno to na taj način donijeti. Ja sad kad sam bio na Vela Luci, imao sam interesantno predavanje o uzgoju rogača kod nas i na Mediteranu. Pa sam rekao, je to ja već godina pričam, da je rogač izvanredno stablo, izvanredna biljka koja, pošto on ima kožnati list, on ne gori, on ne može goriti.
0: I nema smole.
1: Tako je, Portugal, nakon onih svojih katastrofalnih požara, bio sam dole dva puta, pa su oni počeli saditi rogač, a i čuva je od erozije, tako isto u Izraelu. Prema tome, kod nas je rogač gotovo zaboravljena kultura, više ga niko ne mari, a jedna Španjolska koja ima preko 65% proizvodnje rogača u svijetu, to su plantaže, to su velike plantaže tih rogača i najveći proizvođač rogača u svijetu i oni otkupljuju rogač za 0,78, a kod nas je to bescjenje.
2: Mislim, kod nas doma pada sa stabla i nikoga ne želi. Naime,
1: kažu ni koze ni magarci neće da jedu.
2: Brać je jedno vrijeme imao taj mlin za rogač, međutim on je specifičan.
1: Potom i on je isto otišao u povijest. Da. 1000 kilograma na dan su znali mljet, a osim toga ona sjemenka koja jako se koristi u Siciliji, kila te sjemenke dođe i preko 200 eura. A ta sjemenka, ona može biti okrugla, duguljasta.
2: Uvijek iste težine.
1: Uvijek iste težine, 0,18 grama. I time su mjerili još u davna vremena Feničani dole zlato. Mislim, to je nevjerojatno. Zlato ima, rogač ima strašno veliki primjena.
2: Je, ima, pogotovo za šećer je idealan. Međutim, evo baš sad što ste spomenuli ovaj mlin na Braču,
1: Na Visu.
2: Bio je i na Braču, međutim... zapravo ta prašina koja se stvara od tog rogača radi problem, međutim, ništa to sve nije nerješivo.
1: Ništa nije nerješivo.
0: Da, ima jedno pitanje vezano za nesretnike čije su masline stradale. Gospod Štambuk, dakle, postoje ljudi čiji maslenici nisu izgorjeli, ali su zbog velikog temperaturnog vala te masline dobile jedan određeni udarac. Koje su vaše preporuke? Treba li to rezati do panja? Treba li to pustiti da ostane godinu dana pa se vidi šta će izbaciti?
1: U ovom trenutku ništa, ljudi su iz mene zvali masovno, međutim ja sam sad predložio ništa ovog trenutka ne radit, dakle ne rezat. Ostaviti jedan period tamo negdje u 12. prvom mjesecu da se može vidjeti, jer kad se prereže drvo možda je drvo smeđe što je napaljeno od te vatre, a onda se treba vidjeti do zdravog dijela pa se može maslina iz krošnje regenerirati, a ako je jako zgorila onda nažalost mora se skroz dole u glavu, u panju rezati.
2: Međutim, problem je i sa maslinama koje su preživjele, dakle, toliko su sitne i smežurane da svi se pitaju šta će biti ove godine. Da.
0: Ti sa o maslinama pričaš.
1: Ma ne, u redu je, jer kiša koja je bila najavljivana, sigurno da će past, izostavila je i otoke, evo, i Brač, i Šoltu, i Vis, i Hvar, najavljaju su velike količine, nije palo ništa, A recimo u samom Splitu, ja sam taj dan baš bio u Splitu, pali su velike količine oborina, 77 litara prema centru Splita. Dole van Splita već je manje bilo žrnovnica, stobreje, što je bilo svega 22-23 litre. Ali to kako oblak naiđe, sad opet najavljuju četvrtak na petak neku frontu. Neku
2: ja sam odmah rekla da ja ne vjerujem, tako dok ne vidim,
1: Ja kad su me pitali, ja sam rekao ne znam, nisam siguran, nemojte se veseliti tome. Sigurno će biti, najavili su. Ne?
0: Dobro, evo imam pitanje, imam prijedlog, možda ćemo o tome pričati nekom drugom zgodom, ali s ove strane, u smislu ove požarne sezone, grozne, užasne, hvala Bogu, evo, prošlo je, moglo je gore proći, što se ono
1: mogli
0: kaže.
1: Mogle.
0: Ima jako puno i ljudskih žrtava i ranjenih i mrtvih, nažalost, ali kad govorimo o perspektivi uz ovu priču vezano za imovinsko-pravne odnose, za Hrvatske šume, za vas 100 čuda kojima pričamo, možemo li se možda vezati uz takozvani komunalni stočni fond? Koze, ovce, nešto, pa bar na tim otocima se to bi se moglo provesti. Ili to po vašem mišljenju nema smisla, ili ima? Evo, vi kažete.
1: Ima smisla, izvedivo je, sigurno izvedivo. Ja znam na Hvaru i te koze i ovce, to oni su pročišćavali, to jasno ne možeš i pustiti među maslinama, ali kroz šumu oni to sve popasu, to je nevjerojatno. Recimo gornji dio Brača, ona, ja ga zovem gore, od Nerežišća prema Pražnicama, gornjim Funcu i tako, gdje je šuma, odnosno to je onaj Crni Bor, to su stada ovaca, oni prolaze čisto, moraš unutra prolaziti, a kod nas je to sve, rekao sam na početku, zapleteno, to ne možeš prolaziti kroz taj gustiš i tako. Ima smisla i bilo bi pametno da se taj stočni fond ovca i koza vrati u jednom broju, normalno ne prevelika stada, da se to pokuša na taj način štititi od tih nesretnih požara.
2: Evo, Branko ih je sad zgodno nazvao komunalni stočni fond. Još jedna stvar, danas nam je u programu bio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Da.
2: Mislim da su oni svi zapravo svjesni da je to više parametara koji bi trebali biti uključeni da se ovakve katastrofe, događat će se i dalje, međutim, da se svedu na što manju moguću mjeru.
1: Upravo tako. Je.
2: Tako da, pretpostavljam da su oni itekako svjesni što sve treba napraviti, pa evo, živimo u nadi da će tako i biti.
0: Ali, Stanislave, zapušteno zemljište je uvijek potencijalna opasnost, dok i god toliki postotak zapuštenog zemljišta imat ćemo
2: problem. Je, ali ja opet moram ponoviti ovaj slučaj Francuske, koja je uređena zemlja, pa su ove godine izgorile stotine i stotine hektara, što znači da ipak tu klima radi svoje i...
0: To nije sporno, nije sporno, ali kad je čovjek prisutan na terenu, onda uvijek ta je opasnost, po mom mišljenju, skromno bitno manja.
1: Je, upravo tako.
0: Stanislave, mi se čujemo opet za 7 dana, može?
1: Tako je, može.
2: Hvala, čuvajte se.
0: Puno hvala, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Hvala.

0: 13 je sati i 42 minute, telefonom odlazimo negdje. Trebali smo imati gosta u studiju, gospodin Stipe Frančić, plivaričar, ribar, tema je srdela, međutim niste stigli doći, što se dogodilo?
1: Dobar dan
0: vam želim, naravno.
1: Dobar dan, imam. Ma evo, vidjeli smo neko gužvi, jutro smo na dupini, dosta izjeli, onda smo vraćali mrižu, to morali šiti, tako da jednostavno nisam stiga doći.
0: Obično kad ljudi vide dupine, onda umru od sreće, međutim vi baš ne dijelite taj stav.
1: Nema veze, to je sve sastavni dio posla, mislim, dogodi se, jutro smo bili te sreće, došli na nas i onda nam dosta štete naprave. Ali dobro, to je sve sastavni dio posla i eno sad šijemo i to ćemo završiti danas i opet večeras na more.
2: Stipe, vi ste kaštelanski ribar, koliko je ribara uopće u Kaštelima aktivnih?
1: A ribara aktivnih, plivaričara imamo, a ima nas 7-8 brodova aktivnih plivaričara, prije toga bilo i više, a sad nas je 7-8.
2: Dobro, ako se...
1: Prije samo u Kambelovcu bila 10-12 brodova.
2: Dobro, evo ovako, razlog našeg razgovora u programu Radio Splita je vezan uz najave o dodatnoj redukciji izlova srdele. Što to zapravo znači, što se najavljuje, što znači to vama kao ribarima, što znači nama kao potrošačima, kupcima srdele?
1: Kupcima srdele. Srdele će uvijek biti na peškarijama, to je neminovno, a samo se mora malo regulirati da se ta riba zaštiti u neku ruku. Mislim, bit će srdele. Srdela je... Treba nam malo da se oporavi, ali bit će, mislim.
0: Kažu, Europska unija sad je ponovno dala nekakva sredstva za takozvani škraping, odnosno poticanje ljudi da izađu iz tog posla trajno. S jedne strane, s druge strane, evo Sjeverni Jadran, prema našim informacijama, razmišljaju o tome da se srdela lovi samo 5 dana mjesečno, bez obzira bio mrak ili ne. Je li stvarno situacija sa srdelom toliko alarmanta? Naravno, svi kažu nema više velike srdele, sve su male, krte, i to je vjerojatno posljedica izlova.
1: Pa sigurno da je, i izlova i tuna i svega je, mislim, u moru sve tuđe po srdeli i sad je došlo malo je došlo da bi trebalo zaštiti. Mislim, nama brojevi ne idu u prilog što se tiče instituta. Znači, biomasa srdele otpada, non stop konstantno otpada. Mislim, mi lovimo ribe, sad se stvarno dobro lovi, ali jednostavno brojevina ne idu u prilog. I tu je naš problem najveći. Znači, ti brojevi srdele, biomasa otpada non stop i sad smo tu došli crveno. I ako tako nastavimo, prijeti nam čak komplet zatvaranje. Mm-hmm. Ali smo s pobelima i jednostavno nije dobra situacija po brojevima. Ribe se lovi, ribe ima, ali jednostavno brojevi kazuju nešto drugčije. Je, sitnija je riba i sve to stoji, ali...
0: Kod nas doma, kad se neko razboli, kažu da uvijek strada kokoš, a šta se mora tiče, najčešće strada srdela, dakle, tuna se hrani s njom, dupini se hrane s njom, ona je baš izložena, da.
1: A je... Stvarno, mislim, sve tuče po toj srdeli, ali...
2: Dobro, ali koliko vas, Stipe, ispričavam se, samo jedno pitanje. Koliko vas zapravo opterećuje, pitam vas u ime svih vaših kolega ribara, koliko vas opterećuje ova stalna promjena cijene goriva, pa toplo more, pa moraš ići duboko, pa daleko, dobro, vi ste vezani za plavu ribu, pa vas Mjesec tu, koji nije politička odluka, opet definira. Puno je tu problema.
1: A dobro, što se tiče gorivo je, stvarno cijene idu gori, nama je biti, mislim, država, mislim, uprava, ministarstvo poljoprivrede, to jest oni će nama tu cijenu goriva kroz neke kompenzacije vratiti sigurno, ali cijena goriva je baš dosta išla gori, evo sad svaki tjedan gori, ali na more se mora ići.
0: Da, od nečeg se mora živjeti.
1: Dobro, te kompenzacije će biti, pokriće tu se dio toga, ti troškova za gorivo i to, tako da u tome ne treba se tu puno glavu razbijati o tome.
0: A šta je po vama, evo za kraj samo jedno pitanje, dakle, šta bi po vama bilo najbolje rješenje da se taj riblji fond neću reći sačuva, nego da se zapravo na neki način oporavi, da ta srdela dobije onaj oblik, težinu i svojstva kao što je prije imala. Dakle, to direktno se tiče vas Plivalića. Mnogi od vas u tom slučaju će ostati bez nekakve kilaže, odnosno tonaže koja je vama potrebna da bi opstali. Šta je po vama rješenje?
1: Ha, mislim, sa znanost, rješenje, sigurno srdela sporije raste nekako, uvijek je ta pecatura se vrti manja i manja, mislim. Ha, sa šta bi trebalo, sigurno da bi neke zaštite i to, ali sve to ne mogu ja reći, mislim, to bi trebalo pitati znanost što se tiče toga. Oni bi sigurno imali neko bolje rješenje. Nama je to teško reći ka ribarima, nama je bitno lovi ribu i da je šta više ima, ali sad... Kako da. Je zaštiti, to sigurno znanost nešto bi trebala dati neke prijedloge.
2: Stipe, puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Poštovani slušatelji, vaš i naš gost bio je ribar iz Kaštela, Stipe Frančić. Želim vam dobro more, što manje dupina, čiste mriže, sigurne mriže,
0: i
2: dobar
0: pune mriže.
2: I pune, naravno.
0: Ali ipak pazite na naš riblji fond. Hvala vam puno na vašem javu.
1: Hvala vam.
0: Pozdrav.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istome mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%. Najviše je na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, a zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama, odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te opremi za kuću i održavanje kućanstva. Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskog sabora, očekivano glavna je tema otpadu u Gospiću. Izdvojili smo pitanje i raspravu zastupnice Centra Marijane Puljak s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, u koju se uključio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika, i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
3: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali, i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
2: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti, kad on nekoga zanijeće, taj leti.
4: Lažete naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim, kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Stanje na požarištu na Braču je povoljno, nema otvorene vatre, no gasitelji su i dalje na terenu, poručuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali. Dakle, jutro smo angažirali dodatno 20 traktora i jedan kanader da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
0: Tragična noć u Šibeniku. U jednom apartmanu na smrt je izbuden 28-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 22-godišnja djevojka koja je prevezena u šibensku bolnicu, ravnateljica bolnice Ivana Skorić.
6: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
0: Za ubojstvo je osumnjičen 24-godišnjak koji je već bio kazneno prijavljen zbog zloporabe droga te brojnih drugih kriminalnih radnji.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, uz slab do umjeren maestral. Temperature zraka su Zadar 26, Knin, Komiža, Lastovo i Split 28, Makarska, Šibenik i Kaštela 29, Ploče 30, te Dubrovnik 31 Celzijev stupanj. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Bruna Marijani.
7: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimica umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kaže, urem, jel idemo? Pa idemo, naravno. 14 sati, 8 minuta, u sljedeću dana. Kako se kazalo nekad? Dima, kuća ima širine. Tao kada.
1: I dima, ima vatre.
0: Dobro. Dima za kulturu. Životinski grad, iznad grada, ljudi. 100 godina Zoološkog vrta u Splitu. S nama je autor monografije Tino Milat. Lijepi pozdrav, Tino. Živjeli.
2: Hvala lijepa, lijep pozdrav vama, slušateljima Radio Splita.
0: Evo ja držim u rukama jednu monografiju, zanimljivu, a šta je najluđe od svega? Samo 200 tiskane primjeraka će biti, ono?
2: Da, to je tiraž.
0: Znači, za 100 godina kada ne bude, to će neko skupo platiti, ono? Mislim, pitam.
2: Ako ne, bude neka nadopuna.
0: Dobro nadopuna, mislim, stvarno izgleda spektakularno. Evo, iz moje perspektive daćemo koleci karne, ona ipak žensko oko vidi bolje.
1: Dakle, životinski grad, iznad grada ljudi, 1926. 100 godina Zoološkog vrta u Splitu. Šta vas je uopće potaklo da krenete u tu avanturu?
2: Pa, potaklo me to što jednostavno bila je prigoda 100 godina, sljedećih 100 godina ja neću biti tu.
0: I to ja garantiram, stop. To je sigurno.
2: I jednostavno bila je prigoda u ovom svečarskom, znači tonu, znači Zoološki vrt u Splitu slavi svojih 100 godina. Idemo da mu napišemo neku knjigu, neku monografiju gdje ćemo da presjek svih ovih 100 godina od njegovog osnivanja do danas, koje su to životinje, koji su to ljudi sve obilježili naš zoološki, timaritelji, suradnici, razne vrste životinja, egzotične, domaće, razne priče.
1: A što vas je tijekom istraživanja za monografiju recimo moglo najviše iznenaditi u Splitskom zoološkom vrtu?
2: Pa čujte, krenio sam u to jedno područje, imao sam veliku volju, želju, ljubav da to jednostavno napišem. Nisam imao ništa jednostavno ispred sebe, neku drugu knjigu, neku... Imao sam neku samo...
0: Ne, nije bilo baze, jel?
2: Nije bilo... Baze su bili novinski članci. Novinski članci iz raznih novina. Prvo je to bila, znači, Novo doba i Jadranska pošta i tako te novine što su izlazile do Drugog svjetskog rata. A kasnije je to bila Slobodna Dalmacija. Ima tu i tamo nekih članaka i tako, ali vrlo rijetko. Tako da se jednostavno priču tkao, tako rekoć, od ničega, na stotine novinskih članaka. Trebalo ih je, znači, prikupiti, sortirati ih u direktorije, posložiti ih po godinama, onda po mjesecima, da se jednostavno priča prati kronološki.
0: Znači... Da, evo, Tino, ispričavam se. Dakle, ja gledam monografiju, čitam te neke detalje koje mogu vidjeti, uočiti, evo, jednog poskoka 50. godina donirala je učenica iz Splita Irena Viđak.
2: Da,
0: znači, ti te donala zmiju, to tako tad funkcionira.
1: Kako ju je ulovila?
2: A čujte, ovdje kroz ovu monografiju može se jednostavno pratiti, znači, povijest zoloških vrtova u 100 godina i naš odnos prema životinjama.
0: Da.
2: I prema držanju životinja i kako se odnosilo prema životinja. Interesantno je da u monografiji, znači, nakon svake godine, odnosno nakon svakoga godišta, postoji jedna tablica, upravo vi sad to iščitavate, gledate tu tablicu, u njoj
0: kaže,
2: se...
0: Kaže, jednog lokalna su darovali sindikalna podružnica Parobroda, rudnik, radnik, inicijativom Dinka Vezića. Znači, ljudi su davali, onda kaže, dar Zarabačkog zoološkog vrta, lav. Mislim, tako ja mogu više ovo čitati, to ludilo potpuno.
2: Tako je, znači na kraju svake godine, odnosno godišnje, jedna tablica i u toj tablici je prikazano koje su životinje te godine dolazile, odnosno toga godišta, i na koji način, jesu li to bili darovi, jesu li to bile kupnje. I
1: koliko je uopće vrsta kroz ovih 100 godina prošlo, ili se može negdje otprilike?
2: Pa sad je to dosta vrsta je prošlo. Mm-hmm. Pogotovo u samim počecima zoološkoga vrta, onih godina osnivačkih, dosta tih interesantnih životinja je dolazilo u Splitski zoološki vrt. Tako da ovi...
1: Gore je bio i akvarij, dakle 28. izgrađen, prvi jedini u tadašnjoj državi.
2: To je jedna interesantnost. Evo, akvarij bi znači 28. njega više nema. Ovi, nažalost, on je osnovan 1928. I sad bi brzo slavili njegovih 100 godina, ali ovi, on je bio funkcionalan do drugoga svjetskog rata. Kad je počeo rat, kad su došli Italijani, oni su porazbijali, znači, akvarij, a ti akvarij se više nikad nije oporavio. To je bio jedan, znači, gore na Marijanu sklop, bio je prirodoslovni muzej, u sklopu njega su zoološki vrt, vivari i morski akvari. Mm-hmm. Tako da je to sačinjavalo jednu stvarno jedan presedan u prirodoslovnoj kulturi grada, zahvaljujući dvojici ljudi, Umbertu Girometi, mm-hmm, i tadašnjem načelniku, odnosno gradonačelniku, doktoru Ivi Tartalji, koji stvarno oni entuzijasti koji su stvarno, evo, dali te prirodoslovne ustanove. Ne kažem da je i prije osnivanja prirodoslovnog muzeja 24. postojalo je prirodoslovlje u gradu, ali ovo je na prvo organizirano prirodoslovlje. Dotad su sve prirodnine odlazile su u Beč, Peštu, Prag, Berlin, okolo, svugdje po ovima evropskima, a sad jednostavno postao je centar tu u samoj ovi...
0: Vi ćete, ispričavam se Tino, vi ćete predstaviti monografiju u četvrtak, tako?
2: Tako je, u četvrtak ću predstaviti monografiju u podne na pijaci u staroj gradskoj vijećnici. Predstavit ćemo monografiju Moja malenkost, predstavit će ravnateljica Prirodoslovnog muzeja zoološkog vrta Sanja Bašić i profesor povijesti umjetnosti Josip Belamarić.
0: Hoće doći Hitler, neko njegov, s obzirom da je krokodil Hitlera ubija u muzeju.
2: Bio je 39. jedan gospodin, jedan turist njemački ostavio jednoga
0: guštera,
2: aligatora.
0: Guštera,
2: aligatora, velika. Da. U zoološkom vrtu i on je sve tamo skoro do 2006. Bio vi
0: živ i zdrav.
2: Živ, da.
1: Ponovimo još jedan put, samo 200 primjeraka ove zanimljive monografije. Jedna od njih može biti vaša, ukoliko se javite
0: ekskluzivno.
1: Tako je, na 539300, dok čekamo poziv našeg slušatelja. Jedno pitanje, dakle, danas se odnos prema zoološkim vrtovima i životinjama prilično promijenio. Prije, ne znam, 40 godina bilo je normalno vidjeti jednog medvjeda sjevernog u nekim neuvjetnim malim prostorima, sada to više ne dolazi u obzir. Kako je vaš komentar?
2: Tako je. Sada su stvarno drugčijevi i zakonske osnove i glede dobrobiti životinja i tako u tom smislu i naš zoološki vrt u Splitu je dobio zaokret, to se dogodilo negdje tamo oko, počelo je 2016. da bi se onda dalje krenulo sasvim u jednome drugome smjeru. Krenulo se da to bude centar za domaće baštinjene pasmine životinja, znači jedan mali zoološki vrt, interakcija sa djecom, interakcija veća s ljudima, radionice, razni događaji, tako, znači, od onih egzota do evo jednoga zaokreta kad je zoološki krenuo jednim drugim smjerom.
1: Tako je, jedno je zoološki vrt u Berlinu ili u San Diego, a drugo na vrhu Marijana. Evo imamo jednog slušatelja.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Gospođo, živjeli, kao ste?
3: Dobro, pa...
0: Jeste zadovoljni sa Radio Splitom, to me zanima.
3: Uvijek.
0: Jel, bravo.
3: Ne slušam ga od jutra do uveče.
0: Jel vi kao radite vi nešto u životu?
3: Radi, ali je Radio Split zakon.
1: Recite mi jel se vi sićate onog zoološkog vrta i svih onih...
3: Sićam se. Kaj bija akvari, kaj bija unutra ono, onome. Mislim, sićam se, su me mater otaska malo dite.
1: Na malo, aha.
0: Evo, Tino, imamo pitanje za vas. Evo, sad ću vas Tino nešto pitati. Tino, izvolite.
2: Gospođa, koje ste vi godine rođeni?
1: To nije baš pristojno pitanje.
2: A nije pristojno, ali gospođa se sjeća akvarija, pa me to zaintrigiralo. Ako je to, mislite, na akvari kraj Zološkog vrta, a ne oni doli na Punti Marijana.
3: Akvari kraj Zološkog vrta. Toga se sjeća.
1: To je ovaj što je otvoren 28.
3: Da, ali ja sam...
0: Gospođo.
3: Neću vam govoriti koliko ima godina se sjeća.
2: Eto, na, bravo.
0: Gospođo, kako se vi zovete?
3: Ja sam, ovo je Katija.
0: Katija Roje, na porti Radio Splita, na porti HRT-a, u Splitu će vas čekat monografija.
3: Hvala.
0: Katija Roje.
3: Mogu ja slikat moju osobu?
0: Ne, trebate ništa slikat.
1: Ne.
0: Potpisat ću vam, evo sad ću ja dat, autor da vam potpišu, evo daj, Karme, molim te.
3: Para, onda može to sin za to.
0: Naravno, može. Pisat ću vam posvete autora, gospodina Tina Milata.
3: Hvala.
1: I sigurno će vam biti zanimljivo s obzirom da ste Splićanka pa ste prošli sve te faze Zološkog vrta.
0: Jako ekskluzivno znanje i super.
2: Baš mi je drago koje ruke ide ovdje.
1: Vi i vaša djeca, da.
0: Katija Roje.
2: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav.
1: Hvala što nas slušate.
0: Jes, tako je.
3: Uvijek.
0: Gospođo Katija, čuvajte se. Pozdrav, svako dobro vam želim. Imaš ti, Karme, još pitanja za gospodina Milata?
1: Pa ja mislim da nam nekako vrijeme brzo danas prolazi. U svakom slučaju, evo, ja ovo malo što sam prelistala i ovo što je Branko spominjao, dakle, izvori tih životinja, to je prilično zanimljivo. Od kud je to putovalo, kako je dolazilo, koje sve vrste?
2: Čujte, dolazile su razne vrste, dolazile su iz Deve, iz Sirije, iz Latakije, kad su doli naša poduzeća gradila luku doli u Siriji, dolazili su iz Australije, naši iseljenici iz Južne Amerike su slali...
1: Pomorci vjerojatno su donosili.
2: Naši iseljenici su slali su papige, slali su majmune.
0: Klokani
2: su i doveli su ih iz Australije, brodom. Na razne načine, najviše tu, znači, u tima prvima godinama surađivalo se najviše sa Schönbrunnom, znači u Beču, Zološkim vrtom, surađilo se sa Zološkim vrtom u Amsterdamu i sa Maksimirskim Zološkim vrtom u Zagrebu.
1: Ali ima neka priča ili osoba koja je baš onako bilo upečatljiva po nečemu? Mislim, vjerojatno je to sad more, informacija koju bi sad...
0: Šta je zapelo, pita Harben.
2: A čujte, dosta je tu...
0: Je neko donira medvida, recimo, to me zanima.
2: Šta kažete?
0: Je neko donira medvida, recimo, živog?
2: Je, donirali su i medvjede, tako.
1: Čekaj,
2: je.
1: Čekajte, čujemo šta mu je zapelo, šta vam je zapelo.
2: Pa čujte, interesantno je to, problem je bio u vodi, vode nije gori bilo, vodovodna mreža nije bilo, bila je gustirna gori, danas postoji gustirna ona.
0: Da.
2: Ali onda je tek 53. došla voda, tako da se mogla i higijena bolje održavat. Ima tu raznih priča, onda je sredinom 60. je došla i cesta na Marijan. Tako, svaka godina, svaki period donosi nešto svoje. Prije ceste se na mazgama, na konjima se dovozila hrana za životinje.
0: Ne možeš vjerovati.
1: Da, baš zanimljivo.
2: Imate ovdje u monografiji
0: ali
2: sliku.
0: Prije prezentacije, prije predstavljanja, prije promocije, gospođa Katija Roje će dobiti monografiju u ruke. Dakle, to je prva osoba koja će to dobiti, ono što se kaže, na ruke, jel?
1: Kome je ova knjiga namijenjena? To je više za institucije.
2: Čujte, ova knjiga je dio povijesti našega grada, dio kulture našega grada. Konačno je stavljeno sve na jedno mjesto, svi mogući podaci do kojih sam ja uspio doći, ne samo iz našeg arhiva Prirodoslovnog muzeja Zološkog vrta, već i iz drugih institucija. Neko će za 100 godina vjerojatno bi volio da napravi drugi dio ili da napravi nadopunu.
0: A dođite za gosta.
2: Možda duhovno ću biti prisutan.
1: Računajte samo da bude utorak.
2: Evo.
0: Ne moram, govorit ćemo se, šta ljudi smo.
2: Evo, 24. znači izašla je monografija o Prirodoslovnom muzeju u Splitu, 26. o Zološkom vrtu, sad smo upotpunili od ova dva toma, stavili smo povijest našu na papir, evo imamo se s čim pohvaliti, podičit, stvarno su obe dvije knjige u luksuznom izdanju, bogate informacijama, bogate fotografijama.
0: Predivno izgleda, da.
2: Evo. Nastojali smo to što bolje obaviti i evo, ovim putem se zahvaljujem svima koji su mi pomogli u stvaranju ove monografije. Evo, zahvaljujem se Radio Splitu šta me pustio eter, evo, da kaže nekoliko riječi od ovoj knjizi.
0: Bez cenzure, naglasim.
2: Bez cenzure, da.
1: Evo, hvala vam puno na ovom razgovoru i radite i dalje i dođite nam opet.
2: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav vama, svim slušateljima Radio Splita.
1: Hvala.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Carmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: 14:30, sad smo u kulturnim vodama, lijep, zanimljiv dan, evo, malo prije smo se bavili monografijom Zoološkog vrta, sad se bavimo muralom hrvatske legende, dakle velikana hrvatskog glumišta Josipa Gende. Carmen, izvoli.
2: 20 godina nakon smrti u kvartu u kojem je živio, u kojem živi još uvijek njegova obitelj, danas se otvara taj mural u čast, zaista možemo reći, prvom glasu ovoga grada. S nama je gospođa Jagoda Cicvarić. Evo, ako možete najaviti događaje, o čemu se radi, gdje će biti?
3: Dobar dan, evo, prvo lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita. Danas imamo stvarno poseban dan na Mertaku, otvaranje murala našem susjedu Josipu Gendi. Događaj će biti u

0: u Doverskoj 9 i evo ovim putem ja pozivam sve vaše slušatelje da nam se pridruže na ovome otvaranju. Kao što ste rekli, to je povodom 20. godišnjice smrti jednom velikanu hrvatskog glumišta, jednom nacionalnom dramskom prvaku, ali prije svega našem dragom susjedu.
1: Kad kažete Doverska 9 za one koji nisu sa Mertoja, kako možete malo pojasniti blizu čega je to, kako doći do tamo?
0: Evo imamo tu u blizini dječji vrtić Vrtuljak i uređeno jedno dječje igralište, tako da neće to biti toliko problem naći. Evo svi smo živimo u moderno doba gdje možemo u svoj mobitel staviti lokaciju i auto će nas dovesti do te lokacije.
1: Znači Doverska 9, 18 sati večeras.
0: Je u 18 sati večeras, a evo nakon otvaranja murala ja koristim priliku, ovim putem pozivam sve slušatelje i u našu crkvu Svetog Josipa na Mestovaku u 19 sati imamo večer pučkog i sakralnog pjevanja u našoj crkvi župnoj, pa kao jedan nastavak eto programa koji da. U 19 sati koji
2: počinje. Dostojno Josipa Genda, jeste ga vi imali priliku čast upoznati?
0: A evo ja ne baš osobno nisam imala priliku s njim razgovarati, ali sjećam se našeg susjeda.
1: Još samo jedno pitanje, tko je autor murala?
0: Autor murala je jedan od umjetnika koje smo mi angažirali kao gradski Kotar Mertoak.
2: Dobro.
1: Bravo, svaka čast, ovo je stvarno hvale vrijedno dati nekako obilježiti ljude koji su obilježili ovaj grad.
2: Naš grad, tako da. Je. Evo, u tom smislu mi ćemo sad u skladbi koja slijedi čuti nezaboravni posebni glas Josipa Gende. Vama hvala i pozivam još jednom ljude nek dođu, nek uoči, nek vide, nek se pridruže večeras i kad prođu nek se zapravo sjete lika i djela Josipa Gende. Vama još jednom hvala lijepo.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, pozdrav.
3: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku

svatko ima svoju zvijezdu, što kažu.

0: 14 sati, 37 minuta. Mio Zidar, naš dragi prijatelj, kolega iz Imotskog, je poslao informaciju. Karmen, čemu se radi?
1: Da, u ulici Ante Starčevića počinju radovi na projektu aglomeracije Imotski, stoga grad Imotski poziva vozače da još danas, 15. rujna, uklone svoje automobile iz navedene ulice. Komunalno-prometni redari obilazit će taj prostor, kažnjavati sve vlasnike automobila koji svoja vozila ne uklone. Nadam se da ste čuli.
0: Osim Mercedesa.
1: Dobro, jasno. A šta će onda ukloniti?
0: Kakvo nam je vrijeme, kakve su temperature, šta ćemo, di ćemo?
1: Temperatura zraka u Splitu je 28, temperatura mora
0: 24.
1: U Splitu 24. je, nije, 25 je.
0: 25
1: je. Da, 25,2.
0: Dobro, toplo, ne može biti toplije. Biće danas sunčano, kažu do 30 stupnjeva, šta je svjedočimo, bit će malo vjetra, promjenjivog smjera, a u drugoj polovici tjedna stiže nam nešto kiše uz nešto niže temperature.
1: Aha.
0: Neko u to ne vjeruje.
1: Je, da.
0: Ću se mi pozdraviti sa našim slušateljima. 14 sati, 38 minuta, bilo nam jako drago družiti se s vama, nadamo se da je i to s vaše strane zabilježeno. Vi ostanete dalje uz program Radio Splita, u kojem vam je vijesti svakog punog sata donosio Ivan Perdić. A program je realizirao Edi Urem. Dežurni kod gramofona, kojeg svi hvale, je bio naš Lovre Runjić. Vi ostanite na istim frekvencijama. Lijepo vas pozdravljamo. Ja sam Branko Dobrota.
1: Ja sam Karmen Šore.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, možda bismo mogli početi iz početka. Dragi Sljušlja, to jest...
2: Daj se skoncentriraj.
1: Dragi slušatelji, čak i onaj tko je dekoncentriran nikad ne bi rekao da je deskoncentriran. Dobrodošli u današnje jezične minute. Uz malo koncentracije naučit ćemo zašto se nikad ne možemo skoncentrirati, niti bismo to trebali. Glagol koncentrirati preuzeli smo iz njemačkog jezika u kojem je nastao iz latinske riječi centrum, što znači središte, ispred koje kao prefiks dodan latinski veznik kon, što znači sa. Taj bismo glagol dakle mogli prevesti kao usredištiti se, odnosno kao hrvatsku zamjenu možemo upotrijebiti glagol usredotočiti se. A ako kon znači s, dodavanjem još jednog s, to jest izmišljanjem glagola skoncentrirati, kao da smo još jedan put dodali isto, kao da smo rekli kon koncentrirati ili usredotočiti se. Taj nam dodatni s dakle nije potreban. Glagol glasi koncentrirati se.
2: Daj se koncentriraj.
1: Pojedini jezikoslovci zanimljivo su primijetili da se taj suvišni dodatak pojavio vjerojatno u želji da se stvori novi glagol s novim značenjem. U tom slučaju koncentrirati se značilo bi provoditi postupak koncentracije, a skoncentrirati se završiti taj postupak, to jest biti koncentriran. Međutim, to nije potrebno jer se glagolski vid toga glagola bez problema prepoznaje iz konteksta. Taj glagol pripada skupini dvovidnih glagola. Naime, glagoli se po vidu dijele na svršene i nesvršene, to jest na one koje označuju radnju koja je gotova i na one koje označuju radnju koja traje i na one koji mogu značiti i jedno i drugo, pa se takvi nazivaju dvovidni. Dvovidni su glagoli, na primjer, i kopirati i programirati. Kad netko završi s kopiranjem kakvih dokumenata ili s pisanjem računalnog programa, ne treba izmišljati novi glagol i govoriti da su dokumenti iskopirani ili da je računalo isprogramirano. Dovoljno je upotrijebiti osnovni glagol i reći dokumenti su kopirani i računalo je programirano. Sve je jasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu bile su 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%, najviše na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad na godišnjoj razini zabilježen je u četvrtima kategorijama odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te opremi za kuću i održavanje kućanstva. Počelo jesensko zasjedanje Sabora, očekivano glavna je tema otpad u Gospiću. Izvodili smo pitanje raspravu zastupnice Centra Marijane Puljak i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, a na kraju se u raspravu uključio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika, i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
3: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali, i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
2: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički kumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti, kad on nekoga zanijeće, taj leti.
4: Lažete naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim, kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
0: Stanje s požarom na Braču je prema posljednjim informacijama povoljno i nepromijenjeno. Nema otvorene vatre, gasitelji su i dalje na terenu, kazuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tusaković.
5: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali. Dakle, jutro smo angažirali dodatno 2 traktora i jedan kanader da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
0: Tragična noć u Šibeniku. U jednom apartmanu na smrt je izboden 28-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 22-godišnja djevojka, prevezena je u tamošnju bolnicu. Ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić.
6: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
0: Za ubojstvo osumnjičen 24-godišnjak koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih djela.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro, slab do umjeren majestra. Temperature zraka zabilježena prije sat vremena bile su Zadar 26, Palagruža i Sin 27, Knin, Komiža i Split 28, Imotski, Lastovo, Šibenik i Kanštela 29, te najtopliji Makarska i Ploče 30 stupnja Celzija. Opširnio vremeno sinoptičarka Bruna Marijani.
7: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: S
7: Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sakim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama.

0: da znaš.
1: 091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 16. sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Iz Splita za Zagreb krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Gorivo danas skuplje za 6 centi, a inflacija stagnira na 4,2%. Na Braču je požar pod kontrolom, u tijeku je sanacija požarišta. 35. godišnjica oslobođenja tvrđave gripe. I dalje vedro.
1: Dnevnik.
0: Na početku Dnevnika upozorenje za vozače koje nam je stiglo upravo pred početak emisije. Policija naime izvijestila da se oko 15 sati na izlazu iz Splita kod Sirobuje u smjeru Omiša dogodila prometna nesreća. Sudaru su sudjelovala 4 osobna vozila. Prema prvim informacijama s terena, jedna osoba je ozlijeđena, promet se u ovom trenutku odvija jednim kolničkim trakom. Na mjestu događaja obavit će se očevid koji je u tijeku, a vozače se poziva na dodatni oprez, ali i strpljenje, jer se promet odvija znatno sporije od uobičajenog.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Iz Splita se za Zagreb danas uputio prvi hibridni elektrodizelski vlak kojim se nastavlja modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza. Novi vlak troši manje energije, proizvodi manje buke te ispušta nižu količinu stakleničkih plinova. Hrvatske željeznice nabavljaju 6 elektrodizelskih vlakova vrijednih oko 57 milijuna eura koje će biti pušteni u promet do kraja godine, a relaciju Split-Zagreb vozit će za 7,5 do 8 sati, izvijestit će Marino Marinčić.
2: Novi vlak ima 150 sjedećih mjesta, a putnicima su na raspolaganju besplatan Wi-Fi, utičnice od sjedala, suvremeni informacijski sustav, vizualne i zvučne najave, rampe za osobe sa invaliditetom te prostor za bicikle. U vlaku se nalaze samoposlušni aparati za kupnju kave i drugih napitaka, vode, sokova, slatkiša ili grickalica. Državni tajnik Ministarstva prometa Darko Tušek.
3: Elektrodizelskim vlakom koji smo razvili u partnerstvu sa našom najvećom industrijskom izvoznom kompanijom Končar, govorimo o jednoj velikoj rekonstrukciji flote HŽ putničkog prijevoza diljem Republike Hrvatske, ali dominantno ovakvi vlakovi biti će za područje Dalmacije i povezivanje Dalmacije i Zagreba, koji su visoko komforni, koji su luksuzni, koji nude potpuno jedan drugačiji standard, kvalitetu i uživanje putnicima u samom putovanju. Mi očekujemo da će putovanje sa novim voznim redom između Zagreba i Splita biti 7,5 sati.
2: Nastavlja se modernizacija voznog parka HŽ-a, a nabavit će se 6 elektrodizelskih vlakova koji su financirani zajmom Europske investicijske banke u iznosu od oko 57 milijuna eura, govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće 2 dnevna vlaka, bit će 2 polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: U prvoj vožnji sudjelovali su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić, te su naglasili kako je potrebno ulaganje u infrastrukturu za poboljšanje željezničkog prometa.
5: U izradi je UPU Istočna obala koji obuhvaća i ovaj dio. Hrvatske ceste intenzivno u suradnji s gradom Splitom projektiraju novi ulaz i izlaz iz trajektne luke koji će svakako obuhvatiti i ovaj prostor. Ima nade da će se ovo čvorište riješiti i da će se izbavljanjem dijela željezničkog prometa na područje Kobilice riješiti pitanje i gužvi, ali naravno i daljnje modernizacije ulaganja željezničku infrastrukturu.
6: Putovanje vlakom i ovako kvalitetnog i luksuznog vlaka 8 sati do Zagreba sigurno nije primjereno.
2: Od prosinca ove godine s početkom novog voznog reda Zagreb i Split svakodnevno će povezivati 4 dnevna vlaka, čime će se dodatno naprijediti povezanost dvaju najvećih hrvatskih gradova i kvaliteta putovanja.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Od danas nove veće cijene goriva koje je poskupilo za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%. Najviše na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, zatim stanovanje, režije 10,8%.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Brač je i dalje pod budnim okom vatrogasaca, na terenu je više od 200 ljudi, do sad je izgorilo oko 4000 hektara. Požar je pod kontrolom, a u tijeku je sanacija terena, a kazao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle jutro smo angažirali dodatno dva traktora, jedan kanadija da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
0: Gostujući u našem programu, glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković osvrnuo se na razloge i brzo širenje ovogodišnjih velikih požara koji su buknuli na Pelješcu, Korčuli i Omišu i posljednjih dana na Braču.
7: Dugotrajna suša i ove globalne promjene zaista učinile su svoje, preko 2 mjeseca, 2,5 nije bilo kapi kiše, dakle dosta velika dehidracija, ali i pojava vjetrova koji su bili vrlo jaki, olujni vjetor, posebno onaj na području Omiša koji je zaista bio strašan i sve ono što se dogodilo je zaista bilo zastrašujuće. To je dakle i sušenost, dehidracija, požar prelazi sasvim drugu klasu požara, više to nije A nego klasa B, pa dakle u nekim trenucima kada gasite vi ne možete jednostavno bacati vodu, oni od bolje gori kada dajete benzin.
0: Kako bi se smanjila mogućnost velikih požara, vrlo je važna preventiva kao i održavanje parcela, bilo da su u privatnom ili državnom vlasništvu, istaknuo je gostujući u našem programu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je komentirao i moguću kupnju helikoptera koji i noću mogu gasiti požare.
7: Ako vi nemate puta, kao što sada ga nije bilo ovdje na području Milne, dakle imamo jedan problem gdje vozila, vatrogasna tehnika ne mogu pristupiti. A što se tiče održavanja hidranske mreže, nadležne su jedinice lokalne područne samouprave, dakle one se moraju održavati, mora imati dovoljnog tlaka. Radimo na području Vučevice jedan heliodrom, firehoke, dakle treba razmišljati jer jednostavno bez toga će biti sve teže gasiti. Dakle uz kanadere potrebni su nam i takvi helikopteri koji mogu uzimati dakle onom pumpom vode na puni smisla, svi čak neki do 4,5 tisuća litara vode da mogu dakle djelovati odmah i rasporediti ih na više mjesta.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače uputila je gradu Splitu očitovanje na prijedlog plana upravljanja destinacijom Split kojeg je izradio Institut za turizam. Planom je predloženo povećanje udjela hotela i kampova na 65%, dok se privatni smještaj pokazuje isključivo kao negativno te se predlaže njegove restrikcije. I dok Ministarstvo turizma i sporta ističe važnost domaćeg gosta, Institut za turizam predlaže restrikcije privatnog smještaja u trenutku njegovog snažnog rasta među domaćim gostima. To pokazuju i podaci samog plana. U Splitu su samo u godinu dana dolasci domaćih gostiju u privatni smještaj porasli čak 30,5%, a njihova noćenja za 20,9%, dok su noćenja domaćih gostiju u hotelima pala za 1,6%, piše u priopćenju udruge. Udruga roditelja djece i odrasle s poremećajem iz autističnog spektra Autizam 365 iz Splita, koja okuplja 190 članova i oko 40 aktivnih volontera, pokrenula je komunikacijsku kampanju Živimo 365, društvo koje uključuje. Kampanja traje do kraja 2026. godine, a građanima će se kroz osobne priče i digitalne sadržaje približiti svakodnevica osoba iz spektra autizma, njihovih obitelji, volontera, te i pozvati da se uključuje u rad udruge. Cilj je potaknuti prihvaćanje različitosti, društveni angažman i ravnopravno sudjelovanje osobe iz spektra autizma u životu zajednice. Kampanja počiva na 3 poruke. Upoznaj, promijeni, uključi se.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U organizaciji Muzeja Domovinskog rata Split poslije podne u 18 sati i 40 minuta obilježava se 35. godišnjica oslobođenja tvrđave Gripe. Okupljanje kod spomen ploče na ulazu u tvrđavu Gripe. Splitski dragovoljci okupljeni u odredima narodne zaštite uz potporu pripadnika 4. gardijske brigade ZNG-a na današnji su dan prije 35 godina preuzeli tvrđavu Gripe, prvi vojni objekt tadašnji JNA na području Splita koji je stavljen pod nadzor hrvatskih snaga. Bio je to događaj od velikog vojnog simboličnog značenja za Split i hrvatske obrambene snage, kaže sudionik tog događaja Petar Škorić.
8: Večer prije pripadnici dragovoljačkog odreda Lučac, Manuš i Varoš dobili su zapovjed da u ranu zoru dođu da budu na zbornom mjestu u mjesnoj zajednici da čekamo nekakav borbeni zadatak. U biti nismo znali sve do 10 sati u biti gdje idemo i što radimo, došli smo ovdje. U međuvremenu smo saznali da su pripadnici 4. gardijske brigade već vodili pregovore sa pripadnicima JNA oko mirne primopredaje ovog objekta. Mi smo kao dragovoljci poslužili da izvršimo pritisak dodatni da ti pregovori i uspiju. Ovdje smo oko 11 sati ušli u tvrđavu Gripe. Istodobno su uvršeni i dogovori sa nekadašnjim orkestrom JRM gdje je pola pripadnika već prešlo na našu stranu i oni su u podne ovdje izveli hrvatsku himnu na brodu Bakar gdje je pukovnik Ilko Pavlović podigao hrvatski stijeg. I ta vijest u psihološkom smislu, dakle, koju su prenijeli svi mediji, imala je značajnog utjecaja, dakle, i na ostatku Hrvatske, jer dan prije predsjednik Tuđman je izdao nalog da o općem napadu na sve vojarne je na u Hrvatskoj. Tako da bez obzira koliko ovaj vojni objekat nije imao puno pripadnika ni naoružanja, u psihološkom smislu bio je vrlo značajan za daljnje oslobođenje vojarni.
0: Program obilježavanja započet će u 18.40 polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća ispred spomen ploče na ulazu u tvrđavu Gripe u znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u njenom oslobađanju i preuzimanju. U 19 sati u crkvi Svetog Roka bit će služena sveta misa zadušnica za sve poginule i preminule hrvatske branitelje te sudionika u povijesnom događaju koji više nisu među nama. Kultura. U dvorištu muzeja grada Trogira večeras će nastupiti poznati hrvatski tenor i član opernog ansambla HNK Split Vladimir Garić. Uz njega je gudaški kvartet Fascination, mezzosopranistica Ivona Bosančić-Lansić i pijanistica Jelena Buble. Koncert u povijesnom ambijentu muzeja grada Trogira počinje u 20 sati i 30 minuta. Gradsko kazalište Lutaka Split u ovom mjesecu ulazi u novu sezonu koja donosi 4 premijerna naslova i brojne hit predstave sa svoga repertoara. Prvi dan Malog Pipa, prva je predstava na repertoaru, igra se 25. i 26. rujna. Najavljeni su i premijerni naslovi Pale sam na svijetu, Didov Badnjak, Vajtapu i Kad pčele plešu. Na repertoaru je obnovljeni naslov 12 mjeseci, premijerno izveden prije više od 20 desetljeća. I u novoj sezoni Gradsko kazalište Lutaka organizira festival hrvatske drame za djecu Mali Marulić ove godine u jubilarnom 20. izdanju te programe Lutke na Marjanu, ljetno kazalište za djecu i radionicu izrade i animacije Lutaka. Geslo sezone je Svijet koji dijelimo. Vrijeme. Pretežno je sunčano, puše slab do umjeren maestral, a tlak zraka u Splitu i dalje iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka od prije sat vremena bile su Zadar 27, Komiža i Lastovo 28, Imotski, Knin, Makarska, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 29. Opširnije o vremenu idući dana u prognozi sinoptičarke Brune Marijani.
9: Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimica umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
0: Dnevnik. 16 sati i 14 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koje je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Ivan Perdić i Zoran Vukićević. Hit tjedna Radio Splita.

0: Alan Walker i Ava Max, Faith.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: I nakon hit jedna, dobrodošlicu u popodnevni program Radija Split želi vam Iva Ivković i Ivanišević. S nama i dalje za kormilo Mediurem i zapravo mi je veliko zadovoljstvo najaviti povratak stare ekipe i početak još jedne nove sezone Topnjače. Topnjača, naša omiljena top lista Radija Split starta danas od 18 sati, družimo se sve do 20 sati, preslušavamo glazbene brojeve, 20 glazbenih brojeva, naravno primamo vaše pozive i glasove i čekamo koji će od novih prijedloga našeg urednika Želimira Škarpone ući na top listu. I po dobrom starom običaju, naravno uvijek ćemo imati goste. Ovog utorka u našem eteru bit će Jasna Zlokić. Ona će nam se na liniji pridružiti u 17 sati i 30 minuta. Do tada slušamo neke od njenih najvećih hitova, tako da se pripremite za ovu jednu veliku glazbenu legendu. 53930 naš je broj telefona, zovite nas i naravno šaljite nam glasove na topnjaca@hrt.hr.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i džiletin mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu bile su 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 10,4%, 0,4%, najviše na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, a zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama: odjeći, obući, uslugama, obrazovanju, hrani i bezalkoholnim pićima, te opremi za kuće i održavanju kućanstava. Požar na Braču je pod kontrolom. Nema otvorene vatre, ali su gasitelji dalje dežurni na terenu, tako će i biti, kazuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje na požarištu mirno, stabilno, dakle bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali, dakle jutro smo angažirali dodatno 20 traktora i jedan kanadijan da budu ovdje na zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila. Neću reći da je uvijek kraj, jer i danas zaista jako puše i trebamo biti na oprezu, velikom oprezu, zato svi ove preventivne mjere i poduzete da se može što prije djelovati, jer skratit ćemo vrijeme dolaska zračnih snaga za 20 minuta.
2: Tragična noć u Šibeniku, u jednom apartmanu nasmrt je izboden 28-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 22-godišnja djevojka koja je prevezena u tamošnju bolnicu. Napadač je 24-godišnji mladić, već od prije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Ruska fregata ispalila jučer dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru tijekom njegove rutinske izviđačke misije u međunarodnom zračnom prostoru. Jedna je prošla vrlo blizu letjelice, no helikopter nije oštećen i članovi posade nisu ozlijeđeni. Danski ministar vanjskih poslova Rasmussen taj događaj ocijenio nepotpuno neprihvatljivim i opasnim, te potvrdio da je ruski veleposlanik u Danskoj pozvan kako bi razjasnio situaciju. Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Kazao je, jedina potrebna kontrola jest snažan i pametan predsjednik sa visokim kvocijentom inteligencije, SAD, toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump na platformi Truth Social.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, uz slab do umiren majestra. Temperature zraka dalje su visoke, Lastovo 27, Knin 28, Kaštela je Split 29, a u Šibeniku je 30 stupnjeva Celzija. Opširni o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
4: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dragi slušatelji, s nama je na liniji jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbe. Više od 40 desetljeća karijere, Skitnica, Povedi me, Ja sam cijedini druga, Dio Bela i niz pjesama koje su odavno postale dio naše zajedničke glazbene memorije. Njene pjesme i dalje žive pred publikom, a potvrda trajnosti stigla je početkom ove godine kada je uručena Cesarica Legend za 2025. godinu povodom trajnog doprinosa hrvatskoj glazbi. Ovog ljeta dogodio se zanimljiv susret dviju generacija. S mladim Jakovom Jozinovićem snimila je pjesmu Ljudi poput nas koji smo upravo čuli. Ona je naravno Jasna Zlokić, a upravo ovaj spoj povod je za naš današnji razgovor. Draga Jasna, baš nam je drago što ste s nama i dobrodošli u program Radija Split.
1: Hvala lijepo, hvala na pozivu.
0: Ajmo krenuti od ovih Ljudi poput nas. Kada ste vi prvi put čuli za Jakova Jozinovića, jeste li možda već tada razumjeli zašto je tako brzo privukao publiku?
1: Pa je, privukao je svojom karizmom, neposrednošću, jednostavnošću i lakoćom postojanja. Taj momak ima nešto u sebi što je, pošto ja nazivam X faktor, to se ne može objasniti, jer ima dosta pjevača, dobri i loših, ali postoje ljudi koji imaju X faktor, takozvani, jeli, i s kojim osvajaju, eto, to je Jakov Jozinović.
0: Da.
1: On ima tu jednu snagu i moć da privlači ljude, da privlači svoju publiku, da im se dopadne, da ih osvoji, da je razmijeni tu svoju energiju koju posjeduje. Tako da, eto, ja bi o njemu mogla reći sve najbolje.
0: I jako je lijepo čuti kako legende hrvatske glazbe ovako govore o mladim generacijama koji tek ulaze u glazbu i čine velike stvari i sjajne pjesme. A tko onda krivac da se te dvije različite generacije susretnu u istoj pjesmi?
1: Pa evo, autori pjesme, Lea de Kleva i Matko Šimac,

0: onako ja na neki način jako lijepo se u toj pjesmi proželi, osjetili glasovno, pašemo jedan drugome. I eto, meni je bilo veliko zadovoljstvo što se njemu pjesma dopala i što smo mi to kao duet otpjevali.
1: Da.
0: I eto, prezentirali ljudima svoju dušu, svoje osjećaje u toj pjesmi, pa eto, pustit ćemo neka ljudi to na neki način dožive kako ko hoće, kako ko može i želi i eto.
1: Da, a pjesma ima stvarno zanimljiv naslov, Ljudi poput nas. I kako sad poslije toliko dugogodišnje karijere čovjek može uopće prepoznati svoje ljude? Jer kaže pjesma, sad je dosta raznih lica, raznih priča, ali to stvarno tako kod Jasne Zlokić?
0: Pa ja jesam tako čovjek koji na neki način živi svoj jedan poseban život. Nisam uklopljena u masu i nisam nikad volila biti dio svih na način da smo sad ono nekako jeli idemo pa što se dogodi, nego imam neki svoj svjetonazor i takve ljude biram oko sebe i tako živim, ja takav život i živim privatno, ne samo glazbeni. I eto, to nekako mi se čini da je taj tekst nekako jako ilustrativan baš
1: da.
0: Upravo i za mene. Jer ja jesam pobornik ljudi koji su dobri, empatični, koji su iskreni, koji su buntovni, jer ja sam buntovna bez obzira na godine, ja se nisam još smirila, još nemam potrebu za upotrebu mudrosti, jer tako zvanu mir, da se složim u sebi. Ja još uvijek na nepravdu odižem se kod dijete i bunim se. Tako da, eto, to su neke stvari koje ću ja uvijek nekako nositi sa sobom i tu svoju mjeru koju posjedujem, ja je jako volim, jer ljudi bez mjere nekako mi ne pašu.
1: Mm-hmm.
0: E sad, koliko je takvih ljudi poput mene, ja ne znam, ali ima ih i volim ih i takvima dopuštam da me okružuju.
1: Ljudi s mjerom, sjajno. Ovo ću definitivno zapamtiti. E sad, danas živimo u jednom malo luđem vremenu u kojem nije lako započeti sa glazbenom karijerom, odgovoriti na sve zahtjeve, pa bi mi bilo zanimljivo čuti da danas imate 20 godina i tek pokušavate pronaći svoj put do publike, kako biste to napravili? Bi li to bio neki televizijski talent show?
0: Pa što ja znam što bi sad, ne znam što ću napraviti sad. A komu li sada ima 20 godina? Nema pojma. Pa vjerojatno bi šlo u korak s vremenom. U moje
1: da.
0: Doba nije bilo tako, bilo je tih jeli amaterskih natjecanja, prvi glas ovoga, prvi glas onoga, svega je bilo. Sve prvi glasovi, ja sam imala sreću pa sam to sve osvajala, prva mjesta. I kao takva sam pozvana na Splitski festival. Iza toga je bilo puno mojih tih jeli dokazivanja pred javnu scenu koja je bila za mene svečano Splitski festival. To od djetinjstva pamti kao nešto nedostižno i meni nedostupno. Jer si mlad pa si nesiguran pa ne znaš da ćeš ti jednoga dana možda baš biti dio te pozornice. E sad je drugo vrijeme, sad su mreže. Sad te mreže, vi preko mreže možete preko noći postati neko. Ako ste napravili neku pjesmu, ako ste napravili nešto što je intrigantno, što je ljudima zanimljivo, posebno mladosti, ona je najviše na tim mrežama. Dakle, onda kroz malo vrijeme postignete veliki uspjeh. Što je, eto, veliki paradoks između mog vremena onda i sad. Tako da, vjerojatno je sad 20 godina je sasvim nešto drugo nego što bi ja bila. Vjerojatno je bila i ja dio takve priče, je li, što ja
1: da.
0: Znam. Ne znam što bi izabrala. Ali je, ako je to dostupno, ako je to jedan taj moment koji je danas, je li, toj djeci dostupan, da ga mogu koristiti za svoje prezentiranje, da ne moraju čekat red, ono, sad dok mene dođe red i tako to kako što smo mi. Sad, koliko je to dobro, koliko je to loše, koliko je to preskakanje sebe, koliko je to manje sazrijevanje, sporije, ne nego brže hoću reći.
1: Brže,
0: u naše
1: da.
0: Doma mi smo imali vremena malo i razmisliti što sad, što slijedi. Imali smo vremena da nekako usporedimo sebe sa drugima, da znamo gdje nam je mjesto, ko smo mi, je li kroz ti jedan polagani uspon.
1: Da.
0: Kad je car naglo dođu do vrha. E sad tu treba biti jako mudar, jako pametan, danas su djeca jako bistrani, su oni tako, jeli kako i mi mislimo da su oni tako, to eto, zaluđeni sa ovim, sa onim. Oni su bistri i vjerojatno

0: vjerojatno ima oni koji će to jako dobro iskoristiti.
1: Da.
0: To je to, to je moj osvrt
1: na današnju situaciju.
0: Da. Ako je pogodak u srijedu, ako u srijedu je li po našu, i ako je to nešto što ste prezentirali ljudima dopadljivo, i pjesma konkretno u ovom slučaju, je li ta koja će ih osvojiti, onda je to. Šta ćemo da. Sad dalje? Njima ne treba ništa, ni radio, ni televizija, ni...
1: Da, da, je, je. Ali ako sad malo pogledamo na ovu... postupniju, da tako kažem, razvoj karijere i ovu cijelu priču, vi ipak imate evergreene iza sebe i to nije bezazlena titula. Ono što mi je zanimljivo kad vas opet čujem kako izvodite, bili smo na Cesarici pa smo čuli interpretacije mladih izvođača i naravno vas, koji svoju pjesmu danas razumijete potpuno drugačije nego kada ste prvi put snimali?
0: A jo, teško mi je to reći.
1: Mm-hmm.
0: Teško, jer sam ih jako puno snimila i jako puno pjesama odpjevala, što svoji, što u duetima ovako, jeli, imala sam ti svoj jedan opus dueta, 10 mojih prijatelja, jeli, ja bih tako nazvala prijateljima. Dakle, puno toga sam, koja je to pjesma, nemam pojma, ne mogu je izdvojiti. Ne znam koju bi ovako, koju bi onako. Onako kao sam je otpjevala, to je tako valjda najbolje, jer sam je tako i osjećala.
1: Da, to je dobro
0: rečeno. Zašto bi joj dala sad, ja nemam pojma, neke ni ne znam, ja i čujem nekad, jer to moja pjesma, kada sam to otpjevala? Pa to tako, to je normalno. Ja mislim,
1: sjajno. Sjajno, a kako je to pjevati ovoliko godina skitnicu? Ja vjerujem da svatko traži jasna je. Zapjevaj skitnicu.
0: Je, to je tako neki sinonim za moje ime.
1: Je.
0: Tako da sam tu, navikla sam na nju, malo mi je preko glave više, znala sam je pjeva po 5-6 puta uveče, ono kad je bilo njeno vrijeme, jeli, kad je buknula. Je. Tako da je, ali je volim.
1: Da, a
0: volim.
1: Priča je da niste vjerovali da će ona napraviti takav uspjeh, je li to istina? Da.
0: Pa nisam, zato što ona meni, to je pjesma koja je strašan tekst, moj Popadić je to napisao da. Predivno. On je tako i živio, zato je ta pjesma i takva, jer ona je istinita, ona je životna, on je tako na neki način doživio i svijet oko sebe i sebe kao takvog i sve to istina. I zato je tako i pjesma i nastala. Moćnog teksta. A glazbeno mi je bila malo, s obzirom da sam ja slušala Barbaru Streisand, Jenny Joplin, onda mi je to
1: sjajno.
0: Tako bilo, malo ja sam skidni, ne mi je to, pa šta ću ja sad to, ja sam očekivala da ću ja pjevat ono ko Barbara Streisand, ko Jenny Joplin, da će to biti takva. Međutim, ja sam onda jako brzo shvatila da je skitnica jako meni prisna i da je to nešto što mi je nekako vodilja dalje. Onda je došla i Povedi me poslije skitnice i tako. Rajko je bio taj koji me znao usmjerit, koji mi je znao dat, koji je prepoznao mene kao pjevača, kao dušu, kao interpretatora. Tako da je uz njega mi je bilo lako, ja sam bila skoro pa i opuštena jer sam znala da on ne pogriješi.
1: Sjajno, koje je to povjerenje, kako je to bitno za jednog glazbenika?
0: Da, je. I hvala mu na tome, ja sam mu zahvalna do kraja života.
1: I na sjajnim pjesama.
0: Da, a nakon, i drugi je njegov, i ne znam koji vjetar pušte, sve je to Rajkovo.
1: Fenomenalno. I sad nakon više od 40 godina, što vas još uvijek može učiniti nervoznom pred izlazak na pozornicu?
0: Pa nema tu nije. Nema nervoznom osjećaj da li će to biti dobro, da li će to sve lipo napraviti, da li će publika biti po mom čefu, da li će biti publika koja će s menom dijeliti tu energiju koju im ja davam, da li ćemo se razumjeti ili će biti onako ono tupavi pa neće uopće reagirati, neće pivati jer ja volim da oni sa mnom pjevaju. Ono, sve me to nekako jeli malo je bocka šta će biti, kako će biti, da li ću izdržati jer 2 sata ja pjevam svoj koncert.
1: O da.
0: To je nije baš tako lako.
1: Nije to malo.
0: Da, a pjesme nisu ni lagane, one su jako zahtjevne, pojedine su i vjaši i dosta su mi glasovno i teške, ali dobro, još uvijek ja to mogu, još uvijek ja davam sebe cijelu. I još uvijek imam publiku pravu, onu koja me, kad se ja umorim, onda oni lijepo pivaju, pa ko bi to platili. Ja rečem, malo ću se ja odmoriti, a sam vi.
1: Sjajno.
0: Eto.
1: Sjajno. E sad, još me zanima nešto. Postoje li pjesma nekog drugog izvođača za koju ste pomislili, e da je bar ova moja?
0: A, ima lijepi pjesama. Ima ih jako puno. Kako ne bi poželjela puno njih, da mi ne bih sad htjela izdvajati, ali od mojih kolega ima jako puno lijepih pjesama. Jedan opus koji je dao Zdenko Runjić, pa ja bi svako odpjevala.
1: Sve.
0: Tako da je to, evo jedan konkretan primjer, tako da je to jako teško reći. A ima i drugih, ali sad da ih nabrajam, koliko bi ih ne bi do ujutro.
1: Čime se trenutno bavite u glazbi? Jesu li to nove pjesme, planiranje nekih novih iznenađenja, nastupa?
0: Ba ja zapravo planiram. Nisam čovjek od velikih planova. Mm-hmm. Sad ću ja planirati što će biti do godine, sad ću u 12. mjesec do godine, ne. Nemam ja tu naviku. I ova se pjesma dogodila totalno neplanirano. Meni je, jer mi je ponuđena. Ja nisam znala uopće da su Lea i Matko pjesmu radili i da su, kad su je završili, mislili na mene. Ja nisam imala pojma. Dakle, i to mi se dogodilo mimo mog plana. Ko što mi se puno stvari dogodilo, ko što je 50 Cent. I ja sam tamo upala totalno bez plana.
1: Sjajno da ste to spomenuli. Kako je život...
0: Niti sam to planirala, niti mi je to bilo. Ma gdje, nigdje mi to nije bilo. A dogodilo se, strašna stvar. Koja me i opet na neki način obilježila.
1: Je.
0: Jer je to bio jedan izazov koji sam ja prihvatila onako više u zafrkanciji, misleći ja ću se malo poigrati s tim reperima i to će biti to. Međutim, to je bio ozbiljan nastup, ozbiljna priprema. I jako sam sretna zbog toga. Tako, a opet kaže, neplanirano. Dakle, vidite kako se dogode neke stvari koje niste ni u snu sanjali da biste mogli napraviti.
1: Da.
0: Da li nisam znala da će, ja sam jedini drug iz 87. godine, zaživit u ovom vremenu i da će Torcida izabrati za jedno od svojih himni. Pa to je meni isto bio događaj i doživljaj. Da sam opet preko noći s tom pjesmom izbila u negdje, na površinu. Eto, da. A i to nije planirano. Tako da evo, ja vam na neki način hoću reći kako meni ne treba ništa planirati, meni se samo dogodi.
1: Vi samo trebate reći da kad vam dođe.
0: Ja moram reći da i onda je to.
1: Tako da kad vas budu zvali u Split, molim vas recite da i radujemo se jednom koncertu u Splitu i naravno druženju uživo u našem programu.
0: Aha,
1: a možda i nekom koncertu live, jer imamo predivan veliki studio. Zašto, to bi bilo jako zanimljivo. Kako je čuti...
0: Malo teško da već ili pogon Split, jer da ja živim u Zagrebu, da živim u Splitu, to bi isti čas.
1: Ma nije to daleko, to se sve lako riješi danas. Danas
0: malo se lako tebi, riješi. Ali to ništa nije neizvodljivo.
1: Tako je. Kako
0: Milo,
1: je
0: mi jako
1: čuti...
0: Drago. Je radio Split, ja mu se zahvaljujem, je moj vjerni pratitelj svega onoga
1: istina,
0: što ja otpjevam.
1: Istina.
0: I puno
1: danas
0: hvala
1: programu,
0: urednicima.
1: Da, danas smo u programu baš slušali jako puno vaše glazbe.
0: Je, i hvala vam na tome od srca. I hvala dragim
1: slušateljima
0: što me slušaju.
1: Da,
0: eto,
1: hvala vama, zaista.
0: Toga ima.
1: Htjela sam reći da je zaista opravdana ova riječ legenda uz vaše ime, no je li vam to godi ili vas... Što vam uopće izaziva to kad kažemo?
0: Mislite li mi godi ili me čini starijom?
1: Ne znam.
0: Dalim se. Da. Pa čujte, a šta je, mislim, legenda? Ja sam jako jednostavan čovjek i nije mi, meni to sve drago, ja ne mogu reći da nije, to su lijepe stvari, to su lijepa priznanja, to je lijepi osjećaj, da ste napravili nešto i da su to ljudi prepoznali, pa ne može biti ljepše od toga.
1: Da.
0: Ali da to mene drži kao nešto što mi ono, znate, stvara neki koji budi ego nekakav, ne, nemam to u sebi, ali zadovoljstvo da, i lijepo je, da samo to mene brzo prođe. To mene brzo prođe, ja to doživim i dobro, idemo dalje. Da.
1: Idemo dalje čekati nove pozive i novo da i naravno jako puno glazbe. Velika hvala na ovom razgovoru o odvojenom vremenu.
0: Hvala lijepo vama na pozivu, ja sam počašena što sam dio vaše emisije, sad je to toplista, jel da, koliko
1: tako
0: sam obavještena.
1: Tako je, pjesma
0: topnjača,
1: na našoj topnjači, da.
0: Koliko je već godina?
1: Koliko postoji topnjača, ne znam, možda je starija i od mene.
0: Ja sam čula za nju odavno,
1: je,
0: tako da,
1: je.
0: Eto,
1: Je, tako, tako
0: kad
1: je.
0: Bude neki jubilej rođendanski, onda ćemo slaviti.
1: Ajme, super, dobra ideja. Evo, urednik je čuo, realizirat ćemo to, a onda ćemo realizirati ovu ideju sa velikim studijem.
0: Dobro.
1: Ajme, super.
0: A da imamo puno, puno smo od svega sebi zadali, vidite.
1: Da, da, da, da. Draga Jasna, velika hvala još jedan put i hvala za glazbu, hvala za razgovor.
0: Hvala lijepo vama, počašćena sam još jednom, pozdrav svim slušateljima i ugodno vam poslijepodne.
1: Dragi naši slušatelji, bila je to zaista jedna velika glazbena legenda, Jasna Zlokić, mi nastavljamo uživati u njenoj glazbi i onda druženje nastavljamo 18 sati u Topnjači.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu bile su 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%, najviše na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u 4 kategorijama: odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima te opremi za kuću i održavanje kućanstava. Požar na Braču je pod kontrolom, nema otvorene vatre, ali su gasitelji dalje na terenu. Policija još utvrđuje sve pojedinosti o sinoćnoj tragediji u Zadru kada je u požaru stana u stambenoj zgradi teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Zbog težine ozljeda dječak je u međuvremenu prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Prema prvim rezultatima očevida, uzrok kvara je tehnički kvar na produžnom kabelu na koje je bilo priključeno previše uređaja. Rano jutros NATO zrakoplov srušio jednu bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Letjelica je došla iz Bjelorusije, letjela je iznad Litve punih 30 minuta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije kao bezobzirno i opasno. U objavljenoj na društvenim mrežama poručila je:
2: Europa se ponovno suočila s bezobzirnim i opasnim ponašanjem Rusije. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskom helikopteru. Bespilotna letjelica ušla je u litavski zračni prostor gdje su je uništili NATO-vi borbeni zrakoplovi. To nisu izdvojeni izgredi. Oni su dio šireg oblika ruske agresije i provokacija usmjerenih protiv Europe, kojima se ispituju naša spremnost i odlučnost. Rusija će vidjeti da naša odlučnost samo jača. Jačamo naše kolektivno odvraćanje i obranu zajedno s NATO-om i pojačavamo pritisak na Rusiju.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik sa visokim kvocijetom inteligencije, a SAD toga ima više nego dovoljno, napisao je Trump.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro, slab do umjeren majstra, temperature zraka od prije sat vremena: Lastovo 25, Palagruža 26, Šibenik 27, Knin 28, te Kaštela i Split najtopliji sa 29 stupnjeva Celzija. Opširnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
3: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Split i urednik emisije Želimir Škarpona vam predstavljaju domaću zabavnu top listu Topnjača.
5: Dragi naši topnjačari, nakon duge, a nekima možda i preduge ljetne pauze, a nekima možda i prekratke ljetne pauze, konačno je došlo vrijeme za novu sezonu vaše omiljene top liste Radija Split. Nadam se da ste dobro proveli ljeto, da ste se odmorili, okupali, smislili nove pjesmice za početak topnjače, da ste slušali naš program i da vam se glasačke navike nisu pokvarile preko ljeta. Jer danas ponovno nestrpljivo čekamo vaše dobro poznate glasove i pozive. Očekujemo i našu standardnu ekipu topnjačara, a vidjet ćemo tko će nam se sve vratiti nakon ljetne stanke, a možda nam se pridruži pokoji novi glas. S vama je kao i uvijek urednik top liste Želimir Škarpona, za tonskim pultom Sandro Bilandžić, a za mikrofonom Iva Ivković Ivanišević. I odmah posjetnik na pravila. Na našoj top listi mjesto imaju isključivo pjesme novijeg datuma. datuma. Među njima je popriličan broj nagrađenih festivalskih pjesama. A danas pred vama imamo i tri nova prijedloga. Vi zapravo raspolažete s tri glasa. Prijedlog koji osvoji najviše vaših glasova sljedeći put ulazi na top listu, a s nje se onda posljedično opraštamo od pjesme koje dobije najmanje glasova. U popodnevnom programu nadam se da ste uživali u druženju s našom današnjom gošćom Jasnom Zlokić, jer upravo Jasna otvara i današnji krug prijedloga. Imamo jedan zanimljiv susret generacija. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović prvi put su se povezali nakon susreta na dodjeli Cesarica. Pjesmu su napisali Lea Dekleva i Matko Šimac. Aranžman potpisuje Ante Gelo, a produkciju Gelo i Branimir Mihaljević. I zapravo je lijepo pitanje koje ostaje iza nas nakon današnjeg razgovora s Jasnom, a to je tko su vaši ljudi? I slobodno to podijelite s nama u emisiji, a mi slušamo prvi prijedlog. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas.

0: Top lista Radio Splita.
1: Čuli smo prvi prijedlog Jasno Zlokić i Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas. A drugi prijedlog vraća nas jednoj vrlo poznatoj splitskoj autorskoj kombinaciji. Glazbu za pjesmu Ljubi me napisao je Tonči Huljić, a tekst Vjekoslava Huljić. Jelena Rozga pjesmu je predstavila na Melodijama Jadrana 2026. Naslov nema puno filozofije, dvije riječi i vrlo precizna uputa. Ljubi me.

Jelena Rozga, Ljubi me, naš je drugi prijedlog. A treći prijedlog spaja Klapo Šufid i Tedija Spalata. Lumin je objavljen početkom rujna, a ovo je ona pjesma s kojom imamo lijepu poveznicu s povješću dalmatinske glazbe. I dobili smo tri vrlo različita prijedloga. Vi odlučujete koji će postati dio naše top liste, a nakon Lumina otvaramo linije. Zovite nas na 53 93 00. Slušamo Lumina.

0: Top 20.
1: Za kraj predloga čuli smo Klapu, Šufiti, Tedija Spalata i pjesmu Lumin, a naš broj je 539300 i naše linije su otvorene. Tko je s nama?
2: Dobar dan, Željana.
1: Pa dobar dan, draga Željana. Ovako smo baš svečano otvorili novu sezonu Topnjače.
2: Pa nakon 3 mjeseca stigla naša top lista.
1: Tako je. Pa kako ste nam?
2: Duga 3 mjeseca. Yeah. Ajme.
1: Da, da, ali evo natrag smo. Ovo je sjajno.
2: Pozdrav cijeloj ekipi Topnjače, pozdrav Marku i Gordani i sad pažljivo. Ljubim me u tišini i noći, budi mi sreća koja neće proći, ljudi poput nas ostaju i u vječnosti iza života.
1: Evo ga, sjajno, sve sam pohvatala, imamo 3 prva glasa i naravno 2 idu za naša 2 nova prijedloga. Velika hvala, draga Željana, lipo vas je čuti, sretni smo što ste baš naša slušateljica.
2: Ja se radujem vama, čujemo se, lipi pozdrav.
1: Lipi pozdrav, imamo i drugi poziv, tko je s nama? Alo.
3: Dobar dan.
1: Ma dobar dan, lipo vas je čuti sad utorkom.
3: A pa normalno, sad će biti utorak i ne
1: znam. Tako je, i subot.
3: Hvala Bogu.
1: Sve može.
3: Je, evo ovako, ajmo Klapa, Šufiti, Tedi, Spalato.
1: Može.
3: Onda Klapa, Friži, Riči moje stare mati.
1: E, lipo.
3: I Boris Oštrić, Konoba.
1: A normalno.
3: Pa, moje prekrasne su Riči, su stvarno predivne.
1: Je, tako
3: Konoba,
1: je.
3: Konoba mene spominje, mene je to sjećanje na moju radunicu, na moje dvore, da, na moju Konobu, prema tome
1: je.
3: Odgovaramo.
1: I to je lipo i neka nam je puno takvih pjesama.
3: Je, hvala vam lipo.
1: Hvala lipa, do slušanja.
3: Bog, bog.
1: A prije idućih poziva najavit ću početak naše top liste. Krećemo s 20. mjesta i pitanja koje je veliko za jednu malu dalmatinsku rečenicu Ča je čovjek. Ova pjesma Nene Papić osvojila je prvu nagradu žirija na ovogodišnjim melodijama Hrvatskog juga.

0: Čuli smo 20. mjesto Neno Papić i Čaj čovjek i prije nego nastavimo dalje, primit ćemo vaše glasove. Tko je s nama na liniji?
1: Alo!
0: Alo! Pa dobrodošli!
1: Jako si mi!
0: Ma sjajno!
1: Nismo se čuli odavna.
0: E, nismo se čuli tri puna mjeseca.
1: E, a iz Babine zovem.
0: A otkud?
1: Sa Korčuli.
0: Pa naravno da znam, ja sam mislila da ste negdje drugo sada, da još ljeto traje.
1: Ne.
0: A ne, sve dobro.
1: Kako si ti?
0: Ma sjajno, lijepo je biti natrag u Topnjači. Dobro je, Bogu hvala, sve je dobro.
1: Je li može za Jakova Jozinovića Jasnu zlu?
0: Naravno.
1: Jadna lipa pjesma?
0: Je.
1: Ko još tu ima se kor? Ja sam ne znam.
0: A ima i Klapa Šufi dobru pismu.
1: Može.
0: Može?
1: Može.
0: A koga ćemo trećeg?
1: Koga ćemo trećeg, ja. I sad ja ne znam. Žurca Konđa, ako može.
0: Zorica Konđa, ma može, probudi ljubav, naravno, sjajno.
1: Ajde.
0: Hvala
1: ajde,
0: lipa.
1: Ali može da predlog za drugi?
0: Naravno.
1: Grupa Magazin Nova pjesmi dašla.
0: Magazin Nova. Može, da. Odlično, to nam se lijepo uklapa u priču.
1: Ajde.
0: Hvala lipa.
1: Ajde. I lijepo govorila Jasna Zlokić.
0: Je, sjajna je.
1: Ajde.
0: Ma legenda.
1: Ajde, hvala, ajde, bog.
0: Evo ga, mi idemo sada na temu jednog od onih predmeta koji nikad nisu samo komad odjeće, jer imaju karakter, uspomene, malo starinskog šarma, a o svemu tome pjeva Miroslav Škoro na 19. mjestu. Pjesma se zove Šešir. Tebi odnio da te volim.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Najslušanija zabavna stop lista.
2: Topnjača. Nakon pjesme o šeširu, vrijeme za nove pozive. Tko je

0: Još 18 glazbenih brojeva. Pojme,
1: pojme, kakve se, pa nemoj tako, nisam bio u školi. Učio sam samo do 10.
0: E, a je, evo, do 10 imate Klapu Friži, Tonije Cetinskog, Ivanu Kovač, Nenada Vetmu, Rišpet, Magazin, Ivo Ajduković.
1: Neka, neka bude onda Ivana Kovač. Mamo li ja više ženske nego ovaj?
0: Može.
1: Eto, je li to to tri, je li tako?
0: Eto ga, super.
1: Tri. Ma, ajde, ali ova, ova ljudi poput nas, mislim, stvarno mi je ono...
0: Da.
1: Pari da je talijanska kantona.
0: Fenomenalna Zavno. Pjesma, je.
1: Ma je, eto ga, ajde.
0: Hvala lipa, do slušanja. No,
1: također, Bog vam, Bog, Bog.
0: Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
2: Halo?
0: Dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, vi ste u eteru.
2: Drago mi je, ja glasujem za Jasnu Zokić i Klapu Šupić.
0: Može.
2: Treći glas, Klapa Štorija i Adresa. Prva nagrada stručnog žirija.
0: Bravo, doćemo do njih, na visokom su drugom mjestu, da. Super.
2: Hvala lijepa.
0: Do... Hvala lijepa, do slušanja. A mi nastavljamo s top listom, 18. mjesto. Željko Bebeko i dalje ne pristaje na male ljubavne zahtjeve. Ne voli me malo, ne voli me dovoljno, nego kaže odmah do neba. Slušamo 18. mjesto, Voli me do neba.

0: mjesta.
1: Stigli smo do 17. mjesta, ali prije toga jedan poziv. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našli. Neno Papić.

0: Može.
1: Ja sam Zlokić i Jozinović.
0: Može.
1: I Teddy Spalato.
0: Može, sjajno.
1: I još jedan, ima jednu primjedbu da bi bilo dobro da na top listi ne stavljate cajke. Hvala lijepo.
0: Na svu sreću ispunili smo vam želju, nemamo cajki i nastavljamo sa 17. mjestom. Na broju 17 je jedna potpuno drugačija glazbena slika. Sjenke. Susret različitih glazbenih svjetova i tradicijski element u jednom sasvim suvremenom kontekstu. Lelek, Goa Nazar, Kuobraz i pjesma Sjenke.

0: Top lista Radio Splita.
1: Čuli smo Sjenke i sad ćemo čuti vas. Ko je s nama na liniji?
2: Ivana.
1: Dobrodošli, Ivana.
2: Evo, ja glasujem za Klapu Friži, njihovu lijepu pjesmu.
1: Može.
2: I evo, još Magazin i Bebek.
1: Magazin i Bebek, može. Opa. Odlično, hvala lipa, opa, zovite nas idućeg utorka. A mi idemo poslušati 16. mjesto. Iva Ajduković i Sebična ljubav.

0: Halo, tko je s nama na liniji?
1: Dobar vam dan.
0: Ma dobar vam dan, dobrodošli.
1: Ivan, kako ste?
0: A Ivane, moj dragi, ma sjajno smo.
1: Kraljice Hrvata, kako ste mi?
0: A pobrati me, mi odlično sam.
1: Kako mi je drago.
0: Je.
1: Veselili ste mi cijeli dan i do ponoći, još 3 dana i tako.
0: Da, neka.
1: Ovako, ja bi ti ja po broj, pjesma prevedi broj 7.
0: Dobro, može. To je Goran Karan. Kad stignem gdje sam pošao, može?
1: Rišpet.
0: Može.
1: I pisma poredim broj 12.
0: Ivana Kovač, zali to su cvijeće suzama sreće? Može.
1: Eto.
0: Eto.
1: Pozdravljam slušateljstvo i vas. I to je to.
0: Ma sjajno. Hvala lipa. Nastavljamo od za vikend.
1: Bog.
0: Yes. Lipi pozdrav, a mi idemo malo pod Biokovo. Nenad Vetma je Mijomir Miško Bubalo, Sveti Jure Biokovski na 13. mjestu.
2: Zabavna top lista. Top lista. Top lista. Top lista. Topnjača.

0: Top 20.
1: I prije vijesti u 19 sati poslušat ćemo još jedan glazbeni broj. Na 12. mjestu imamo baš lijepu priču. Ivana Kovač na ovoj pjesmi objavila na svoj rođendan, a riječ je naravno o obradi pjesme njena oca Mate Miše Kovača. Pjesma povezuje dvije generacije jedne obitelji, a kaže: zalito cvijeće suzama sreće.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu bile su 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%, najviše je na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen na četirima kategorijama: odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima te opremi za kuću i održavanje kućanstva. Požar na Braču je pod kontrolom, nema otvorene vatre, ali su gasitelji i dalje na terenu. Policija još utvrđuje sve pojedinosti o sinoćnoj tragediji u Zadru, kada je u požaru stana u stambenoj zgradi teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Zbog težine ozljeda dječak je u međuvremenu prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Prema prvim rezultatima očevida, uzrok požara je tehnički kvar na produžnom kabelu na koje je bilo priključeno više uređaja. Rano jutros NATO zrakoplov srušio jednu bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Letjelica je ušla iz Bjelorusije i letjela iznad Litve punih 30 minuta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije kao bezobzirno i opasno. U objavi na društvenim mrežama poručila je:
2: Europa se ponovno suočila s bezobzirnim i opasnim ponašanjem Rusije. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskom helikopteru. Bespilotna letjelica ušla je u litavski zračni prostor gdje su je uništili NATO-vi borbeni zrakoplovi. To nisu izdvojeni izgredi. Oni su dio šireg oblika ruske agresije i provokacije usmjerenih protiv Europe, kojima se ispituju naša spremnost i odlučnost. Rusija će vidjeti da naša odlučnost samo jača. Jačamo naše kolektivno odvraćanje i obranu zajedno s NATO-om i pojačavamo pritisak na Rusiju.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim koeficijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro u slab do umiren majestral temperature zraka, Lastovo 25, Knin 26, Šibenik, Split i Kaštela 28 stupnjeva Celzija. Opširnije o vremenu, sinoptičarka Bruna Marijani.
3: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimica umjerena na oblak. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Najslušanija zabavna stop lista.
5: Topnjača 11.
6: Na korak do prvih 10 pjesama, na 11. mjestu slušamo Tonija Cetinskog i pjesmu Budi mi sreća, a nakon toga ćemo vas posjetiti na pjesme koje smo čuli od 10. zapravo 20. do ovog 11. mjesta.

0: I uz ovu konobu nastavljamo s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Poštovanje Goran, dobro večer.
0: Poštovanje ljudi. Gorane, dobrodošli.
1: Kako ste?
0: Sjajno. Evo, guštamo stvarno z nove glazbene brojeve i vaše pozive, da. Naravno.
1: Evo, da li mogu glasati?
0: Naravno.
1: Miroslav Škoro?
0: Može.
1: Neno Papić?
0: Može.
1: I Klapa Drniš?
0: Super, hvala lipa.
1: Također.
0: Idemo dalje s pozivima. Tko je s nama?
2: Dobra večer.
0: Dobra večer i vama.
2: Poštovanje, kako ste?
0: Ma sjajno, evo malo sam se zakašljala, ali sve je u redu.
2: Ma dobro je to, samo da ne daj Bože bolesti kakve.
0: E, dobro ste to rekli, otkud nas zovete?
2: Ako bi moga, znači Željko Bebek.
0: Može.
2: Željko Bebek, Miroslav Škoro i Klapa Drniš.
0: Ma može, otkud nas zovete?
2: Hvala vam puno i ugodna večer.
0: Neće da mi kaže, nema veze. Do slušanja. A mi idemo dalje s našim glazbenim brojevima. Vrijeme je za Gorana Karana i pjesmu koja se zove Kad stignem, gdje sam pošao, na 7. mjestu.
3: Top lista Radio Splita.

0: I nastavljamo s pozivima. Tko je s nama na liniji? Halo, halo.
1: Halo.
0: Čujemo se, dobrodošli u Topnjaču.
1: Bog, dobra večer.
0: Tko je s nama?
1: Sandra iz Šibenika.
0: Alibi, pozdrav. Da čujemo, kome idu glasovi?
1: Ivi Ajduković, Magazinu i Klape Drniš.
0: Ma može, hvala lipa na pozivu, slušajte nas i dalje. A dalje je vrijeme za pjesmu koju je osvojila Porin za pjesmu godine ove 2026. To je Oliver Dragojević i Kapetan bez broda.

0: Nakon Olivera Dragojevića na petom mjestu slušamo Klapu Drniš, koja je primila veliki broj vaših glasova. Još te ljubim, Vilo.
1: Zabavna top lista.

0: imamo jedan poziv, moramo ga primiti. Tko je s nama?
1: Halo, dobra večer.
0: Dobrodošli.
1: Antonija Škalić pri telefonu.
0: Antonija, evo da čujemo, kome dajete svoje glasove?
1: Svoj glas dajem Jasmin Zokić i Jakovu Jozinoviću.
0: Može.
1: Ljudi poput nas. Jeleni Rozgi za pjesmu Ljubi me i famoznoj Klapi Štori Adresa.
0: Može, dogovoreno. Hvala lipa.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja. Hvala. Imamo... Idemo na pjesmu, slušamo Mornarski zanat, zapravo pobjednike dalmatinske šansone u Šibeniku, Max Hozić, Martina Majerle i Toni Eterović.

0: halo, tko je s nama na liniji?
1: Halo, halo, ja sam s vama.
0: O, pa dobrodošli.
1: I pa bolje vas našao, pa konačno ste stigli.
0: Tako je, evo nas.
1: Tako je, eto nama topnjače.
0: Tako
1: kako
0: je.
1: Kako je naša rimska Iva?
0: Ma, sjajno.
1: Ajde, drago na je čut. Ja se pjeva šta je se...
0: Uvijek i previše.
1: Odlično. Ništa da ne oduzimo dragocijeno vrijeme.
0: Ajde,
1: je,
0: da čujemo. Topnjače,
1: svi žele. Znači, jedan jedini neprekosnoveni kapetan bez broda.
0: Tako je.
1: Oliver, kraljica Zore Konđa.
0: I?
1: Probudi ljubav, je tako?
0: Tako je.
1: I kako?
0: I za Riči moje stare mati, tako
1: Riči
0: je.
1: Riči moje stare mati, da.
0: Hvala lipa. Čujemo se idućeg utorka.
1: Ima naročito u
0: gospodinu
1: Škarponi.
0: Do slušanja. Vrijeme je da vas posjetimo na tri današnja prijedloga. Prijedlozi. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas, naš je prvi prijedlog.

0: prijedlozi.
1: Jelena Rozga i pjesma Ljubi me, naš je drugi.

0: prijedlozi.
1: I idemo primiti finalne glasove danas. Tko je s nama na liniji?
2: Dobro večer, Luka je.
1: Dobro večer, Luka, dobrodošli.
2: Idemo odmah na glasove.
1: Ajmo.
2: Jakov i Jasna, Šufit i Škoro.
1: Može, hvala lipa, do slušanja. A ja sad najavljujem našu prvu trojku. Na trećem mjestu Grand Prix Melodije Hrvatskog juga, Nigdi mira nemam, grupa Nevera.
3: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: nigdi kraja.
1: Halo, halo, tko je s nama na liniji?
2: Dobro večer, ovdje Snježana iz Splita.
1: Draga Snježana, dobrodošli. Za koga ćete glasati?
2: Evo, ja za ženske snage. Jasna Blokić.
1: Može.
2: Jelena Rozga i Klapa Friši.
1: Može, hvala lipa.
2: Hvala vam.
1: Stigli smo do drugog mjesta, slušamo Klapu Štoriju, adresu. Oni su s druge strane, prvo mjesto žirije na večerima Dalmatinske pisme Kaštela ove godine.

I ovdje ćemo se, dragi naši topnjačari, polako pozdraviti. Hvala vam na svakom pozivu i glasu i što ste se nakon ljetne stanke ponovno vratili Top listi Radio Splita. S vama su bili urednik Top liste Želimir Škarpona, Sandro Bilandži za tonskim pultom, Iva Ivković, Ivanišević za mikrofonom, a vijesti uredio i vodio Zoran Vukičević. Ponovno smo zajedno idućeg utorka, a sada ćemo poslušati presjek pjesama koji su se smjestili od 10. do 2. mjesta i onda ostaje jedna pjesma koja je osvojila vrh. To je Zorica Kondža i Probudi ljubav. Čestitamo Zorici, hvala vama što glasovima krojite ovu listu. Do idućeg utorka šaljite nam glasovi na topnjaca@hrt.com. Budite dobri i naravno slušajte Radio Split.

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu bile su 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%, najviše na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama odjeći i obući, uslugama, obrazovanja, hrani, bezalkoholnim pićima te opremi za kuće i održavanje kućanstava. Požar na Braču je pod kontrolom, nema otvorene vatre, ali su ugasitelji i dalje na terenu. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru liječi se u Zagrebu, operiran je, ali dalje je životno ugrožen. Uzrok požara je kvar na produžnom kabelu, objavila policija. Vatrogasci su rekli da je dječak bio u stanu sam. Policija je privela žensku osobu protiv koje je i prije postupala. 18-godišnja sestra dječaka koja nije živjela u istom stanu optužila je majku da je prije dovodila dijete u neprikladne situacije te da ju je ostatak obitelji prijavljivo i pokušao dobiti skrbništvo. Obitelj je bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, a za dijete je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji. Rano jutros NATO zrakoplov srušio jednu bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru. Letjelica ušla iz Bjelorusije i letjela je iznad Litve punih 30 minuta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije kao bezobzirno i opasno. U objavi na društvenim mrežama poručila je:
2: Europa se ponovno suočila s bezobzirnim i opasnim ponašanjem Rusije. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete opasno blizu danskom helikopteru. Bespilotna letjelica ušla je u litavski zračni prostor gdje su je uništili NATO-vi borbeni zrakoplovi. To nisu izdvojeni izgredi. Oni su dio šireg oblika ruske agresije i provokacije usmjerenih protiv Europe, kojima se ispituju naša spremnost i odlučnost. Rusija će vidjeti da naša odlučnost samo jača. Jačamo naše kolektivno odvraćanje i obranu zajedno s NATO-om i pojačavamo pritisak na Rusiju.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, u slab do umiren maestrala, temperature zraka Knin i Lastovo 24, Šibenik, Split i Kaštela 26 stupnjeva Celzija. Opširnije o vremenu sinoptičarka Bruna Marijani.
3: U nastavku dana nastavit će se pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Uz obalu i prema otvorenom moru će poslije podne ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a maksimalna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, samo mjestimice umjerena na oblaka. U noći će puhati slaba do umjerena bura prema otvorenom moru i jugo, a tijekom dana uglavnom jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a temperature zraka bez značajnijih promjena. Krajem tjedna očekuje nas promjena vremena, uz promjenjivu na oblaku moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Temperature zraka će biti malo niže.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ελπίδα. Εμίσια ο Σφέμιρου. Σμάμαγε Άντε Ράντονιτς.
1: Добро вечер, драги наши слушательцы, драги наши слушатели. Sa glazbenim pultom je Bubalnović Nenad, Darko Hodnik je glazbeni urednik. I evo, imamo ovu našu, mogli bi reći, predzadnju Andromedu ovoga ljeta, jer još imamo sljedeći utorak zadnju emisiju u ovom ljetu, onda ćemo već biti uskoro u jeseni. Moram reći da u toku emisije imat ćemo javljanje doktora Tomislava Jurkića, astrofizičara iz Rijeke, koji će nam pričati o vrlo interesantnim novim istraživanjima. Želim reći da svi oni koji mogu postavljati pitanja mogu se javiti na telefon 016-1670-02. Za početak najavio bih prolazak međunarodne svemirske postaje, koji će biti vidljiv večeras od 20 sati i 27 minuta pa do 20 sati i 31 minutu. Svemirska postaja će proći nisko iznad sjevernog horizonta, recimo 34 stupnja iznad sjevera, pa će biti prvenstveno dobro vidljiva iz sjevernog dijela Hrvatske i njezin sjaj će biti veći od sjaja zvijezda, najsjajnijih zvijezda stajačica, tako da će prividni sjaj biti oko -2. Evo, to je još jedan prolazak svemirske postaje, dakle večeras nešto prije 8:30 i svatko onaj ko bude imao vedro vrijeme moći će vidjeti ovu svemirsku postaju, ali kažem prvenstveno ovaj sjeverni dio Hrvatske, što ne znači da se neće vidjeti iz južnih krajeva, ali će biti znatno manja visina. Međunarodna svemirska postaja u kojoj je 7 astronauta, ona sada kruži na visini koja je od 416 km minimalno do maksimalno 423 km. Odmah ću najaviti i za sutra. Sutra ima jedan lijep prolaz jer će biti na malo većoj visini. Kad govorimo o visini, to je prolazak iznad sjevernog obzora. Tako da sutra na večer u 19 sati i 39 minuta nam također dolazi ova međunarodna svemirska postaja koja će opet svijetliti tih nekoliko minuta dok je možemo promatrati, svjetlit će, dakle, sjajnije, jače od najsjajnijih zvijezda stajačica kad govorimo o prividnom sjaju. A sada jedna vijest vezana za prošlu noć. Naime, prošle noći Europska svemirska agencija je lansirala dva satelita koristeći raketu Vega C. Ova zadnja varijanta rakete Vega C, ona je prije bila lansirana već 7 puta. Od tih 7, jedno je bilo neuspješno, 6 je bilo uspješno i lansirale iz baze Kourou u Francuskoj Gvajani. To je bilo jutros negdje poslije 3 sata. Oba dva satelita su uspješno ubačena u svoje orbite. To je otprilike gotovo polarna orbita sa nagibom od oko 98 stupnjeva prema ekvatoru, kad je riječ o ravnini orbite, i ona je na visini malo većoj od 800 km. Ova dva satelita su jako, jako zanimljiva satelita. Naime, jedan od njih je Sentinel C, 3C, i to je treći zapravo iz serije Sentinel. S ovim satelitima zapravo upravlja EUMETSAT, Europska organizacija za meteorološka promatranja, i možemo reći ovaj treći satelit u seriji koji će imati važnu ulogu sa svojim malim modernim instrumentima. On će pratiti stanje u oceanu, pomoću radara će pratiti visinu oceanske vode, pratit će promjenu boje oceana, pratit će promjenu boje tla, a uvijek boja na neki način je neko mjerilo za određena istraživanja. Posebno će pratiti promjene temperatura i to će biti jako važno s jedne strane za praćenje što se događa u atmosferi Zemlje, što se događa sa klimom, ali potom će to biti podaci koji će se dobijati u gotovo realnom vremenu, oni će biti jako važni i za poboljšavanje meteoroloških prognoza. Iako ovaj satelit nije specijalno rađen za meteorologiju, ali će njegovi podaci biti dragocjeni za meteorološke prognoze, međutim on je posebno važan da prati stanje na našoj Zemlji, posebno stanje u atmosferi. On će proučavati i čestice aerosola u atmosferi, strukture oblaka, tako da bi se stalno mogla pratiti i dobiti na kompletna slika i o stanju atmosfere i o stanju našeg planeta. Posebno će biti važno u praćenju recimo šumskih požara, gdje će se točno pratiti koja količina topline se izbacuje u atmosferu zbog požara. Zatim, vrlo je važno proučavati stanje oceana, jer onaj višak topline koji stvara industrija, 90% apsorbira sam ocean, a znamo da te male promjene u oceanske vode jako znatno remete klimu, utječu na klimu, tako da ovaj satelit će imati zaista veliku važnost. Ova prva dva iz Sentinel serije su lansirana 2016. i 2018. godine. Oni još uvijek rade, ali ovaj najnoviji, Sentinel 3C, on će, kad dođe vrijeme, potpuno zamijeniti ovaj Sentinel A. Tako da evo, sad tri satelita će znači istovremeno prikupljati podatke, što će omogućiti da se dobije što više parametara i da se neke stvari preciznije mjere i da se bolje prate promjene kroz vrijeme. Očekujemo da će ovi satelite raditi godinama i godinama još nakon što su lansirani, pa posebno ovaj Sentinel C bi trebao puno raditi još i u sljedećem desetljeću. Ovaj jedan drugi satelit koji je lansiran je posebno važan. Ovaj drugi satelit je jedinstven, on će pratiti aktivnosti fotosinteze biljaka. Naime, fotosinteza biljaka je jako važna i ona se može na poseban način pratiti iz orbite. Nijedan satelit do sada nije rađen, nije tako napravljen, nema takve instrumente da bi mogao pratiti kako se odvija aktivnost fotosinteze biljaka. A to će biti jako važno da se vidi koliko promjene u okolišu mogu utjecati na promjenu aktivnosti fotosinteze vezano za biljke. To će omogućiti da se i bolje prati rod usjeva, da se bolje prati, da se prati recimo doprinosi, prinosi pšenice i tako dalje, a u budućnosti će to biti jako važno da bi mogli na neki način prognozirati što možemo očekivati. Jednom dan će biti jako važno da bi mogli prognozirati ako će biti recimo slabiji doprinosi svih tih biljaka, to će biti jako važno unaprijed ustanoviti. Znači, treba pratiti na bazi aktivnosti fotosinteze što možemo očekivati od biljnog pokrova, od biljaka, od usjeva, ako stalno pratimo to preko satelita. Evo, po tome je ovaj satelit jedinstven, jer nijedan do sada nije imao takve instrumente da točno prate kako se mijenja aktivnost fotosinteze kod određenih biljaka. Na taj način će se moći pratiti stanje biljaka i usjeva širom svijeta. Evo, toliko ova dva najnovija satelita, ovaj, dakle, koji će istraživati fotosintezu biljaka, on će biti posebno važan i organizaciju njegovog rada vodi sama Europska svemirska agencija. Što se tiče ovog drugog satelita Sentinel, koji spada pod program Copernicus, tu i Europska svemirska agencija i posebno Komisija Europske unije, oni svi financiraju program Copernicus, jer to je jedan vrlo skupi program koji obuhvaća milijarde dolara i cijela serija satelita se dakle radi sa raznim svrhama da bi pratili sve što se događa na Zemlji. Znamo da u budućnosti kada bude znatno veći nivo mora zbog zagrijavanja, znamo da negdje 30 milijuna stanovnika u Europi se nalaze u obalnim područjima koji će biti osjetljivi upravo na veću razinu morske vode, a znamo da kad su određene klimatske promjene, da se za vrijeme plima ta visina maksimalna može znatno povećavati. Tako da i Europska unija i Europska svemirska agencija, oni zajedno zapravo organiziraju, financiraju ovaj sustav Copernicus, pod koji spada i ovaj Sentinel C. Copernicus je danas jako, jako važan upravo za praćenje svega onoga što se na našem planetu događa i kada se događaju katastrofe, da se može na neki način brzo vidjeti što se dogodilo i da se mogu povući oni potezi koji su u tom momentu dakle najvažniji. Sad ćemo vidjeti da li imamo jedno pitanje. Evo, prvo pitanje će biti da vidimo. Izvolite.
2: Dobar večer. Dobar večer. Meni samo zanima ovaj satelit što će pratiti fotosintezu.
1: Molim?
2: Odakle on potječe, taj satelit koji će pratiti fotosintezu? Da li iz Mađarske možda?
1: Pa ovako, kod ovih novih satelita najveći doprinos je bio zapravo znanstvenika iz Španjolske.
2: Španjolske?
1: Da. Ali radi se o tome da se instrumenti rade u raznim zemljama Europske svemirske agencije kada govorimo o ovim satelitima koje lansira Europska svemirska agencija.
2: pitam zato jer moja firma radila dijelove za satelite za jednog Mađara koji šalje gore satelit, isto je bilo nešto za fotosintezu, pa čisto da vidim da li je to taj ili nije.
1: E to vam ne bi znao, ne bi znao reći, ali će se sigurno saznati kada taj instrument dospije u svemir, jel?
2: Aha, ok.
1: Hvala lijepa. Evo, možete nam se javiti, znači, na telefon 01 616 7002, a sada sljedeći glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: A sada jedan zanimljiv događaj koji se dogodio prije 60-ljeća, dakle prije 60 godina na jučerašnji dan. Radi se zapravo o lansiranju misije Gemini 11, to je bio zapravo prezadnji svemirski brod iz programa Gemini. Zapovjednik je bio Pete Conrad, koji će kasnije doći i na mjesec u ekspediciji Apollo 12, i s njime je bio pilot Dick Gordon. Oni su vrlo brzo nakon lansiranja sa Floride spojili su se sa jednom raketom, te raketa Aegina, koja je služila kao cilj, obavili su približavanje i spajanje, i za vrijeme tog zajedničkog leta bile su dvije svemirske šetnje, i za vrijeme od jedne dvije svemirske šetnje astronaut je prevezao jedno uže dužine 30 metara za raketu, i onda kad se brod odvojio, kad su se udaljili 30 metara, koristeći male rakete motore, napravili su vrtnju ta dva objekta. Znači, sama raketa Aegina i svemirski brod Gemini 11, oni su imali jednu laganu rotaciju oko svog težišta, upravo tako što su bili, znači, povezani jednim, možemo reći, kabelom, jednom sajlom dužine 30 metara. Na taj način, po prvi puta su zapravo astronauti stvorili umjetnu gravitaciju. Nije to bila neka brza vrtnja, to je bila jedna vrlo slabašna umjetna gravitacija, ali to je umjetna gravitacija koja je nastala zapravo koristeći centrifugalnu silu, kada se dva objekta, mogli bi reći dva satelita, koja su vezana, koja se vrte oko zajedničkog težišta. Taj eksperiment je, dakle, bio potpuno uspješan, ali još nešto važno je bilo u toj misiji. Oni su u toj misiji koristili raketni motor i gorivo rakete Aegina, tako da je raketa Aegina poslužila kao jedan svemirski tagljač. Koristeći raketni motor rakete Aegina, svemirski brod je bio ubačen u jednu višu orbitu, tako da je apogej, najviša točka te orbite, bila 1374 km, što znači da je bila oko 1000 km veća od onih orbita gdje su obično letjeli brodovi Gemini, a inače nijedan svemirski brod nije letio na većoj visini od 500 km. Kasnije, kada budu letovi na mjesec, opet, ako izuzmemo te letove na mjesec, taj rekord, kad je riječ o orbiti oko Zemlje, ne ulazeći u obzir da su kasnije letjeli prema mjesecu, nijedna letjelica nije letjela u orbiti oko Zemlje na takvoj visini u narednih 58 godina. Znači, to je bio rekord koji je trajao skoro 6 desetljeća, ta maksimalna visina u zemljnoj orbiti 1374 km. Dakle, nalazimo sad u to što su astronauti kasnije letjeli na mjesec, ali nisu, znači, letjeli u orbiti oko našeg planeta. I taj rekord je zapravo prestignut tek prije 2 godine, isto u mjesecu rujnu, bilo je tog 10. rujna 2024. godine, kada je tvrtka SpaceX lansirala privatnu misiju Polaris Dawn. Polaris Dawn, gdje je zapovjednik bio sadašnji glavni administrator agencije NASA, Jarek Isaacman. Tom prilikom Isaacman, a poslije njega i Anna Menon, članica ekspedicije, ostvarili su prve svemirske šetnje. Prvi put u povijesti oni su imali privatne svemirske šetnje, znači nisu svemirske šetnje radili profesionalni astronauti, nego zapravo civili koji su bili u privatnoj misiji. I tom prilikom svemirski brod koji je bio lansiran raketom Falcon 9, on je bio lansiran u orbitu koja je bila viša, pa je postignuta još veća visina od one visine gdje je rekord držao brod Gemini 11 58 godina. Ova nova visina je bila 1400 km iznad Zemlje. Sve je to naravno malo kad uzmete u obzir da je promjer Zemlje nešto manje od 13.000 km, ali svi letovi koji su odvijaju orbite oko Zemlje, oni se obično odvijaju na visinama 300 do 400, maksimalno 500 km. Međunarodna svemirska postaja, ona leti na visini od oko 420 km. No, kad je riječ o samoj zemljinoj orbiti, koja je rekord bio 1400 km, moram reći, ove godine u mjesecu travnju imali smo jedan posebno novi rekord. Naime, svemirski brod Orion, U misiji Artemis 2, nakon što je napravio jedan krug u niskoj orbiti oko Zemlje, upalio je raketni motor zadnjih stupnja ponovno i ubačen je u jednu visoku orbitu koja se udaljila 70.000 km od Zemlje. I to je sad zapravo daleko, daleko veća visina. To je taj jedan novi rekord kad je riječ o letu oko Zemlje. Nakon što su napravili jedan krug u toj orbiti sa apogeom 80 km, upalili su raketni motor broda Orion i tek tada su zapravo krenuli na svoju misiju kojom su obletili mjesec. To je bila, dakle, misija Artemis 2 broda Orion u travnju ove godine. Oni su morali otprilike jedan dan letjeti oko Zemlje i tek kad su vidjeli da uređaji rade u redu, onda su upalili motor da postignu onu brzinu koja im je potrebna za let do mjeseca i gravitacija mjeseca je onda skrenula, letjeli su da se može vratiti natrag, tako da više nisu bili potrebni neki veći manevri. Evo, toliko znači o udaljavanjima svemirskih brodova od našeg planeta. Evo, možete nam postaviti pitanja, ponavljam, 01616-7002 je telefon na koji nam se možete javiti. Imamo sad sljedeći glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Imamo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobar večer, može jedno pitanje. Astronauti kad se vraćaju na Zemlju i dođu na Zemlju, jer oni imaju istu kilažu kao kad su išli gore, obzirom da ne jedu konkretnu hranu, ni kruh, ni ovo, ni ono. Jedu vjerojatno tablete, salate ili ovak nešto. I kako se, šta bi se dogodilo da skrsne među astronautkinjom i nekim od kolega, nekakva emocija ili neki vrak takve vrste, šta bi se onda morao, ili je to strogo zabranjeno, zapovjednik bi odmah napravio reda. Evo, samo toliko, hvala.
1: Hvala, hvala lijepa. Pa oni su zapravo toliko zaposleni da baš nema baš vremena za neke ovakve međusobne emocije. Inače, znamo da imamo u nas i parove gdje imamo i astronautku i astronauta koji su ženjeni, ali obično kako su oni specijalizirani, ne lete zajedno, neki svako leti u nekoj svojoj posebnoj misiji. Da, astronauti kad se vrate, oni obično dođu, oni izgube nešto kila, na kraju krajeva nešto se izgubi, mišićna masa, oni moraju naravno vježbati da bi smanjili negativne posljedice u bezdržnom stanju, ali u svakom slučaju izgubi se dio mišićne mase, izgubi se nešto sadržaja kalcija u kostima, tako da oni dakle izgube na svojoj masi, s time da još može doći do povećavanja njihove visine, jer u

0: uvjetima svemirskog leta. I naravno, kad se vrati na Zemlju, potreban je period. Prvi važan period je da u toku nekoliko tjedana se dobro priviknu opet na gravitaciju Zemlje, ali onda recimo da treba proći koji mjesec da bi se dobro opet privikli na život na Zemlji. Međutim, nakon pola godine ili godinu oni su već spremni da mogu ići na novu svemirsku misiju, tako da imamo astronaute koji onda obave više letova, pa čak više letova, dugotrajnih letova kada idu, znači, na međunarodnu svemirsku postaju. Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Gospodine Ante, svake pohvale na emisiji, vrhunski.
0: A hvala vam lijepa.
1: Goran kod telefona. Ovako, ja bih postavio možda 2-3 pitanja pa da mi probate odgovoriti.
0: Da.
1: Znači, čitajući i puno promišljajući, znači, veličina svemira, starost svemira i ovo što smo do sad pronašli, znači, neka starost 13,8 milijardi, da. I svemir nam je po svim proračunima ravan. Međutim, sad nedavno sam negdje pročitao prava starost svemira koju mi ne možemo izmjeriti jer je svjetlost otišla toliko predaleko da ju ne možemo izmjeriti, nekih 93 ili 98 milijardi. Pa mene sad zanima, znači, moje pitanje je, da li bi moglo biti da je svemir zapravo toliko velik da mi jednostavno izračunamo da je on ravan, ali da je on u krajnjim granicama zapravo sfera. I drugo pitanje koje me onak dosta zanima, a to je, ako možete malo, ovaj Wolf signal što je bio 70-ih godina, znači, malo smo čitali o tome, specifičan je. Da li su bilo još neka istraživanja, mislim da odakle je on došao, međutim nije pronađeno niti prirodni izvor, niti umjetni izvor. Pa malo ako možete objasniti specifičnog signala.
0: Da, hvala lijepa. Ovaj signal, da, signal koji je bio zabilježen, mislim, 15. kolovoza 1977. godine, nikad se više nije ponovio i nisu mogli zapravo tvrditi o čemu je bila riječ. Ali važan je podatak da se više nikad taj signal nije ponovio iz dotičnog izvora i ostaje do dan danas neriješeno pitanje da li je to bila neka smetnja prozročena sa Zemlje ili nešto drugo, da li je možda to bila neka letjelica naša. Dakle, nije pitanje, znači, nije riješeno. Što se tiče oblika svemira, zapravo niko danas ne može tvrditi kakav je oblik svemira. Znači, nemamo dovoljno podataka, parametara da bi znali da li je svemir ravan. Kad kažem ravan, to znači ako zraka svjetlosti putuje, a na nju ne djeluje recimo neka masa svojom gravitacijom, svjetlost bi morala ići pravocrtno, a može jedino skretati ako na svjetlost djeluje, znači, neka masa. Znači, ako kažemo da nema tu mase koja bi skrenula svjetlo, onda bi u ravnom svemiru svjetlo putovalo ravno, ali ako je svemir zakrivljen, onda bi sam prostor zapravo zakrivio svjetlosnu zraku, sam prostor bi značilo da je i prostor zakrivljen. Znači, nemamo podatke kakav je oblik svemira, to niko ne zna, to još to znači nije ustanovljeno. Što se tiče starosti, za sada se i dalje kaže da je svemir star 13 milijardi i 770 milijuna godina. Ali ovakva je situacija. Mi na osnovu širenja svemira računamo kad se svemir počeo širiti. Tako da su znanstvenici sa sadašnjim znanjem dosta uvjereni u taj podatak da je svemir star nešto manje od 14 milijardi godina. Međutim, kad govorimo o udaljenostima najdaljih objekata, onda moramo računati da mi ne vidimo sada te najdalje objekte. Pa onda računamo, iako je svjetlo od najdaljih objekata do nas putovalo otprilike recimo negdje skoro 13,5 milijardi godina, ali svemir se do dana današnjeg toliko proširio da je njegov stvarni promjer negdje oko 93 milijarde svjetlosnih godina. Jer kad govorimo o objektima koji su snimljeni, od kad je svjetlo krenulo prema nama, oni i mi smo se međusobno udaljavali. I zato je stvarna veličina svemira, računa se preko 90 milijardi svjetlosnih godina. Ali, zaista, kad govorimo o najdaljim poznatim objektima, svjetlo je zaista putovalo do nas skoro 13,5 milijardi godina. I moram naglasiti, najstarije zračenje koje dolazi do nas, to je ono takozvano mikrovalno pozadinsko zračenje, a ono je krenulo kad je svemir bio star samo 380 tisuća

0: godina. I to su sve podaci zapravo koji nam pomažu u tom shvaćanju koliko je svemir star. Kad govorim o mikrovalnom pozitivnom zračenju, to zračenje dolazi sa svih strana praktično jednako. Pa onda imate osjećaj, prividni osjećaj, kao da ste u sredini svemira. Evo, toliko bih ja o veličini i starosti i obliku svemira. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Najprije zahvala vama na vašim prekrasnim emisijama u Slovenbi iz Albacije. Samo jedna stvar me interesirala, ime da se razbije, pit da se razbije.
0: Ali ja ne čujem vas dobro, ne čujem vas dobro.
1: Samo malo.
0: Da.
2: Jel me čujete sada?
0: Sad daleko bolje sad, da.
2: Da. Ja sam na moru, lovim lignje i svaki put slušam vašu emisiju. Jako sam sretan radi toga.
0: A, krasno, to mi je drago, drago.
2: Da. I htio sam vam spijati jedno pitanje, znači, htio bih razbiti one mitove i teorije zavjere što pričaju o ovim putničkim avionima koji za sebe ostavljaju bijeli trag, pa da to su neki trailovi, šta ti ja znam, ovo ono, pa da objasnite svima koji slušaju od čega se sastoji ti bijeli tragovi i da oni praktički nisu onoga na nikoj način opasni za ljude koji žive ispod tih aviona.
0: Naravno.
2: To jer onoga, ljudi očito to ne znaju, koliko ja znam, to je samo onoga kondenzacija vodene pare radi temperature motora i tako dalje, i da tu nema nikakvih opasnih supstanci ili nečega
0: naravno.
2: Eto, to sam
0: Dakle, želim samo istaći da je to po cijelom svijetu, u svim zemljama, samo naravno o visini leta, o uvjetima atmosfere na toj visini ovisi da li ćemo i vidjeti tu vodenu paru koja blješte na suncu. Dakle, tu su razni efekti kad se govori o vidljivosti, ali to je sasvim normalna pojava. Kad bi to bilo neko najavno zaprašivanje, znamo, postoje računice koje pokazuju da zapravo ne možete tako nešto napraviti, jer s tako velike visine, ti tragovi visoko, tako visoko, te čestice bi se toliko raspršile. Znate, kada su nekada za vrijeme rata u Vijetnamu radili zaprašivanja, to se radilo s malih visina. Prema tome, ovo je jedna sasvim normalna meteorološka pojava, ali ljudi koji nemaju dovoljno znanja ili ne provjeravaju podatke, onda nasjedu na takve dezinformacije i takve dezinformacije, nažalost, u današnje vrijeme jako, jako mnogo. Hvala vam lijepa. Sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
0: Dajte, ugasite radio.
3: Halo?
0: Slušamo vas.
3: Mene interesira Voyager, navodno je sada 22 svjetlosna sata udaljen od Zemlje.
0: Da.
3: Koja je to tehnologija da taj signal tog primitivnog starog uređaja dođe do Zemlje? Kakvi su to radiovalovi i je li to nevjerovatna udaljenost, da li su ti valovi kružno raspršeni, onda to je jedna ogromna površina gdje ta ide val ili on usmjeren prema Zemlji. Hvala.
0: Hvala. Da, Voyager 1 i Voyager 2 i dalje se primaju njihovi signali. Oni svoje parabolične antene, koje su široke negdje 3,70 m, svoje parabolične antene imaju usmjerene prema Zemlji. Oni se rotiraju tako da uvijek ta antena gleda prema Zemlji i signal kad stigne na Zemlju, signal koji krene sa jakoćom od recimo možda 20-30 W, to je nevjerojatno mala snaga koja dođe do Zemlje, ali koristeći velike antene nas uspijeva i dalje hvatati signal. Još koju godinu će uspjeti, možda još dvije ili možda najviše tri godine će uspjeti hvatati te signale, jer je manje električne energije, pošto radioizotopni generatori koji koriste plutonijev dioksid, oni već više nisu onako jake kao prije, tako da malo i štede sa električnom energijom, većina instrumenta je isključena, ali zaista Voyageri, njihovi signali se mogu i dalje hvatati pomoću velikih antena. Voyager 1 je sad daleko, da budemo precizni, 23,8 svjetlosnih sati. I u 11. mjesecu ove godine Voyager 1 će dostići daljinu od jednog svjetlosnog dana. Znači, bit će točno jedan svjetlosni dan udaljen Voyager 1 u 11. mjesecu ove godine, a sada je od nas daleko 172 astronomske jedinice, to je 172 puta je Voyager dalje od nas nego što je Zemlja daleko od Sunca. To je ta jedna astronomska jedinica. Toliko o Voyageru 1. Sad idemo na glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: A sada ćemo imati na telefonu znanstvenika dr. Tomislava Jurgića, astrofizičara sa Fakulteta za fiziku Riječkog sveučilišta, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku. Tomislav, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Evo, drago nam je da možemo ponovo popričati. Nedavno ste imali sastanak ovog konzorcija vezanog za istraživanje observatorija Vera Rubin, pa nam zanima zapravo što ste novoga saznali o novim rezultatima nakon što je ovog ljeta, možemo reći, Vera Rubin observatorij počeo operativno normalno funkcionirati.
2: Dobro večer svima, evo hvala još jednom na pozivu u emisiju. Da, točno je, prije otprilike 10 dana imali smo regionalni sastanak naših istraživača koji rade na LSST projektu, odnosno koji su članovi međunarodne kolaboracije Vera Rubin. To je bio regionalni sastanak koji u stvari povezuje astronome na području Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Italije, Mađarske i Srbije. I mi tu stvari dogovaramo buduću postojeću suradnju, ali je također interesantno da možemo vidjeti u kojem je trenutno statusu cijeli projekt i što se točno događa. Recimo, od zanimljivosti je da je 36. dakle 30. lipnja službeno započeo pregled neba, 10-godišnji pregled neba na observatoriji Vera Rubin. Taj projekt pregleda neba se naziva LSST, Legacy Survey of Space and Time. A ono što je također za nas još vrlo, vrlo zanimljivo je što otprilike mjesec dana poslije, odnosno krajem 7. mjeseca, 27.7. Objavljeni su prva prava znanstvena mjerenja, znanstvena opažanja u jednom doista velikom katalogu, to se naziva Data Preview 2, odnosno early, dakle rani Data Preview 2. To su stvari sva mjerenja koja nisu dio kontinuiranog pregleda neba, već su opažanja i mjerenja koje je tim na observatoriji Vera Rubin proveo dok je kameru uštimavao, odnosno dok je instalirao, testirao, cijelu optiku podešavao, cijeli sustav za hlađenje podešavao. Dakle, to nisu, kako bi rekli, pregledna znanstvena opažanja, ali su također vrlo, vrlo vrijedna i mi iz njih možemo doista pronaći neke nove stvari, već su nove stvari otkrivene i važne su nam za naše daljnje istraživanje.
1: Koliko vas je bilo na tom regionalnom sastanku?
2: Pa nas ovako u tim regionalnim sastancima nas sakupi 30-40 istraživača i evo 5 dana smo bili u Trstu, odnosno 4 dana i evo nastavili vidjeti gdje smo i možda neke nove buduće suradnje ostvariti.
1: Jeste možda zapazili neko posebno otkriće vezano za ove objave rezultata Vera Rubin?
2: Pa, s obzirom da je tek krajem 7. mjeseca objavljen prvi katalog, odnosno prvi data preview, još nemamo neke konačne rezultate, ali da, bilo je interesantno vidjeti neke preview rezultate, kao recimo naša grupa koju vodi Lovro Palaversa sa Instituta Ruđer Bošković. Oni su otkrili da izgleda u zvjezdanom halu oko naše galaksije u stvari ima više plavih zvijezda slabog sjaja nego što se to očekivalo iz prethodnih mjerenja, kao što su recimo bili SDSS, odnosno Solar Digital Scout Survey, koja je bila prethodnica ovog projekta LSST, ali ona nije mogla vidjeti toliko daleko zvjezdani halo jer je bila puno manje osjetljivija. Izgleda sada kad imamo puno veću osjetljivost i vidimo puno dalje od zvjezdani halo, onda izgleda da tih plavih zvijezda ima puno više, odnosno da iznja se puno manje, pa očito se malo drugačije ponaša raspodjela zvijezda u tom halu.
1: Mene je posebno iznenadila vijest da je observatorij Vera Rubin morao prestati s radom zbog snijega, što sam čuo od Željka Ivezića, tako da to je vrlo zanimljivo.
2: Da, to je dosta zanimljivo. 15.7. je observatorij morao biti evakuiran. Dakle, cijela osoblje koje radi na observatoriju otišlo je sa vrha zbog velike opasnosti koja se približavala. To je u stvari bila snježna oluja koja je jedna od najjačih, najvećih snježnih oluja od kada se vrše mjerenja u Čileu i napravila je dosta štete. Na samom observatoriju nije bilo nikakve štete, teleskop je siguran, na samoj zgradi nije bilo nikakve štete, međutim cijela ona infrastruktura je bila dosta oštećena, tu prije svega mislim na internet priključak, zatim na električnu struju, na električne vodove i također na dolaznu cestu koju je kasnije trebalo ponovo obnoviti, ponovno popraviti. Inače, oluja je bila toliko velika da je bilo i nažalost i žrtava, desetak Čileanaca je stradalo, nekih 100.000 osoba su ostali odsječeni od svijeta. Evo, ima negdje podatak da je 25.000 kuća oštećeno, 100 čak i uništeno. Dakle, oluja je doista bila vrlo snažna, ali kažem, srećom sam teleskop i sama infrastruktura na observatoriju nije pretrpjela nikakvo oštećenje, samo treba, dakle, sad vratiti natrag napajanje u električnoj mreži, dakle sve ceste opet osposobiti i mi očekujemo da krajem ovog mjeseca ili početkom idućeg će se nastaviti, dakle, ovaj kontinuirani pregled koji što je počeo, mora je nažalost nekom 2 tjedna biti prekinut zbog ovakvih događaja.
1: Da, to je zaista bilo nevjerojatno, niko nije očekivao da će takva oluja zapravo čak zaustaviti rad.
2: Da, to je doista bila ovako nenadana situacija, ali šta se tu može, to je stvar, to je nešto što nam je izvan kontrole.
1: No, u međuvremenu je lansiran novi svemirski teleskop Nancy Race Roman i on će također biti jako važan u tom zajedničkom radu sa Verom Rubin.
2: Da, Nancy Race Roman teleskop je iznimno važan. To je, dakle, svemirski teleskop nije kao Vera Rubin observatorij na Zemlji, već se nalazi u svemiru. On je u neku ruku također, mogli bismo reći, pregledan teleskop u smislu da će opažati značajan dio neba i taj dio neba se u stvari preklapa s onim što će opažati i Vera Rubin, ali najveća vrijednost koju stvari on donosi je opažanje u bliskom infracrvenom području, jer Vera Rubin je prije svega optički teleskop koji promatra do nekih 1 mikron, dakle do 1000 nanometara, a u stvari sa tih valnih duljina preuzima Roman teleskop koji u tom području od 1 do nekih 2,5 mikrona ima čak 6 filtera i to će biti doista vrlo zanimljivo, jer će u stvari obuhvatiti sve ono što Vera Rubin ipak ne može vidjeti, jer ne može promatrati u bliskom infracrvenom. To područje nam, nažalost, nije lagano dostupno sa površine Zemlje zbog apsorpcije u atmosferi. Moramo slati svemirske teleskope i u tom području je puno lakše opažanje svemira.
1: Da, u svakom slučaju sa novim teleskopom Roman će se moći bolje kompletirati cijela ova situacija vezana za istraživanje dalekih objekata. A što misliš, koliko će nam pomoći u istraživanju tamne materije i tamne energije?
2: Pa svako da će nam pomoći. Evo, ja bih samo još nadodao da je Roman teleskop bio jedno vrijeme čak i u žiži ovih problema Trumpove administracije, u smislu da su čak predlagali da ga se prestane financirati, međutim kasnije se ipak pronašla sredstva i evo vidimo da je on sad lansiran. Dakle, lansiran je sad nedavno, prije 15 dana. On je sad trenutno na putu na svoje mjesto, u svoju orbitu. Dakle, on je u takozvanoj L2 točki, to je dosta daleko, to je prilike nekih 4 puta udaljenosti Zemlja-Mjesec, pa ovako je dosta zanimljivo, jel, da se on tamo nalazi, ali on je vrlo važan u istraživanju tamne materije, tamne energije, vrlo je važan za istraživanje razvoja svemira, prvenstveno zato jer može vidjeti u blisko infracrveno područje. To blisko infracrveno područje nama je vrlo važno, jer galaksije na vrlo velikim udaljenostima, dakle one koje su nastale u vrlo ranoj fazi formiranja svemira, su u stvari najviše zrače upravo u tom infracrvenom, bliskom infracrvenom području. To ne znači da one intrinzično zrače u tom području. One vrlo vjerojatno zrače više manje slično kao i današnje galaksije, međutim, zbog širenja svemira, te galaksije se od nas odmiču vrlo velikim brzinama. I uslijed odmicanja vrlo velikim brzinama, one kao izvor zračenja, njihove valne duljine tog zračenja koje u stvari dolazi iz tih galaksija je pomaknut prema crvenom dijelu spektra, odnosno već zadire poprilično u blisko infracrveno područje. To je ono što se naziva Dopplerov efekt i vrlo lijepo ga možete evo čuti ako promatrate utrke Formule 1, sad je Formula 1 dosta aktualna. To je ona situacija kad čujete da zvuk mijenja frekvenciju kako se formula približava, odnosno udaljava. Istu stvar čini i svjetlost. Dakle, kada se izvor udaljava od nas, onda svjetlost u stvari povećava svoje valne duljine i mi svjetlost, odnosno taj izvor, vidimo kako zrači na većim valnim duljinama crvenije. I zato je upravo važno imati infracrvene teleskope, jer njime nam je omogućeno promatrati upravo o te galaksije koje su vrlo, vrlo daleko od nas, odnosno koje su nastale u ranim fazama nastanka svemira.
1: Možeš li nam nešto reći o onom programu MUNS?
2: Da, još jedan vrlo vrlo zanimljiv program, jedan instrument koji je upravo sad započeo sa radom u Čileu na jednim od najvećih teleskopa na Zemlji. To su dakle VLT teleskop, Very Large Telescope od European Southern Observatories. To su inače ona četiri poznata teleskopa gdje su mnogi slušatelji vjerojatno i vidjeli te slike.
1: Da li je taj instrument, samo na jednom od njih?
2: Pa da, koliko ja znam, on je trenutno, on može biti instaliran na jednom, nemojte me sad uzeti za 100%, ali radi se o instrumentu koji je u stvari robotska ruka koja upravlja sa otprilike sa optičkim vlaknima na način da ih može usmjeriti otprilike na 1000 izvora. Što znači da možete istovremeno sa tim optičkim vlaknima gledati 1000 galaksija ili 1000 zvijezda. I ta optička vlakna, svjetlost sa tih zvijezda i galaksija, vode u spektrograf. Spektrograf je uređaj koji nam omogućuje da vidimo spektar tih zvijezda i galaksija i da ga naravno snimimo. Spektar je naš najvažniji astronomski dijagnostički alat. Puno je, recimo da vam može dati puno više znanstvenih i fizičkih informacija o galaksiji i zvijezdi nego što može samo promatranje u nekom pojasu, fotometrijsko promatranje recimo u optičkom području ili u bliskom infracrvenom. Ovo vam daje u stvari kako se mijenja sjaj objekta preko svih valnih duljina. U ovom slučaju započinje negdje od optičkog područja pa ide sve do bliskog infracrvenog. I iz toga vi u stvari onda možete ustanoviti kakvo je stanje recimo plina na toj zvijezdi ili recimo koje se vrsti galaksije radi i također možete detektirati različite procese u tim galaksijama i zato je to vrlo važno. A ono što je u stvari najvažnije je upravo ta činjenica da istovremeno možete promatrati 1000 galaksija ili 1000 zvijezda. To je sve do danas bilo u stvari nemoguće i najveći problem vam je sa tim spektrima je što morate dosta dugo opažati objekt da bi sakupili dovoljno svjetla za snimanje spektra. I to će u stvari onda omogućiti da ćemo relativno kratko vrijeme moći snimiti vrlo veliki broj spektara zvijezda i galaksija, puno veći nego što smo uspjeli do sada.
1: Znači, samo u jednom vidnom polju se može izabrati 1000 ciljeva zapravo za tako nešto. Da, to je fenomenalno.
2: To su stvari robotska ruka koja ima dva segmenta, svaki po 500 tih nakupina optičkih vlakana koje vrlo precizno može usmjeriti doista taj, rekli bismo, kabel sa optičkim vlaknom kao nekakvu kamericu točno prema pojedinoj zvijezdi i snimiti njezin spektar.
1: A interesantno je da je svemirski teleskop James Webb isto ima sistem da može mnogo spektara istovremeno zapravo snimati kad govorimo o jednom instrumentu na James Webb teleskopu.
2: Za James Webb teleskop ne znam točno precizno, ali naravno vi možete uvijek koristiti spektrograf na način da nemate pukotinu koja vam izabira samo jedan objekt, nego da po cijelom vidnom polju snimite spektar. I onda možete istovremeno u stvari vidjeti i nekoliko desetaka zvijezda ili galaksija. Međutim, onda vam je uvijek problem što u tom slučaju možete imati preklapanja tih spektara, oni nisu tako visoke rezolucije Ovdje kad imate doslovno jedan optički kabel koji vodi svjetlo sa jedne zvijezde, ne postoji mogućnost da vam upadne neka svjetlo sa neke druge zvijezde ili galaksije, i to je onda utoliko kvalitetnije i bolja rezolucija i bolji su spektri. Ja. Recimo, kažem, kod ovakvog gdje nemate optička vlakna, nego gdje baš preko cijelog polja radite spektre, onda ne možete raditi u području gdje ima jako puno zvijezda, što bi možda nama bilo zanimljivo pogled, ne znam, u disk galaksije ili prema središtu galaksije. Onda to morate raditi samo tamo gdje, dakle prema halovu, gdje je broj zvijezda relativno manje.
1: Da, to je zaista jedan fenomenalan instrument koji je tako filigramski zapravo izrađen da može to sve raditi.
2: Da, to je doista tehnološki dosta, ovako bismo rekli, značajan napredak, i mislim da će doista jako puno pomoći u istraživanju prvenstveno mliječnog puta. Ono što je dobro je da on radi do nekih skoro 2 mikrona, dakle ide dosta daleko u blisko infracrveno, što znači da može vidjeti kroz plin i prašinu. Jer u tom području zračenje postaje prozirno na plin i prašinu. Ako gledate u optičkom dijelu, recimo negdje na 400, 500, 600 nanometara, onda kroz taj plin i prašinu ne možete vidjeti. Ja? Međutim, kažemo, infracrveno možete, i to će u stvari onda omogućiti da gledamo i zvijezde u smjeru središta naše galaksije, dakle u smjeru diska, tako da ćemo moći vidjeti, kažem, i one zvijezde koje su recimo, koje se nalaze upravo u ovom području oko samog galaktičkog središta, i to će nam onda i omogućiti da izradimo i čak i nekakvu trodimenzionalnu kartu galaksije. Zahvaljujući spektrima moći ćete onda mjeriti i brzinu gibanja tih zvijezda, pa ćemo onda moći imati kinematičku sliku galaksije. Naravno, iz kinematike možete onda izračunati i koliko mase imate, pa i svega toga i na koji način je u stvari mliječni put nastao i kako se razvijao u prošlosti. I to je doista ovako dosta zanimljivo. Ta, rekli bismo, astroarheologija mliječnog puta je jedno područje koje je dosta aktuelno ovih godina.
1: Što je novoga sa novim podacima svemirskog teleskopa Chandra?
2: Da, Chandra je sad nedavno, prije koji dan, otkrila niz vrlo zanimljivih izvora koji do sada nismo vidjeli i sad i po prvi puta vidimo. Dakle, radi se o izvorima koji zrače u rengenskom području. I to su izvori, dakle, koji ne zrače na visokim energijama u rengenskom području, već su dosta sjajni na ovim nižim energijama i također su sjajni u ultraljubičastom području. Točno 84 objekata je pronađeno. Zanimljivo, ima ih i u Andromedinoj galaksiji i u galaksiji M101. Dakle, to nisu neki objekti koji su vrlo egzotični u nekakvim vrlo egzotičnim galaksijama, evo ih i u galaksijama koje i mi kao amateri promatramo i snimamo. Ono što je zanimljivo je u stvari, dakle, da ti objekti zrače, dakle, otprilike u ultraljubičastom dijelu spektra i u rengenskom dijelu spektra na nižim energijama. Što to znači? Pa to znači da se radi vrlo vjerojatno nekakvom plinu koji nije zagrijan niti na pretjerano visoke temperature, ali niti na pretjerano niske temperature. Danas pretpostavljamo da bi taj plin trebao biti u nekakvom akrecijskom disku i taj plin bi polako trebao strujati prema objektu koji ga u stvari privlači. Za recimo ultraljubičasto područje takvi objekti su bijeli patuljci. Ako idemo prema rengenskim područjima, onda su to neutronske zvijezde. Ako idemo pak prema još većim energijama, da su tu, dakle, gdje se taj plin onda zagrije na milijune stupnjeva, onda on zrači najviše i u visokim energijama rengenskog područja, gdje tu onda pretpostavljamo da se možda nalazi crna rupa. Međutim, upravo ta činjenica što smo to našli na nešto nižim energijama znači da taj plin je na nešto nižim temperaturama, i to bi onda mogli biti upravo akrecija plina na bijele patuljke i na neutronske zvijezde, što nam je recimo jedna nedostajaća karika u otkrivanju mehanizma nastanka supernova tipa 1A. Supernove tipa 1A su nam vrlo zanimljive. Zašto? Zato jer one u maksimumu sjaja uvijek imaju isti intrinzični sjaj, dakle uvijek istu snagu zračenja. I možemo ih kao nekakve standardne svijeće, kao nekakve standardne reflektore koristiti za mjerenje udaljenosti. Naravno, vide se sa vrlo velikih udaljenosti, pa ih možemo vidjeti i dakle, jako, jako daleko u svemir i možemo ih vidjeti na samom rubu svemira, dakle objekti koji su nastali u vrlo relativno ranoj fazi nastanka svemira, i zato su nam upravo važni za kozmološke istraživanja, dakle za otkrića ponašanja svemira u njihovoj ranijoj fazi.
1: Što je zagonetno upravo u tom mehanizmu nastajanja tih 1A supernovih koje ne možemo do kraja objasniti?
2: Da, znači najinteresantnije je to upravo ta činjenica da oni uvijek imaju isti sjaj. Isti, mi to zovemo apsolutni sjaj, što znači da uvijek oslobode istu količinu energije u nekakvom vremenu, i onda naravno što je taj objekt dalje, toga vi vidite relativno manjeg sjajnog, ali poznavajući ukupno količinu energije koju oslobodi, vi možete izmjeriti sjaj. Kao da imate reflektor od 100 W pa ga udaljavate ili približavate, vidjet ćete da relativno on mijenja svoj sjaj. E sad je zanimljivo zašto je taj apsolutni sjaj, zašto je ta količina energije koja se oslobodi uvijek jednaka. Ako se radi o tipičnoj supernovi koja nastaje kolapsom središta, te supernove u tim masivnim zvijezdama imaju različite mase i naravno će kolapsirati središte s različitim masama i oslobođena energija će uvijek biti različita i oni neće imati uvijek isti sjaj. Međutim, ovdje se događa da uvijek imaju isti sjaj. Dakle, to ne mogu biti zvijezde, masivne zvijezde sa kolapsom središta. Mora biti nešto drugo. I naša je u stvari pretpostavka da se radi o bijelom patuljku, dakle o jednoj posebnoj vrsti zvijezde, koja kada nagomila na sebe masu iznad granične mase, granice koja se naziva Chandrasekharovom granicom, ta granica vam je negdje oko 1,4 sunčeve mase, ona više ne može održati ravnotežu, taj bijeli patuljak više ne može održati ravnotežu i on gravitacijski se uruši. I u toj eksploziji, znači tom urušavanju, se oslobodi vrlo velika gravitacijska potencijalna energija i to onda vidimo kao supernovu 1A. I to je recimo jedan od scenarija koji gleda ovako najprivlačnije, najplauzibilnije. Međutim, naravno, sad je pitanje, pa dobro, na koji način će taj bijeli patuljak dobiti još dodatno mase da pređe tu granicu od 1,4 sunčeve mase. I jedan od mehanizama bi upravo trebao biti ta akrecijski disk. Dakle, ukoliko u susjedstvu postoji neka druga zvijezda, recimo nekakav div koji otpušta masu sa svoje površine i ta masa kroz taj disk pada na bijeli patuljak, onda bi nakon određenog vremena taj bijeli patuljak doista mogao nagomilati dovoljno mase da se uruši u supernovu tipa 1A. I ovo je sad dakle upravo ovako jedno izravno opažanje gdje smo možda upravo vidjeli takav jedan akrecijski disk kroz koji taj bijeli patuljak na sebe navlači masu sa druge zvijezde koja će jednog dana možda postati dovoljna za nastanak supernova 1A.
1: Da, zanimljivo. Mislim, taj slavni Chandrasekhar je tako dobro izračunao, predvidio u kom momentu će dakle doći do takve jedne eksplozije, a ipak se još priča kako ne poznajemo dovoljno taj mehanizam. Da,
2: da, nažalost, ne poznajemo dovoljno, zato jer nismo nikad uspjeli detektirati supernovu 1A i ono što je bilo prije supernove 1A na tom mjestu. Nažalost, sve supernove koje vidimo nisu supernove u našoj galaksiji, već su najčešće vrlo daleko od nas, pa ih ne možete ih detaljno promatrati, su predaleko.
1: Da.
2: A evo, već dugo vremena nije bilo supernova u našoj galaksiji, koliko već, 500 godina od Keplerove i Brahove supernove, tako da evo, još uvijek čekamo neku supernovu 1A da bude tu negdje, da se pojavi negdje u našem susjedstvu, pa da možda otkrijemo zvijezdu iz koje je ta supernova nastala, i to bi naravno otklonilo svaku sumnju, ali bojim se da nećemo to tako brzo vidjeti.
1: Bila je ona u našem susjedstvu, mislim 1987. kad je bila u velikom magnetnom oblaku, ali to nije bila 1A, da.
2: Da, nažalost, da, bila je 1987A, međutim, evo, nije bio taj tip, to je, mislim da to bila zvijezda sa kolapsom jezgre, središta,
1: da.
2: Tako da, evo, bilo je to odličan primjer gdje smo mogli istražiti nastanak, odnosno kolaps masivne zvijezde, ali nažalost nije Supernova 1A, tako to ćemo se morati još strpiti. Ja.
1: Da, sigurno. E sada, da li su dokazali postojanje dvojnog objekta gdje su dvije supermasivne crne rupe?
2: Da, to je isto još jedan zanimljiv nedavni rezultat. Koristili su James Webb svemirski teleskop, jer po prvi puta imamo ovako, rekli bismo, nekog možda malo ozbiljnijeg kandidata za supermasivnu crnu rupu u središtu galaksije, koja je na nekih 1,4 milijarde svjetlosnih godina. Ali zanimljivo je to, dakle, da takvo središte nije individualno, već da je moguće da se radi o dvostrukom sustavu, dakle o dvije supermasivne crne rupe koje onda kruže oko zajedničkog središta, što bi stvari bilo prvo takvo otkriće. Naravno, mi smo već otkrili takozvane aktivna galaktička središta u kojima vidimo vrlo vjerojatno spajanje dviju galaksija, ali tu su udaljenosti još uvijek bile između središta takvih dviju galaksija koja se spajaju vrlo velika, tako da između eventualno njihovih supermasivnih crnih rupa još uvijek nije bilo gravitacijski dominantnog međudjelovanja. Međutim, u ovom slučaju gdje bi doista imali dvije supermasivne crne rupe koje su u gravitacijskom međudjelovanju i koje tvore dvojni sustav, to bi doista bilo vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo otkriće i to bi bio odličan laboratorij za testiranje teorije relativnosti, možda i za produkciju nekakvih gravitacijskih valova u budućnosti, iako bi se moralo nešto promijeniti, orbite ne bi smjele biti stabilne ukoliko bismo željeli vidjeti tvorbu gravitacijskih valova.
1: Da, kad su u pitanju takve enormne mase, onda to je vrlo interesantno da biste na neki način još jednom dobro proučili i slavno naštenu u toj relativnosti.
2: Da, s time da naravno čak i da dođe do nekakvih emisija gravitacijskih valova, koliko je meni poznati, iako to nije moje područje, mi još uvijek nemamo detektore. Nemamo detektore koji bi gravitacijskih valova i takvih valnih duljina mogli
1: detektirati. To su jako velike valne dužine, da.
2: Da, to ćemo tek možda moći u budućnosti kada gravitacijske detektore budemo slali u svemir.
1: Kao što je ovaj LIZA projekte, da.
2: Da, znači možda, ne znam, Einstein teleskop i u budućnosti neki drugi ovoga projekti koji će moći mjeriti takve valne duljine tih gravitacijskih valova. Trenutno smo još uvijek na gravitacijskim valovima koje mogu uzrokovati recimo dvije neutronske zvijezde na nekakvoj bliskoj orbiti ili neka crna rupa.
1: Da, sudari crnih rupa,
2: masa.
1: Da. Običnih, da. Da, to je vrlo zanimljivo područje. Znači, u slučaju ovog dvojnog objekta gdje bi bile dvije supermasne crne rupe, oni bi zapravo morali točno izmjeriti da jedna ide prema nama, jedna od nas, da bi dokazali zapravo da se radi o dvije supermasne crne rupe.
2: Da, to je dosta je težak taj način na koji se to može mjeriti, zato jer su vam kao prvo velika udaljenost do tih galaksija, jel, a drugo sama rezolucija teleskopa i blizina takvih objekata nisu takve da ih možete vidjeti razlučene, tako da ih uvijek morate posredno mjeriti. Evo je recimo jedni naši suradnici sa sveučilišta u Beogradu, među ostalom rade i na takvim istraživanjima dvostrukih supermasivnih crnih rupa, jel? Potencijalno, ali oni promatraju u stvari zračenje koje dolazi iz središta takvih galaksija i u tom zračenju pokušavaju naći detektirati periodičnost i na osnovu takve detekcije periodičnosti bi se moglo dokazati da se doista radi o nekom dvojnom sustavu supermasivnih crnih rupa.
1: A na koju vrst zračenja oni računaju?
2: Ja sam ne znam točno detalje, mislim da tu ima i optičkog područja, uglavnom tu negdje, mislim da je optičko područje, s time da se to radi o aktivnim galaktičkim središtima, jel? Dakle, to su središta koja su međusobne interakcije, znači te orbite nisu u potpunosti, one interagiraju sa plinom u neposrednoj okolini i onda vi u stvari vidite, jel, zračenje iz tog područja neposredno u okolici tih crnih rupa.
1: Imate neke podatke o onoj superluminoznoj zvijezdi?
2: Da, to je isto još jedna zanimljivo otkriće. Radi se supernovi koja ima vrlo, vrlo visoki sjaj, vrlo visoki luminositet, pa se nazivaju superluminoznim supernovama. Međutim, interesantno je način na koji je ona opažena. Dakle, nije opažena direktno opažanjem supernove, odnosno povećanjem sjaja, već je opažena kroz takozvanu gravitacijsku leću. Drugim rječima, ta supernova se nalazi na vrlo, vrlo velikoj udaljenosti, a onda između nas i te supernove su se pojavile još dvije, ne jedna, nego čak dvije galaksije koje su djelovale kao leća. Dakle, slično kako leća fokusira svjetlost našu u optičkim malim duljinama, dakle svjetlost kojom vidi naše oko, na isti način se može dakle dogoditi i sa galaksijama, ali koje u stvari iskrivljuju, bismo mogli reći, prostor oko sebe zbog svoje velike mase, pa onda putanja zraka svjetlosti koji dolazi sa te supernove nije pravocrtno, već je zakrivljena, i u tom slučaju može doći do fokusiranja tih putanja svjetlosti. Dakle, zbog teorije relativnosti, opće relativnosti i rekli bismo zakrivljavanja prostora vremena, i to može onda dovesti do naglog povećanja sjaja koje onda mi vidimo kao gravitacijsku leću.
1: Da, i onda dobijemo više slika, i to deformiranih slika jednog objekta.
2: Tako je, to je isto dosta zanimljivo, jer smo tu sad dobili čak pet slika, jer se radi o dvije leće, i onda na različitim pozicijama vi u stvari možete dobiti različite točke fokusa, gdje je kao da imate dvije optičke leće, samo što kažem ovdje je fokusiranje u prostor vremenu, a ne u lomu svjetlosti. Jel? Znači, kad mi gledamo svojim očima, mi u stvari vidimo lom svjetlosti u leći, jel? A ovdje u stvari vidite svjetlost koja prolazi kroz zakrivljeno prostor vrijeme. I tu je sad, imamo čak pet slika, i sad naravno nastanak tih slika je takav da možete točno mjeriti vrijeme kad su nastale te slike, i putanje, odnosno put koji su prešle, koje je prešla svjetlost za nastanak svake od tih pet slika je drugačija. Jel? I samim time onda možete i mjeriti svojstva tog prostora vremena, i možete u stvari i odrediti Hubbleovu konstantu, odnosno ta mjerenja mogu se koristiti i za kozmološka istraživanja, za istraživanje strukture našeg prostora vremena, za istraživanje strukture svemira. Jel?
1: Naravno, ako su dobro precizno izmjerili daljinu tog recimo superluminoznog objekta.
2: Da, znači to su vrlo precizna mjerenja koja su sa svemirskim teleskopima načinjena. Sa Zemlje je to, mislim, čak možda i nemoguće. Znači, to mora biti vrlo, vrlo precizno mjerenje. To su dakle slike sa Hubble Space teleskopa i sa James Webb Space teleskopa, tako da je tu utjecaj atmosfere na nastanak slike nepostojeći, pa onda možete dobiti vrlo, vrlo precizne položaje te supernove na tim slikama.
1: Tomislave, baš ti puno hvala na ovom krasnom pregledu ovih najnovijih podataka, najnovijih otkrića i istraživanja. Hvala ti puno, pa evo, čujemo se nekom drugom prilikom. Sigurno ćeš imati još nama puno da ispričaš toga.
2: Evo, hvala vama na pozivu i do slušanja.
1: Hvala lijepa. Evo, bio je to dr. Tomislav Jurkić sa Fakulteta za fiziku Riječkog sveučilišta, a Tomislav Jurkić upravo je u Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku, i evo, vežanje radi u okviru međunarodnog konzorcija koji radi upravo i sa istraživanjima velikog observatorija Vera Rubin. Mogu odmah najaviti da očekujemo sljedećeg utorka da nam u našem studiju bude i dr. Željko Ivezić, profesor Željko Ivezić, koji je evo i nedavno opet imao jedno predavanje u Zagrebu, a on je, kao što znate, više puta smo pričali, on je bio direktor i vodio je izgradnju ovog moćnog observatorija Vera Rubin, koja evo započela je svoj veliki program koji treba trajati najmanje 10 godina, a sada glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, malo prije smo imali od dr. Tomislava Jurkića jedan lijep pregled iz područja astrofizike, a sada ćemo imati sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer, gospodin Ante.
1: Dobro večer.
2: Svaka čast na vašoj emisiji. Jedno konkretno pitanje. Šta se događa sa astronautom kad ne bi imao odijelo u svemiru? Znači,
1: dobro.
2: Izađe van svemirske stanice ili i tako dalje.
1: Dobro, hvala lijepa na pitanju. Dakle, moram reći da je davno američka vojska imala i određene eksperimente gdje su dobrovoljci bili izloženi smanjenju tlaka, pa su kratko vrijeme doživjeli praktično vakuum i tu su dobijeni neki podaci. Znamo da kad bi čovjek izašao iz letjelice ili kad bi recimo u letjelici odjednom nastao vakuum, da čovjek ne bi mogao dugo tako opstati. Kao prvo, iz vašeg tijela bi u trenutku izašao zrak i taj nagli prodor zraka iz vas vani bi vas nevjerojatno rasladio. Ono, naprosto bi vam ustima bila ledena usta bi vam bila. Taj nagli zrak kad bi izašao vani, naprosto bi vas, tako reći, zaledio. A onda naravno dolazi do problema sa zgrušavanjem krvi i tako dalje. Tako da zapravo čovjek bi mogao izdržati recimo teško je zadržati da vam zrak ne izađe vani. Kad bi čovjek mogao držati zatvoreni nos i usta, pa bi možda mogao izdržati nekoliko sekundi, jer vrlo, vrlo kratko vrijeme. Ali recimo znamo što se događa. Recimo, ne bi bio slučaj da bi čovjek naprosto eksplodirao kad bi naprosto našao se u vakuumu. Čovjek bio tkivo dovoljno čvrsto da ne bi došlo do raspadanja tijela, ali bi čovjek brzo stradao. U slučaju posade Sojuz 11 koja se vraćala sa ruske svemirske postaje Saljut 1, tu je bio slučaj da je bio problem sa ventilom koji se nalazi između kapsule i orbitalnog dijela koji se odvaja, i oni su praktično još bili u svemirskom prostoru kad je ovaj ostatak broda je odvojen, a ventil nije bio dobro zatvoren, i onda je vrlo brzo zrak iz kapsule izašao vani. Astronauti su tada u Sojuzu letjeli bez skafandera. Oni su bili u običnim sportskim odijelima. I vrlo brzo je nastupila smrt. Niko nije znao za to. Tek kad se kapsula spustila automatski, kad su otvorili kapsulu, onda su zapravo našli troje astronauta. Oni su bili mrtvi. Znači, oni su se zapravo našli praktično u vakuumu kad je kroz ventil kapsule izašao zrak. Naime, taj ventil služi da kad su u svemiru, da normalno kruži zrak, cirkulira iz kapsule i onog orbitalnog dijela koji ostaje u svemiru. I sada, kada su se te dijelice razdvojile, ventil je morao biti zatvoren. Sad ili je došlo do oštećenja ventila, ili ventil nije možda bio dobro zatvoren, upravo kad je orbitalni dio odvojen, naprosto je odmah zrak izašao vani, jer taj ventil onda bio slobodan. Čim su se dvije letjelice razdvojile, taj ventil je omogućio da zrak iz kapsule brzo izađe vani, i astronauti su stradali, dakle, pred sam ulazak u atmosferu Zemlje, stradali su u onom trenutku kada se kapsula odvojila od orbitalnog dijela broda i od pribornog ili instrumentalnog dijela broda. Znači, samo ona kapsula koja ostane jedina ima okno za spuštanje, ona kad se odvojila, u tom trenutku je znači izašao zrak iz kapsule, a astronauti su stradali praktično pola sata prije dolaska na Zemlju. Kapsula se normalno spustila, ali nažalost astronauti su bili mrtvi jer su doživjeli znači zgrušavanje krvi, doživjeli su dakle da su se vrlo brzo našli u vakuumu jer je zrak dakle naglo izašao iz kapsule. Toliko o ovom pitanju. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Imam jedno pitanje u vezi ovih letova koji su izvan zemljine orbite.
1: Da.
3: Zanima me ti manevri, recimo kad se izlazi iz zemljine orbite i ide se recimo prema ili Mjesecu ili nekim drugim planetima.
1: Da.
3: Koja preciznost je tih manevra To jest koja tolerancija je na pogrešku, da li se to radi o sekundama ili minutama ili metrima ili kilometrima, evo zanima me kako se manevrira sve.
1: Hvala lijepa. Obično nije u pitanju vrijeme, jer se automatski točno, sustav je automatski, recimo uključuje raketni motor ili tako dalje, ali uvijek vi morate, kad letite i prema mjesecu i prema planetima, uvijek se planiraju korekcije, jer nemoguće da je sve tako precizno, a da nećete raditi korekcije. I onda obično te korekcije znaju biti reda veličine nekoliko metara u sekundi, što nije puno kad recimo vi startate sa Zemlje sa recimo 11 km u sekundi, ali vi onda dođete u situaciju da vam brzina padne na 1 km u sekundi, ali na putu recimo prema mjesecu, ali u tom letu vi možete recimo možda imati i nekoliko korekcija koje su nekada koji metar u sekundi, a nekad je to manje od metra u sekundi. Tako je i sa letovima prema planetima, da se nekad rade korekcije reda veličine nekoliko metara u sekundi da biste bili točno na određenoj putanji. Ali do sada vidjeli smo nije bilo problema. Dakle, oni su vrlo točno uvijek imali položaj broda, brzinu, tako da kad su radili te korekcije nisu nastali novi problemi, ali korekcije su, one su uvijek službeno planiraju i zna se u koje vrijeme se korekcije obavljaju. Recimo, ako do mjeseca trebate imati nekoliko korekcija, možda neka otpadne jer je jako precizno, ali korekcije putanja su znači uvijek prisutne kod svemirskih letjelica. A sada bi još nešto vezano za letove. Naime, na jučerašnji dan, prije 58 godina, bilo je to 1968. godine, bila je lansirana posljedna letjelica pod imenom Zond 5. Tadašnji Sovjetski savez koji je lansirao Zond 5, on je krio što je zapravo Zond 5. Jer recimo Zond 1, 2 i 3 su bile letjelice koje su bile upućene u međuplanetarni prostor, ali od Zond 4 se koristi taj naziv za brodove tipa Sojuz, koji su bili namijenjeni za letove astronauta. Znači, to je jedna posebna varijanta bila broda Sojuz, koji se inače koristi za letove s ljudskom posadom, jer je Sovjetski savez želio s takvom letjelicom poslati ljude da naprave let oko mjeseca. I u tom rujnu 68. Zond 5 je bila prva letjelica koja je obletila mjesec, ona nije ulazila u orbitu oko mjeseca, ona je obletila mjesec i vratila se na Zemlju. Dakle, prva letjelica u povijesti koja je napravila putovanje oko mjeseca i vratila se na Zemlju. I ne samo što je to prva takva letjelica koja je napravila put do blizine mjeseca natrag, nego i prva živa bića su na taj način obletila mjesec. Bile su dvije kopnene kornjače, one su imale masu između 300 do 400 grama svaka od te dvije kornjače. Te dvije kornjače su napravile taj let. Moram reći da let je trajao sve skupa nešto manje od 7 dana, znači putovanje do blizine mjeseca i natrag. Letjelica Zond 5 prošla je pored mjeseca na nepunih 2000 km od mjeseca, znači nije baš bila preblizu mjesecu.

Rekla se uspjela spustiti u Indijskom oceanu, otprilike 30 stupnjeva južno od ekvatora. Znači, Zon 5 se uspio spustiti, mada moram reći da su bili ljudi, bilo bi im jako gadno da li bi preživjeli, jer je usporenje bilo negdje 20 G jedinica. Ne znam koliko je trajalo to usporenje od 20 G jedinica, to je jako veliko. Upravo zato što Zon 5 je na neki način promašio, zbog određenih grešaka, zbog tehnike, promašio je onu pravu putanju. Nije dva puta ušao u atmosferu, nego jednom. I zato se nije spustio u Kazahstanu, nego se Zon 5 spustio u Indijskom oceanu. Sovjetski savez je imao za taj slučaj otprilike 8 brodova raspoređenih u Indijskom oceanu, ako se tako nešto dogodi. Nekoliko tih brodova imalo je čak i helikopter, ali trebalo je, mislim, 10 sati trebalo da prvi brod dođe i da pokupi kapsulu Zonda 5. Kad su objavili sliku kapsule koja pliva u Indijskom oceanu, onda smo iz slike zapravo saznali, shvatili smo da se zapravo radi o kapsuli koja odgovara brodu Sojuz i shvatili smo da Zond na neki način isprobava kako bi astronauti letjeli oko mjeseca. To je naravno izazvalo kod Amerikanaca svojevrsnu dramu, jer su se sad pobojali da bi ruski astronauti bili prvi koji bi mogli napraviti let oko mjeseca. Jer pazite, Zon 5, to je bilo zapravo 3 mjeseca prije nego što će Amerikanci poletiti u Apollo 8 i to će biti prva posada koja je letila daleko i koja je čak ušla u orbitu oko mjeseca i onda se vratila na Zemlju. Ali pazite, da nije bilo Zonda 5, onda ni Apollo 8 ne bi vjerojatno poletio u prosincu te iste 1968. godine. I sad su Amerikanci pobojali da bi Rusi mogli u nekom sljedećem zondu poslati astronaute. Niko nije znao da Zond 5 je imao probleme koje je imao. I Amerikanci su se pobojali da bi ruski astronauti mogli prvi zapravo napraviti let oko mjeseca. A kako je Apollo 8 morao ići u orbitu oko Zemlje zajedno sa mjesečevim brodom, da ga isprobaju, a mjesečni brod nije bio još gotov. Onda su rekli, ajmo Apollo 8 poslati odmah da napravi let oko mjeseca, i to je bila jedna zaista nevjerojatna odluka, usuditi se, poslati prvi let Apollo 8, ne samo prema mjesecu, nego tu je bio važan manevar kočenja. Oni su ušli u orbitu oko mjeseca, napravili 10 krugova, pa onda novi manevar da se oslobodite gravitacije mjeseca, da krenete prema Zemlji. I tako je Apollo 8 izveo tu povijesnu misiju. U međuvremenu je u 11. mjesecu, mjesec dana prije Apollo 8, je bio Zond 6. Ali ni on nije vozio posadu. Sve skupa su kasnije došli i Zond 7 i Zond 8, međutim, oni nisu bili tako dobri, bilo je još grešaka i jednostavno Sovjetski savez se nije usudio staviti astronaute u tu vrstu sajuza pod imenom Zond, jer su vidjeli da je to jako opasno i svaka tragedija bi napravila vrlo, vrlo lošu reklamu za tadašnji sovjetski program koji je prije toga imao fenomenalne uspjehe. I tako nikada tako Rusi nisu poslali svoje astronaute na put oko mjeseca, a za samo spuštanje na mjesec je bila potrebna velika raketa N1. A upravo u vrijeme Zonda 5 Amerikanci su špijunskim satelitom snimili raketu rusku N1, njihovu najveću raketu, snimili su je na rampi, pa se onda mislilo kako će možda vrlo brzo proći, doći vrijeme da će Rusi poslati svoje astronaute na sam mjesec, pa je nastala velika panika u Americi. Na kraju je ispalo da je taj prvi let rakete N1 bio je 69. dakle iduće godine, ali sva 4 lansiranja su propala od 69. do 72. 4 propala lansiranja rakete N1 i onda je Sovjetski savez odustao, jer počeo je dosta kasno sa pripremama za mjesec u odnosu za Amerikance, bilo je manje novaca, prebrzo se radilo, previše ishitreno, i onda je Sovjetski savez jednostavno odustao, više nije bilo smisla. Kad su Amerikanci došli na mjesec, nije bilo sad puno smisla insistirati da imaju svoj program letova ruskih astronauta prema mjesecu. Ali moram nešto reći, i prije Zonda 5 je bilo problema za koje nismo znali. Naime, te iste godine, 68. već u ožujku je bio lansiran jedan zond, to je bio Zond 4, koji nije bio lansiran da ide oko mjeseca, ali je bio lansiran u visoku elitičnu orbitu s kojom se udalio 400.000 km od Zemlje, slično kao kad ide prema mjesecu, ali letjelica nije bila prema mjesecu lansirana. Međutim, kod povratka je nastao problem,
i opet se letjelica trebala prerano spustiti tamo.

negdje u onaj zaljev na ovoj zapadnoj obali Afrike. Međutim, da ne bi letjelica dospjela u krive ruke, ona je bila jednostavno uništena eksplozivom u toku spuštanja u atmosferi. Onda već sljedeći mjesec ide novi zond i što se događa? Drugi stupanj rakete se prerano isključio i misija je propala, ali raketa za spasavanje na kapsuli je radila i taj zond se ipak kapsula se vratila na Zemlju. Onda je u iste te godine, u 7. mjesecu, bio još jedan zond gdje je zapravo na rampi za vrijeme testiranja eksplodirao drugi stupanj, a da je prvi stupanj ostao čitav i kapsula također je ostala čitava zond. Evo, to su bili ti pokušaji i onda je došao tek zond 5 gdje su prvi put uspjeli poslati znači brod da napravi let oko mjeseca i da se vrati na Zemlju, ali evo, vratio se, ali pod čudnim okolnostima jer se nije spustio tamo gdje se trebao spustiti, imao je preveliku deceleraciju. Međutim, što je važno, one dvije kornjače su preživjele taj teški ulazak u atmosferu, ali su morale dugo čekati da ih izvade iz kapsule i moram reći, kapsule, mislim, kad su ispitali te kornjače koje su bile žive, problem je bio što su bile dosta izgladnjele. Veći je bio problem što su kornjače izgladnjele nego sam utjecaj bestežinskog stanja na te kornjače koje su imale gotovo 7 dana let u svemiru oko mjeseca. Međutim, trebalo je puno vremena dok kapsulu koju su prvo brodom doveli u Indijsku luku, pa onda su onda avionom prebacili u Moskvu, trebalo je puno vremena da te kornjače izvade iz kapsule. Uz kornjače tu su bile još neke životinice, mikroorganizmi, crvi razni, vinske mušice, sjeme raznih biljaka, pa same biljke. Dakle, puno toga je bilo da se ispita mogući utjecaj radijacije na takve uzorke koji su bili u samoj kapsuli Zond 5. Tako da je Zond 5, eto, na neki način bio jedan povijesni let kad govorimo o tim letovima kad treba ići prema mjesecu i vratiti se, znači, na Zemlju. Evo, imamo sad sljedeći glazbeni broj.

0: Μετά, εμίσια ο Σφέμιρου.
1: Ήταν βάσον τόκα τσάι, τα χώρισε δύο, να δάνε συντάν, εντάξει, πριν τόσο δέκα γόδινα, πήλε το 2017 γόδινα, εντάξει, 2017 γόδινα, ζαβρίσουνα ευελτσάνσβενα μίσια Κασίνι Χάγγενς. Να είμαι, 39 γόδινα, λέτηλσα Κασίνι ενάμερνο μπάτσινα ου ατμοσφαίρου πλανέτα, σαν τούλα να κουντούκατσκε μίσια, είμαι όμως ένα πίτανε, εισβόλετε.
2: Dobro večer, zove iz Splita.
1: Dobro večer, Split.
2: Ivan.
1: Ivan, kako recite.
2: Ste, doktore?
1: Hvala lijepa, recite. Nisam doktor, recite.
2: A dobro. Ja pozorno pratim vašu emisiju. Ja ću vas pitati nešto o kentu, da mi rečete ova nesreća na zemlji, suša je sunje. Da li ova suša, pazite, suša dolazi, odnosno isparavanje, sunce uvijek isto grije. Znači on istu prošinu grije, iste oceane, ista jezera, rijeke. I sve što on ugrije, sve se diže atmosferu i sad fali oblaka atmosferi. Jednostavno fali oblaka i vjetra fali. Jer šta dolazi? Može se digiti oblak negdje na oceanu i tu stati. Ali ako nema gore vjetrova, ne može doći u Split, Imotski, moj, kiša. Dakle, više faktora utječe. Da li će u budućnosti biti još više suša, vidi i rijeke da su skoro pa presušile, a može li se desiti da su uzrok možda i potres u zemlji, tako da, na primjer, tamo na izvoru Vrnike u mom Imotskom prorostu izvire nafta. Je li se to može desiti u budućnosti?
1: Da, o nafti ne bih govorio, ali što se tiče suša, jednostavno nije onakva ravnopjena raspodjela, recimo, oborina kao inače. Tu su, znači, određene promjene vremenski, znači ono što nije palo kad je trebalo pasti, paše u neko drugo doba godine na neki način. Međutim, evo, kad imate takve velike klimatske promjene, onda dolazi do takvih, da tako kažemo, ekscesa, do ekstrema, ali naravno, što će se točno događati, vrlo je teško predvidjeti, to je sad pitanje za meteorologe koji se time bave, međutim, nikad ne možemo biti 100% sigurni što će se dogoditi, jer je klima jako, jako kompleksna i male promjene temperature na zemlji uvjetuju vrlo, vrlo složene procese koje je vrlo teško odmah rastumačiti. Znate, vrlo je teško dati prognozu za iduće godine kad vidite ovakva ekstremna ponašanja. Dakle, teško je. Niko vam točno neće moći reći, jeli? Ali sve skupa vidimo da nam je na zemlji se toplije i toplije i da možemo očekivati, nažalost, pogoršanje situacije.
2: Hvala lijepa.
1: Da, ja sam počeo pričati, dakle, o veličanstvenoj misiji Cassini-Huygens. Dakle, upravo na današnji dan, prije 9 godina, letjelica Cassini, ili to možemo reći Cassini orbiter, da točnije kažem, ubačena je u atmosferu Saturna. Dakle, dugo je letjelica Cassini letjela kod Saturna. Zašto je bačena u atmosferu Saturna? Pa potrošila je bila svoje gorivo i onda, naravno, da se ne bi slučajno dogodilo da jednog dana udari u neki ledeni mjesec, što je čuveni Enkelad, koji ima globalni ocean vode ispod površine, koji ima čak svoje vrste ledene gejzire na površini, da se ne bi dogodilo da letjelica, da ona kontaminira neki ledeni mjesec, onda je zadnja putanja bila takva da je letjelica uletjela u atmosferu Saturna, raspala se, izgorila. Imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Pa uspio sam vas dobiti, hvala.
1: Hvala.
3: Evo ovako, jedno pitanje, ako se mogu vratiti na temu, pitanje o starosti svemira i o godinama, o mjerenju vremena. Htio bih da mi nešto do kraja pojasnite. Uglavnom, rekli smo da je svemir star otprilike 13,8 milijardi godina. Ja sam saznao na internetu da je Sunce i Zemlja da su otprilike 4,5 milijarde.
1: Da.
3: Tu je negdje razlika 9 milijardi. Sad moram dati kontekst, upravo ću što kraće. Kako to znamo za starost svemira kad, dakle, znamo da je jedna godina zapravo krug Zemlje oko Sunca, tako, to je jedna godina.
1: Da.
3: Da, e sad, Znači, prije 4,5 milijarde godina i nadalje nije bilo sunca, dakle nije bilo godine, ako me razumijete.
1: Da.
3: Tako kako su znanstvenici utvrdili da je baš 13,8, znači to po meni zvuči kao obično nagađanje. Jer kažem, okay. Nije bilo sunca, nije bilo godina.
1: Okay.
3: Da. I ako može kasnije drugo pitanje, ako nije problem, kad završite.
1: Ovako, dakle, nije sad bitno ovaj, kad je nastao naš sunčev sustav, kad je nastala Zemlja, kad govorimo o vremenu. Jer na neki način znanstvenici točno mogu na osnovu utvrđivanja daljine nekog objekta saznati koliko je vremena svjetlo putovalo do nas. Dakle, njima, kad vi na primjer računate koliko je neki objekt daleko od nas, nije sad važno koliko traje naša godina. Jer mi sad ne računamo, mi smo na neki način stvorili vrijeme kao vrijeme, mislim, mjerenje vremena. Dakle, mi mjerenje vremena računamo na bazi gibanja zemlje oko sunca, ali mi imamo način na koji mi to mjerimo. I sad, mi možemo s onim načinom na koji mi mjerimo vrijeme, mi tako mjerimo ponašanje drugih nebeskih objekata. Jel? Prema tome nije sad bitno kad je nastala Zemlja. Mi imamo, znači, određenu šprancu što je jedna sekunda, kako mjerimo jednu sekundu, kako onda mjerimo i čitavu jednu godinu, i mi na osnovu toga onda mjerimo i vremena koja su potrebna i da svjetlost dođe od nekog objekta, znači, do nas. Znači, tu sad...
3: Aha, znači, debitno je, razumijem se što hoćete reći, znači, to je drugi način mjerenja vremena od ovog kojeg smo mi ljudi konvencionalno dobili.
1: Da. Ali mi ljudi smo odredili što je jedna sekunda. To smo mi ljudi odredili. Jeli? Naravno, druga je sad stvar što smo došli određenim sistemom do to jedne sekunde i tako dalje. Ali mi određujemo vrijeme i to vrijeme koje smo mi odredili po istom sistemu određujemo na neki način i koliko vremena je putovalo svjetlo od nekog objekta do nas, ili recimo ako se dva objekta vrte oko zajedničkog težišta, mi isto to računamo prema našem vremenu. Ako se dva objekta okrenu zajedno u roku od 50 godina, to je tih naših 50 godina. Mi, to je na osnovu onih parametara koje smo mi na neki način smislili kako ćemo vrijeme mjeriti. I sad nije bitno kad je nastala Zemlja, ali naravno, naš sunčev je nastao zato što su prije sunčevog sustava postojale, recimo, zvijezde koje su eksplodirale, koje su na neki način omogućile da se na nekadašnjim zvijezdama koje su postojale prije Sunca, da se stvore, proizvedu oni elementi koji će omogućiti da se stvori i na Sunčev sustav, tako da i željezo u našoj krvi je proizvedeno iz zvijezda koje su postojale prije Sunca, i kalci u našim kostima je proizveden u zvijezdama koje su postojale prije Sunca. Dakle, sve je to jedan proces. Znači, puno toga se trebalo svemu dogoditi da se stvore takvi uvjeti da nastane ovakav sunčev sustav i ovakva Zemlja na kojoj se mi danas nalazimo. Znači, razni procesi astrofizički u svemiru su prethodili nastanku i našeg planeta, znači i našeg sunčevog sustava. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Hi.
1: Slušamo vas.
4: Da, alo.
1: Recite, slušamo vas.
4: Ovako. E, prije 50 godina, današnji dan, je lansiran Sojuz 22 sa ovim Bikovskim i ovim Akselom, ja mislim da se zove. Pa malo me iznenadilo me eksperimenti koji su radili i snimanja koji su vršili, jer godinu dana ranije su u projektu misiji Apollo Sojuz su skoro sve eksperimente radili Amerikanci, veliku većinu zapravo. Pa vidim da su ovdje vršili snimanja pomoću istočno njemačke multispektralne kamere, da. Carl Zeiss, i još neke snimanja Zemlje i tako različite svrhe to. Pa mi je to malo čudno, pa možda vam reći nešto o tome. Mada, mislim, ne bih htio podcjenjivati nikoga, ali malo mi je bilo bizarno. I to. A druga stvar, Konstantin Cijelkovski, preko ostara bi mu bio rođendan, on je onaj potočnik i onaj Amerikanac, Godard su bili ipak pioniri astronautike, pa možete li nešto reći malo na brzinu o Konstantinu Cijelkovskom? Eto, hvala.
1: Pa da, dobro, sad nećemo sad toliko o njima pričati, bit će prilika, ali zaista Ćelkovski je, možemo reći, otac astronautike, jer je na neki način razrađivao kako će jednog dana rakete letiti u svemir, smislio je višestepene rakete, kasnije Robert Goddard, Amerikanac, je radio i posebne znanstvene radove o višestepenim raketama, ali Ćelkovski je bio čovjek koji je zaista maštao, koji je zaista maštao o putovanju u svemir, i on je vidio da je zapravo raketa upravo ono sredstvo koje će omogućiti let kroz bezračni prostor, i zato je Ćelkovski smatra se ocem astronautike, a on se praktično rodio, mislim, 100 godina prije lansiranja samog prvog satelita, tako da je Ćelkovski, on je tamo već 1905. godine objavio svoje radove o letu raketa u svemir. Ali sad bih ja nastavio ovu svoju, da moram reći, što se tiče ove prve takve multispektralne kamere koja je bila u Sojuzu, gdje je bio gdje je letio i Bikovski i gdje je letio polski astronaut, očito je to bila najbolja kamera koja je tada napravljena u Sovjetskom savezu, koja je napravljena koju je zapravo napravio Carl Zeiss u Jeni, tadašnja istočna Njemačka, i naravno znamo da je važnost takve jedne dobre kamere multispektralne jako važna u istraživanju Zemlje. Postoji posebna knjiga o tome što su oni sve snimali. Ja sam imao priliku na nekom kongresu da dođem do te knjige gdje su oni objavili sve slike koje su napravili iz Sojuza sa tom multispektralnom kamerom, ali to je očito bio prvi takav pothvat s jednom takvom dobrom modernom kamerom koja je bila na tom Sovjetskom sajuzu. A Amerikanci su bili oni koji su zapravo uvijek prednjačili u tehnologiji koja je omogućila istraživanje daljinskih resursa i korištenje instrumenata i kamera da možete iz orbite snimati, istraživati, ispitivati našu Zemlju. Još ću sad samo nastaviti ono što sam počeo pričati o misiji Cassini-Huygens. Znači, na današnji dan je Cassini uletio u atmosferu Saturna i time je završena misija koja je trajala gotovo 20 godina ako računamo od samog lansiranja letjelice Cassini, a lansiranje je bilo 15. listopada u prošlom stoljeću 1997. godine. I naravno, letjelica Cassini-Huygens, ona je prošla dva puta pored Venere koristeći gravitaciju Venere da bi dobila na brzini u odnosu na Sunce, pa je onda prošla pored sustava Zemlja-Mjesec, i to je još bila 1999. godina, i onda je prošla pored Jupitera krajem 2000. godine, da bi onda 1. srpnja 2004. godine Cassini manevrom ušao u orbitu oko Saturna i postao zarobljenik gravitacije planete Saturna. I tako je ta misija zaista bila fenomenalna. Letjelica imala u početku vrlo, vrlo veliku masu, 5700 kg, računajući i gorivo za korekcije i za ulazak u orbitu oko Saturna, i moram reći da 13 godina je letjelica istraživala Saturn. To je fenomenalno. A 6,5 godina je bilo samo putovanje od Zemlje do Saturna. I primarna misija trebala trajati 3 godine. Onda su prvo produžili misiju. Produženu misiju su nazvali Equinoci i trajala je 2 godine. Onda je došla misija Solstici koja je trajala 6,5 godina. I na kraju onaj grand finale, i to je bila taj zadnji period koji je trajao malo više od 4 mjeseca, kada je letjelica, znači, konačno bila ubačena u atmosferu Saturna, nakon što je napravila fenomenalne stvari. Ona je ponijela i sondu Huygens koja se spustila na Saturno mjesec Titan, i to je bilo 14. siječnja 2005. kad je Huygens uspješno sletio kao jedina letjelica koja je sletjela na taj Saturno mjesec Titan, i tako da je Cassini zaista ušao u povijest, otkrio je i nove mjesece Saturnove, otkrio je, istraživao je vrlo detaljno Saturnove prstenove, Saturnovu atmosferu, otkrio je i onaj efekt, onaj takozvani heksagon koji se nalazi na sjevernom polu Saturna, a radi se o heksagonu kojeg čine oblaci usmjeravani sa raznim vjetrovima koji stvaraju taj heksagon, i to je otkrio tada letjelica Cassini. Tako da je Cassini bila zaista jedna povijesna misija, i evo, kad više nije bilo goriva, onda je zadnji let je bio da uleti u atmosferu Saturna, i kad je izgubljen signal ulaskom u atmosferu time je bila i završena ta misija Cassini, koja je zaista bila veličanstvena misija, letjelica koja je funkcionirala 20 desetljeća, ona je zaista bila povijesna misija. A evo i sam naziv Cassini je od poznatog talijanskog astronoma Giovanni Domenico Cassini, koji je inače otkrio i pukotinu sa Saturnovim prstenovima, a pak sonda Huygens je dobila ime po nizozemskom matematičaru, astronomu, fizičaru, to je bio Christian Huygens, koji je inače sam otkrio Titan. Evo toliko o toj povijesnoj misiji, dakle Cassini-Huygens. Došli smo do kraja naše emisije. Ja se nadam da ćemo u sljedećoj emisiji imati u studiju profesora doktora Žilka Ivezića, koji je inače profesor na sveučilištu Washingtonu u Seattlu, a koji je ovih dana i tu kod nas. Pa evo, čujemo se u sljedećoj emisiji. Bubanović Nenad je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe, a one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano, vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković. Kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koje ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne. Onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
0: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
5: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
2: Kronika dana. Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
13: Zadrane je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisao je situaciju u kojoj je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
14: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bilo je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći. koji su ga zbrinuli.
13: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
15: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
13: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majici, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio je ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
13: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasmrt izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirina Grahovac.
17: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
18: Noćas se zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
17: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
19: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
17: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
0: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
20: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad su pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
1: Kronika dana.
0: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
0: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: Svijet. U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
4: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre uz čelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
21: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
4: Tonino Picula.
22: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Steven Nikola Bartulica.
23: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
4: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
24: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
0: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
24: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
25: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni, to nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
24: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja Litavskog parlamenta.
0: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
3: "Ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, onu da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem."
0: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
6: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
2: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
0: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
7: "Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13. i 12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći. Prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
8: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
9: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
10: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60. godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
8: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
26: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi
5: harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
8: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
11: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
12: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
8: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
0: Serija koja na crnohumoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
15: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinamo odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
16: Mislim da mi imamo kvalitetniji igrači. Ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
15: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
14: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog Kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala Europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a Europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
26: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
14: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
26: Momci dobro osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
14: I zanimljivost za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
27: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu je mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila je bitaj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu i jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren.

a ženi pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila 2 signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru, a sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir. Unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru, Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni, to nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
8: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Radno će biti i za zastupnike Zagrebačke gradske skupštine, pred koje stiže rebalans proračuna uvećan za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Nogometaši Dinama stigli su u Bukurešt gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
10: Cijela će nam dostajati, ali imamo tu evo i Prebljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo, prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
9: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku s poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za